Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene.

comme le vent.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

Dobro jutro, 6 sati taman prošlo, što znači da nam je srijeda 17. rujna i onak službeno tu, a samo kad nije 17. nego i 16. Sad mi piše 17. Jel da je 16. ljudi? Je. Dobro. To je kad vam netko onak smješta kajle odmah u 6. jutru kad ne znate ni kak se zovete. Dakle, dobro nam došli, budemo se skupa ufurali u sve ono kaj nam srijeda donosi, uključujući i datum koji je, ponavljam, 16. rujna, a uskoro ćemo čuti i koje su nam glavne vijesti za danas, odnosno odjeci jučerašnjega dana u vijestima svaki puni sat i 10 minuta, a i u jutarnjoj kronici, i naravno vrijeme za 20 minuta. Tako da polako idemo mi kroz ovu srijedu zajedno, nadam se samo u dobrome tonu, ali znate da mi osluškujemo Zagreb kakav god da je i to vam uvijek prenosimo. Sjednica skupštine je danas, tako da će sigurno biti veselo i dinamično. Imamo svoje ljude u staroj gradskoj vijećnici. S vama su ovoga jutra Dinko Komadina koji nam bira glazbu, Ivan Živko je za tonskim stolom, Mario Mihaljević uređuje vijesti, a Ana Lasković Varga će se javljati iz grada. Ovdje je studija, s vama Andrej Čunjka i Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli.

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: Izdana je lokacijska dozvola za centar za gospodarenje otpadom u Resniku. U njemu su planirane sortirnica, kompostana i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada, a njegovom realizacijom odlagalište Jakuševec stavlja ključ u bravu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
0: Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Predsjednica Europske komisije održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu, a poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
3: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovoga mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
1: Sport.
0: Pred nogometašima Dinama je utakmica prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela. Igraće se na neutralnom terenu u Bukureštu s početkom u 21 sat. Trener Mario Kovačević.
4: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo. Stvarno, Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako. Ako mi budemo dobro trčali ko što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane.
0: Utakmicu Hapoel Dinamo moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija, kao i drugo kolo Lige prvaka za rukometaše između PSG-a i Zagreba od 18:45.
5: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu će danas biti sunčano, ujutro na širem području grada mjestimice magla. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura oko 28 stupnjeva. Marijana Mišura uredila je vijesti koje smo upravo čuli. 12 stupnjeva trenutačno u Maksimiru, 10 u Zračnoj luci i 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 95%, a tlak je 1018 hektopaskala.

0: Vrijeme je da malo razmaknemo ovaj mrak i požurimo se u srijedu koja je pred nama, informacijom o tome kako će nam vrijeme biti danas, a tu informaciju jutros ima dežurna prognostičarka Katarina Katušić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Što će biti kad razmaknemo ovaj mrak, koji se već i sam miče?
1: Da, već se sad miče, stvarno zora je predivna jutros u Zagrebu, možda ako možete pogledati kroz prozor ako ste već budni, ne bi škodilo. Sutrašnje će izgledati vjerojatno uvelike drugačije, pa eto uživajmo u ovom vedrom trenutku, a zapravo vedrina će se zadržavati u nastavku dana, obilovat će suncem, više će posjećati na ljeto nego na nekakav jesenski dan, ali ono što podsjeća na jesen to je magla koju je imao u okolici samog grada, ali ona će biti kratkog vijeka. Također ono što još podsjeća na jesen to je svježina jutros, dakle temperatura zraka u 6 sati je u Maksimiru bila 12, na Plesu 10 stupnjeva, na Sljemenu 13, dakle nešto toplije gore u Gorju, upravo zbog dolaska nešto toplije zraka po visini, a pritom još puše i umjeren južni vjetar. Ali tijekom dana, ako ste već jutro sponjeli sa sobom koji dugi rukav ili planirate izaći vani, morat ćete ga svakako skidati, savjetujem slojevitu odjeću, jer će tijekom dana temperatura biti između 27 pa sve do 29 stupnjeva, tako da barem 3 sloja na sebe stavite danas. Mislim da je to najbolji savjet. Vjetar neće pružati nekako osvježenje u samome gradu, ali u gori će puhati do umjeren južni i jugozapadni.
0: Rekli ste onda ali sutra ili a sutra, neće biti tako kao danas?
1: Neće biti tako kao danas, promjenjiv će biti ovaj tjedan, tako da sutra se opraštamo od pretežno sunčanog vremena, već ujutro bi moglo biti oblačnije, ako ne bude ujutro bit će zasigurno kasnije, a na povremenu kišu pa i u obliku ponekog pljuska možemo uglavnom računati sredinom dana. Dapače, sredinom dana će još i zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. On prolaza na udare, može biti i jak i zapravo će taj vjetar donijeti osvježenje, tako da će sutrašnja temperatura biti osjetno niža. Najviših 22 stupnja, moguće zbog oblaka da bude za koji stupanj niža, a što se tiče one noćne temperature, ona će biti viša, dakle između 12 i 16 stupnjeva najniža zapravo pred samo jutro, tako da sutra će ipak jutro biti pinkicu ugodnije, ali svakako će vam trebati dugi rukava tijekom dana i kišobran. Ono što možete osjetiti kao promjenu već danas je to da će tlak polako padati, jutro se 1018 hektopaskala, ali neće sad toliko značajno pasti da možemo baš kriviti biometeorološke prilike za loše raspoloženje.
0: Bilo bi dobro dakle i sutra ponijeti 3 sloja za svaki slučaj, ovisi u kojem dobu dana
1: da,
0: smo.
1: Da, jedan svakako sloj kišobrana ili kabanice. Mm-hmm. Ta kiša neće padati konstantno, vjerojatno će biti povremeno i mjestimično, ali svakako valja računati na nju ne samo sutra, nego idućih dana, eventualno povoljnija, može biti nedjelja, ponovno nešto sunčanija i toplija.
0: Držimo se mi onda ove srijede jer će nam biti lijepa i topla.
1: Da. Stavimo robu sušiti, iskoristimo zadnje zrake sunca
0: da, i topline. I to ste dobro rekli, da. Okrenut mašinu koju možda odlažemo za iduće dane, da ipak danas to riješimo. Hvala vam puno.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja. Bila je to Katarina Katušić, dežurna prognostičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Sad je 6 sati i 24 minute, slušate Radio Sljeme.

Dobro jutro, 6:31, danas počinje Europski tjedan mobilnosti i stvarno puno događanja vezanih uz taj tjedan i po kvartovima, sigurno i u vašem kvartu. Ako imate računalo, ako imate internet, onda pogledajte na mrežnoj stranici koja je baš i napravljena za Europski tjedan mobilnosti, što se događa danas, sutra, preko sutra, sve do 22. ovoga mjeseca, dakle do idućeg utorka u vašem kvartu. Ono što je važno, znate da obično bude i dan bez automobila, on nije danas, tako da nemojte brige, danas se neće središte grada zatvarati za promet, bit će to u utorak, znači 22. je Europski dan bez automobila. Ono što trebate znati, koristite li se autobusnom linijom 182 Zaprešić, Groblje, Zaprešić,

zagrebački promet na onim dijelovima na kojima smo se i navikli radnim danom oko 6:30, dakle Slavonska u smjeru zapada kod semafora na Čulinečkoj. Tu se redovito stvori kolona kao i na zapadu grada, Ilica kod Oranica, i tu je isto kolona, no u smjeru istoka, tako da je sve po PS-u jutros. Javite nam ako slučajno nije, tu smo i na WhatsAppu na 099-616-7004 za poruke, fotke, glasovne poruke, slobodno opišite i dočarajte nam što ne valja ili dapače što valja, ako vas nešto ugodno i lijepo iznenadi za rano jutro.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

uživajte u ovoj srijedi 16. danu mjeseca rujna jer će nam biti lijepa i sunčana, a dani koji su pred nama više baš i neće. Ako volite sunce pa bi vam mogli faliti. Danas dakle sunčano, ujutro na širem području grada još mjestimice moguća magla, najviša dnevna temperatura oko 28 stupnjeva, sutra će biti oko 22. Trenutačno u Zagrebu 12, točnije u Maksimiru, 10 u Zračnoj Luci, 13 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 95% i tlak 1018 hektopaskala.

0: Dobro jutro, 15 do 7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Vjerujem da želite jednom, kada za to dođe vrijeme, da budete s dragim Bogom, da vas primi u svoj dom, u svoje stanove. Isus nam je svojim životom i svojim riječima ostavio siguran smjerokaz na putovanju do očeva doma. Zato je važno kako putujemo do očeva doma, a putovanje do očevog doma je naš život. Dakle, važno je kako živimo. Život je put do Boga. Kako trebamo živjeti, ostavljeno nam je u evanđeljima. To bi nam uvijek trebalo biti u srcu i pred očima. Ako imamo jasan cilj putovanja, kao Isusove učenice i učenici, trudit ćemo se što vjernije slušati njegove riječi i provoditi ih u život, te si tako osigurati mjesto u Božjem domu. Poći na daleki i opasan put u svetu zemlju nije uvijek bilo jednostavno. Stoga su pravi junaci bili oni koji su odlučili hodočastiti u Kristovu domovinu, pa ipak ih nije bilo malo. Među njima su taj sveti put poduzela dvojica seljaka iz Rusije, Efrem i Elizej. Uzevši sa sobom nešto hrane i novaca, a srce ispunivši vjerom, uputili su se selima do Odese. U predvečere prvog dana stigoše do skromne kućice. Elizej tada reče Efremu: "Ožetnio sam, idem zatražiti malo vode u ovoj kući." Efrem ne bi voljan zaustaviti se, pa reče: "Pođi ti, napi se, a ja ću ići polako da me možeš stići." Kad je Elizej ušao u kuću, začudi ga bijeda koju je vidio. U krilu majke plakalo je dvoje izgladnjele djece, a ona bijaše toliko slaba da je jedva držala tanju skuhane trave i nudila je djeci da ne bi umrla od gladi. U mračnom kutu ležala je starica na samrti. Elize otvori torbu, izvadi iz nje svu hranu te je stavi na stol da okrepi izgladnjele sirotane. Htio je poći dalje, ali srce mu se stezalo od boli na pomisao da će ovi jadnici stradati ako ih ostavi same. Ode stoga u obližnju trgovinu te kupi brašna, ulja i soli, nacijepa drva, naloži vatru i u kući vrati život koji se gasio. Ukućani su ga molili da prenoći. Sutradan je u polju posijao nešto povrća, zamolio susjede da uzoru njivu, obećavši da će to odraditi nadnicama. Doveo je i kravu, da obitelj ima mlijeka. Svaki dan bi nešto pribavio, a poslovi su se redali jedan za drugim. Sad je već bilo sasvim jasno da će odustati od hodočašća, jer sve se više trudio da zbrine siromahe koje mu je Bog na put stavio. Mjesec dana kasnije, kada bi njegov prijatelj Efrem trebao već vratiti se s hodočašća, pođe i on svoje kući tužan što nije izvršio zavjet, ali ipak u srcu zadovoljan jer je učinio djelo milosrđa jednoj obitelji. Efrem, njegov prijatelj, čudio se da ga Elize ne stiže, zanoćuje u nekom sjeniku, a ujutro je, pomislivši da ga je ovaj pretekao, požurio da ga barem nađe u luci. Kako ga ni u luci nije bilo, ukrcao se na lađu s drugim hodočasnicima i sretno stigao u svetu zemlju. Obilazio je mjesta u kojima je živio i djelovao Isus, a osobito je radosno posjećivao velike crkve i hramove posvećene Kristu i Majci Božjoj. U crkvi Kristova uskrsnuća vidje Elizeja iza oltara kako moli, raširenih ruku. Pokuša se kroz mnoštvo probiti do njega, ali kada je stigao tamo, više ga nije bilo. Isto se dogodilo u hramu Isusova preobraženja na brdu Tabor, gdje ga je vidio kako obavlja zavjet, te na još nekoliko mjesta. Čudno, ali uvijek se izgubio u zadnji čas. Došlo je vrijeme povratka, pa se Efrem ukrca na lađu do Odese, a onda istim putem krene nazad u svoje selo. Kada je prolazio pored kuće u kojoj je ostavio Elizeja, svrati da čuje nešto o njemu, a imao je što čuti. Ljudi se nisu mogli nahvaliti dobrote i čovjekoljublja toga za njih svetog čovjeka. Ne samo da ih je spasio od gladi, nego se cijela obitelj obratila od bezbožnog života i sada živjela sa svima u miru i slozi, te svakodnevno Bogu zahvaljivala za onu večer kad je Elize svratio njihov dom. Tad Efrem shvati da je Bog primio Elizejevo služenje jednako kao da je hodočastio, pa ga je zbog toga vidio pred oltarom mnogih crkava koje je posjećivao.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
8: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
9: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
0: Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.
10: Radio Sljeme.

Sunčana i fino ugodno topla srijeda je pred nama. Najviša dnevna temperatura bit će oko 28 celzijevih stupnjeva. Još ponegdje može biti magle, ali brzo ćemo i nju razbiti i rastrčati. 12 celzijevih stupnjeva u 6 sati izmjerili su u Maksimiru, 10 u Zračnoj luci i 13 na Sljemenu. Ide Jutarnja kronika. Dobro jutro.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju dvije obnovljene zgrade pravnog fakulteta, stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Europsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva.
2: Godišnji govor o stanju Europske unije predsjednica komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasbourgu i ovaj put predstavit će postignuća i planove za sljedeću godinu, a poseban gost bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Unijom. Iz Strasbourga Ivanka Zorić.
3: Govor o stanju Unije na početku europske političke sezone obično sadrži puno hiperbole i ceremonije i obilježava ga ono što je nesumnjivo najteži i najvažniji posao Ursule von der Leyen, nastojanje da se pomire različiti interesi i prioriteti. Očekuje se da će danas von der Leyen govoriti o zaštiti od klimatskih promjena, sustizanju Kine i SAD-a u području umjetne inteligencije, povećanju obrambene industrije bloka, reformi migracijskih pravila, konkurentnosti te novoj arktičkoj politici Unije. Naime, von der Leyen bi mogla najaviti novu inicijativu za arktičku sigurnost zajedno s Kanadom, čiji premijer je poseban gost na ovoj plenarnoj sjednici. Uoči dolaska u Strasbourg, Mark Carney je najavio novi transatlantski savez. Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno. Kanadski premijer govorit će u parlamentu sutra, a nakon današnjeg govora o stanju Unije Ursule von der Leyen slijedi debata s europarlamentarcima. Govor o stanju Unije je nesumnjivo jedan od najvažnijih godišnjih događaja u Europskom parlamentu, kad je pres centar prepun, a dvorana ispunjena zastupnicima do posljednjeg mjesta. Govor je rezultat gotovo polugodišnjeg rada iza kulisa, proizvod pregovora između dužnosnika, resora, stručnjaka i interesnih skupina i nastoji izgraditi konsenzus i dobiti široku podršku za radni program komisije, koji se predstavlja mjesec dana nakon rasprave o stanju Unije.
2: Govor Ursule von der Leyen o stanju Unije moći ćete pratiti i u našem programu već od 8 sati i 30 minuta. A jutro stižu loše vijesti za Europu. Saudijska Arabija smanjila joj je isporuke nafte nakon što je u napadima bespilotnim letjelicama oštećen njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru.
0: Potvrdili su to Reutersu izvori iz trgovačkih tvrtki. Vodeći kupci poput Poljske zbog toga su prisiljeni brzo tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu na kojem su cijene već premašile $120 po barelu. Saudijska Arabija krivi iračke paravojne skupine za napade zbog kojih je već morala zatvoriti naftovod Istok-Zapad.
2: Petrčani pokraj Zadra ugostit će načelnike glavnih stožera oružanih snaga zemalja članica Američko-Jadranske povelje, zapovjednike NATO-vih snaga u Europi te nacionalnih gardi Sjedinjenih Država. Na sastanak dolazi i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske, predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: Konferencijom Jačanje regionalne suradnje predsjeda načelnik glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundit. Supresjedatelj je zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general zbora Aleksus Grinkević. Biće potpisana zajednička izjava, a sastanak će biti zatvoren za javnost.
1: Jutarnja kronika.
2: Otpad u Gospiću izazvao je očekivano žustru raspravu na saborskom aktualnom prijepodnevu kojim je počelo jesensko zasjedanje. I dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije i premijera pozvala na ostavku, Andrej Plenković je uzvraćao da opozicija neistinama zbunjuje javnost. Kristijan Pelc.
4: Već na početku sjednice vidjelo se u kojem će smjeru ići rasprava. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić premijera je optužio da je mecena korupcije.
5: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
6: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, gospiću, je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
4: Odgovorio mu je premijer Plenković, a mostovac Zvonimir Troskot tražio je objašnjenje vladine odluke da se dio otpada iz Gospića preda kompaniji Nexe.
7: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojom upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojom je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
6: Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
4: Premijer je prozvao Troskota i da svojim istupima utječe na ozračje u društvu.
6: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
4: Ivana Kekin iz Možemo poručila je pak kako je HDZ u proteklih 10 godina izgradio sustav koji se klanja moćnicima, a ne javnom interesu.
8: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
6: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite. Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivat da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice, igrat ćemo se do izbora, igrat ćemo se malo čvršće.
0: Tko je pobjedio u prvom jesenskom srazu mišljenja na aktualnom prijepodnevu? Kakve rasprave tek slijede ako smo na samom početku čuli prozivke za mecene korupcije i mucice? Slijede li nam u Saboru rasprave potpuno bez rukavica i je li ovo službeno hvatanje startnih pozicija za sljedeće izbore? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore zastupnici HDZ-a i SDP-a Josip Borić i Arsen Bauk. Urednica je Marija Gerbec-Njavro.
2: 500 građana Labinštine prosvjedovalo je u Raši protiv dovoza ispaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
9: Govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
10: Smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju, znači, ovakav tretman od vlade.
11: Oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Zašto Hrvatska kasni s razvojem energana na otpad? Gdje bi se te energane gradile i koliki nam je kapacitet potreban? Odgovore na ta pitanja doznaćemo jutros od ministra gospodarstva Ante Šušnjara, koji će biti gost naše emisije A sada vlada. Otkriće i kako planiraju slomiti otpor lokalnih zajednica koje ne žele takva postrojenja i otpad u svojem dvorištu, te oporbe koja se protivi gotovo svakom rješenju. Poslije vijesti u 8 sati s ministrom razgovara Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu se svečano otvaraju dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta u Čirilometodskoj i Nazorovoj ulici. Riječ je o povijesnim zgradama stradalima u potresu čija je obnova stajala više od 23 milijuna eura.
0: Financirana je novcem iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz državnog proračuna. Na svečano otvorenje zgrade u Čirilometodskoj dolazi i premijer Andrej Plenković, uz kojega će biti potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, te ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. I zainteresirani građani moći će se uključiti u prigodno razgledavanje obnovljenih zgrada Pravnog fakulteta.
2: Otvara se i novo obnovljeni objedinjeni hitni prijam u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, najvećoj bolnici u Hrvatskoj.
0: Obnovljene su čekaonice i prijemni boksovi i na taj način podignuta razina sigurnosti i dostojanstva pacijenata, te osigurana pravodobna skrb. Kroz hitnu na Rebru svaki dan prođe i 400 bolesnika. Obnova odjela provedena je u sklopu projekta povijesne obnove i proširenja kapaciteta cijelog KBC-a Zagreb nakon potresa.
2: Zagrebačka skupština raspravljat će o rebalansu proračuna koji donosi povećanje za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se rebalansom građani štite od poskupljenja komunalnih usluga te osigurava novac za veće plaće gradskih zaposlenika, a tu su i kapitalni projekti. Smanjuje se pak novac za škole, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Damon Balenović.
12: Rebalansom se značajno povećavaju subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu, ali i osiguravaju sredstva za povišice gradskih zaposlenika ugovorene kolektivnim pregovaranjem. Tu su i kapitalni projekti poput Hrančevićeve i Paromlina koji zahtijevaju dodatna proračunska sredstva. Damir Bakić iz Možemo.
13: Ovaj rebalans je, ja bih rekao, jedan miran rebalans i ja bih rekao sasvim sličan prošlogodišnjem i pretprošlogodišnjem i potpuno na liniji u skladu sa originalno planiranim proračunom.
12: Istovremeno rebalansom se smanjuju sredstva za školske objekte, te energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. U HDZ-u tvrde da je to priznanje lošeg planiranja i nesposobnosti realizacije kapitalnih projekata. Ante Deur.
14: Mi pokazujemo da grad koji je pokazivao velike investicije od Medpotoka, Krančevićeve, onda Dom sportova, gdje pokazuje nam se da je to jednostavno ne postoji, da se stalo sa tim. Grad Zagreb, gradonačelnik, trenutno nemaju rješenje za kompletnu financijsku situaciju u gradu Zagrebu.
12: A na smanjenje sredstava za Centar za autizam te na povišice gradskih zaposlenika osvrnuo se gradonačelnik Tomislav Tomašević.
15: Tako da će sljedeće godine taj iznos biti u proračunu, ali za ovu godinu nema smisla da bude kad neće biti realiziran. 6,7% su podignute plaće u svim dječjim vrtićima, u gradskoj upravi, vatrogascima, isto tako u kulturnim ustanovama.
12: Gradski zastupnici će raspravljati i o parkiranju. Naime, zagrebačka gradska vlast predlaže povećanje kazni za one vozače koji svoje automobile ostavljaju parkirane cijeli dan na površinama namijenjenim kratkotrajnom zaustavljanju, poput onih u zonama dječjih vrtića.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 je godina od Rujanskog rata. 16. rujna 91. Šibenik je silovito napadnut s kopna, mora i zraka. Srpski agresori i JNA pod vodstvom ratnog zločinca Ratka Mladića izbili su na Šibenski most s namjerom da okupiraju grad i Hrvatsku presijeku na dva dijela. No odlučni hrvatski branitelji s pomoću zarobljenog oružja iz vojarni i u tajnosti preuzete topničke bitnice na otoku Žirju, nakon tjedan dana teških borbi otjerali su neprijatelja duboko u zaleđe. Rujanskog rata prisjetili su se ratni načelnik Šibenske policijske uprave Nikola Vukošić i bivši pripadnik Šibenske 113. brigade Ivo Plenča.
16: Kad god vidim ono ogromno groblje, one križe u Vukovaru, uvijek mi to dođe na pamet, jer mi smo evo uspjeli izbjeći tu sudbinu. Napravili smo dobar posao, ne samo za Šibenik, nego za cijelu Hrvatsku. Od onih naših oba dva stvar se okrenula totalno, tako da svi su vidjeli, svi su hvatili da ta JNA nije nepobjediva, da su itekako ranjivi.
17: Pogodi ga! Oba dva! Oba su pala!
18: Srcem protiv čelika, to je točno bilo tako, srcem protiv čelika. Nije se više tu imalo nekih velikih vojnih ni znanja ni iskustava. Bili smo i kao država i kao vojska u povojima. To je više išlo srcem, željom, mladošću, jednim dijelom ludošću koji ide s mladosti i tako.
1: Svijet.
0: Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Litavski ministar obrane Robertas Kaunas poručuje.
19: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasnoj izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
0: Međunarodni sud za ratne zločine objavit će presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, optuženom za ratne zločine tijekom sukoba na Kosovu krajem 90-ih u borbi za neovisnost o Srbiji. Tužiteljstvo je zatražilo zatvorske kazne od po 45 godina za Tačija i još trojicu bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda se iščekuje diljem Kosova. U više gradova postavljeni su veliki ekrani, a tijekom vikenda na skupu u Prištini okupile su se tisuće ljudi tražeći oslobođenje optuženih. Tri su osobe poginule, a jedna je prevezena u bolnicu nakon pada helikoptera u Los Angelesu. Prema izvješćima više medija, srušena letjelica pripadala je televizijskoj kući. Na tom je području naime bilo više helikoptera televizijskih kuća koje su izvještavale o sudaru autobusa Los Angeleskog javnog prijevoza koji se dogodio samo nekoliko sati prije.
1: Jutarnja kronika.
2: I za kraj, Radio Rijeka slavi 81. rođendan, a zajedno sa svojim slušateljima prisjetit će se okruglog rođendana točno prije godinu dana kada su studio svojom svirkom zapalili najbolji riječki kvarnerski glazbenici. Te čarobne izvedbe uživo tada su snimljene, a upravo danas na 81. rođendan te snimke dobivaju sasvim novi život. Vedrana Lisica Pavlović.
20: Ovako je prije točno godinu dana završio veliki studijski koncert povodom 80. rođendana Radio Rijeke. Urednik Radio Rijeke Alen Čemeljić.
21: Prošle godine smo obilježili lijepi okrugli 80. rođendan koncertom u studiju Radio Rijeke, a ove godine te pjesme smo izdali na vinilu. Taj vinil je uspomena, svjedok vremena, zapravo pokazatelj kakva se glazba radila i još uvijek radi u Rijeci.
20: Tog dana nitko nije znao da će se snimke iz studija godinu dana poslije ponovno zavrtjeti, ali ovaj put na gramofonu. Od svih izvedbi odabrano ih je 12, a svaka na svoj način govori o glazbi koja je desetljećima dio identiteta Radio Rijeke. Izvršni producent vinila Voljen Korić.
22: To je jedna kompilacija onoga što Radio Rijeka glazbeno predstavlja. Znači da nismo to sve nanovo snimali, imali uživo u eteru i naknadno masterirali, odnosno miksali, i dalje bi bilo vrijedno kao kompilacija onoga što Radio Rijeka glazbeno predstavlja, a to je ta kombinacija čekavštine, čavala i roka. A kako smo to imali pred godinu dana, sve uživo u eteru, i kako je to Matej Zec naknadno vrhunski i na jedini ispravan način mikso i masterirao, to je sad jedna potvrda da je to nešto što se trebalo napraviti.
20: I tako je jedan dan Radio Rijeke dobio svoj fizički trag i ostao sačuvan i izvan etera. Od prvog pozdrava iz Voloskog do danas, Radio Rijeka, 81. godinu s vama.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 18 minuta, na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
0: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju dvije obnovljene zgrade pravnog fakulteta stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Europsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
23: Dobro jutro. Večeras će u prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama igrati protiv izraelskog Hapoela iz Berševe, ali na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
24: Iako su sanjali Ligu prvaka, nogometaši Dinama odlučni su da ove godine naprave iskorak u Europskoj ligi. Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka, jedva iščupani bod protiv Istre te subotni uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi, ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi igrači nisu zaboravili igrati, da vjeruje u osvajanje sva tri boda.
25: Mislim da mi imamo kvalitetni igrači, samo što moramo, stvarno Apoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali kao što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane.
24: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drene Belje, ali i bez rezervnog stopera Stjepana Radelića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
23: Nogometaši Karlovca pobjedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koji je na rasporedu danas u 16.30, kao i posljednji preostali par prvoga kola Kustošija BSK. Pred rukometašima Zagreba drugo je kolo Lige prvaka, od 18.45 gostuju kod PSG-a, a evo što najavljuje trener Hrvoje Horvat.
3: Nakon dva boda protiv Celja idemo malo rasterećenije put Pariza. Dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujemo jednu dobru izvedbu protiv Pariza.
23: Nakon što je u nedjelju osvojio US Open, Alex Zverev ipak bi trebao predvoditi svoju reprezentaciju protiv Hrvatske u Davis Cupu, javljeno iz njemačkog tabora u Halleu, gdje će ovoga vikenda naši tenisači protiv domaćina tražiti put na završnicu tog prestižnog natjecanja.
4: Poznavajući Aleksa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran sam da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje.
23: Istaknuo je naš izbornik Ivan Dodig, koji na raspolaganju nema ozlijeđenog Čilića, dok nedovoljno oporavljeni Čorić samo trenira s ekipom koja će nastupiti u sastavu Prižmić, Dodig, Poljičak, Mektić, Pavić.
1: Oglasi.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
26: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
27: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u većini krajeva Hrvatske vedro, a uglavnom je u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj mjestimice maglovito. U unutrašnjosti je vjetar slab, dok duže obale gdje god još puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Gospić 7, Bednja 8, Park iznad Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Ogulin i Slavonski Brod 10, Križevci i Sisak 11, Zagreb, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Knin i Osijek 12, Sljeme 13, Kutjevo 14, Pula, Zračna luka 15, Bilogora i Malinska 16, Opatija 18, Rab 19, Rovinj i Šibenik 20, Senj 21, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 22, te Dubrovnik 23 stupnja. U nastavku dana prevladavat će sunčano, danju i vrlo toplo vrijeme. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva. Sutra na sjevernom Jadranu te u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj na oblačenje s mjestimičnom kišom. Na Jadranu i obliku izraženi pljuskova s grmljavinom. Istok i jug zemlje bit će znatno sunčaniji i uglavnom suhi. U unutrašnjosti će zapuhati većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar i pritom će osvježiti. Na Jadranu će puhati umjereno jugo na sjevernom dijelu i jako, a tu će prolazno jugo okrenuti i na buru. Jutro neće biti toliko svježe kao danas, ali zato će dan u većini krajeva biti manje toplo.
1: Oglasi.
9: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
10: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
11: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
27: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
1: Radio Sljeme.
20: Dobro jutro, želim vam Radio Sljeme u 7 sati i 27 minuta u danu koji će biti predivan, sunčan i temperaturno vrlo prihvatljiv, mislim svima, oko 28 celzijevih stupnjeva, a čuli ste malo prije u prognozi i nastavku i naznaku da će se to promijeniti od sutra pa idućih nekoliko dana. Dakle, sunčano, ujutro je još ponegdje u okolici moguća kratkotrajna magla, vjetar slab u okolnom Megorju i umjeren južni i jugozapadni. Trenutačna temperatura u našem gradu je 12 celzijevih stupnjeva, u Maksimiru 11 u Zračnoj Luci, a 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 95%, tlak je 1018 hektopaskala. Malo glazbenog predaha, onda se čujemo u zajedničkom nazivniku na 616 7004.

0: koji su tada, evo 15. lipnja, zatražili stručno mišljenje i procjenu nakon koje će se poduzeti odgovarajuće mjere. Samo, možda su i procijenili da je sve u redu i da ništa ne treba dirati, ali i to bi trebalo reći, pitat ćemo u svakom slučaju. Dobro jutro i vama.
1: Dobro jutro, poštovanje vama i vašim slušateljima. Ovako, imam jedno pitanje vezano za ulicu Graberije, odnosno dječji vrtić kraj Konzuma. Meni se čini da je to oko broja 115. Znači, radi se o novo sagrađenom igralištu koje navodno nije dobilo uporabnu dozvolu. To igralište je već devastirano, doslovce. Prefarbano je, prešarano je, potrgana je rasvjeta, elektrika je potrgana na stupovima, doslovce devastirano je igralište.
0: Velite, to je u sklopu dječjeg vrtića ili nevezano o dječjem vrtiću?
1: Nevezano o dječjem vrtiću, nalazi se blizu dječji vrtić, dolje je prometnica ulica Graberije i jednostavno osobe igraju nogomet, košarku ili nešto, bilo kakve sportske aktivnosti, lopta jednostavno izlazi direktno na samu prometnicu koja je jako prometna i dolazi se u opasnost prometnih nezgoda ili samih ovoga posljedica po dogodi da se nekoga pogazi na ulici.
0: A to je isto posljedica vandaliziranja ili to nije ni bila nikakva zaštita?
1: Bila je zaštita isto vandaliziranja kompletno, znači kompletno je prešarano prvo sa Dinamo znakovima, znači sa takvim tipovima grafita, pa je poslije prešarano sa drugim grafitima, znači svakodnevno se prešarava taj dio igrališta. E sad ja postavljam pitanje, čak je iskinuto od komunalnog redarstva grada Zagreba ovoga oznaka da je zabranjen pristup, da je igralište nesigurno. Kompletno je to skinuto, maknuto, znači golovi koji jesu unutra, znači za nogomet i rukomet, jednostavno su dodatno pričvršćeni vlastitim rukama nepoznatih ljudi koji su si napravili privatno igralište i jednostavno pitanje se postavlja, da li je to grad Zagreb odobrio, da li je to grad Zagreb legalizirao i da li se uopće može koristiti to igralište.
0: Da, jesu li uopće svjesni u kakvom je stanju sada? Da,
1: i u kakvom je, tako je, da, jer jednostavno je to praktički opasno za igru i sportske aktivnosti, a pogotovo kad lopta od male djece padne na prometnicu gdje dijete istrči ravno pred automobil.
0: Jasno, da ponovimo, dakle, to je u ulici Graberija, oko broja 115.
1: Oko broja 115, kod dječjeg vrtića.
0: Dobro, tako, hvala vam lijepa.
1: Pa pitanje samo za mjesni odbor i grad Zagreb.
0: Može, dogovoreno. Hvala i vama, do slušanja. Dobro jutro i vama.
2: Dobro jutro.
0: Izvolite.
2: Evo jedno pitanje. Već je sad skoro 4 mjeseca prošlo od onoga Oluje u Zagrebu. Gradska groblja, eto, još uvijek na grobovima ništa nisu napravili. Konkretno naš grob još uvijek stoji na korijenu od bora dignut u zrak. Jer oni veliju da nemaju mehanizaciju da bi to maknuli.
0: A koje groblje u pitanju?
2: Mirogoj.
0: I koji dio, možete li mi odrediti?
2: Gore kak je onaj toranj od hidrometeorološkog zavoda, ja?
0: I uopće nisu kod vas ništa još napravili?
2: Ne, bor su otpilili koji je bil na cesti, korijen, znači bor kak se prevrnul, korijen je kompletan grob sa temeljom dignul u zrak. I tak još dan danas stoji gore na korijenu od zraka. Znači još malo, da ne vjerujem, bomo kosti dole gledali od pokojnika, ja?
0: Ajoj, razumijem, hvala vam.
2: Uglavnom, veliju da oni nemaju mehanizaciju da bi to riješili.
0: A pitali ste sad friško?
2: Pa gledajte, svaki tjedan se praktički čujemo, ja? Znači ja privatno klesara hoću angažirati da to složi, a veli ja to ne mogu složiti dok oni ne maknaju taj bor.
0: Naravno.
2: Ja? Eto da.
0: Hvala lijepa.
2: Hvala vama.
0: Budemo pitali, do slušanja. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
0: Izvolite.
3: Imam jedno pitanje za Zagreb parking. Dakle, korisnik sam javne garaže na Kvatriću i lift koji tam postoji, znači od -3 do 0.

0: škole, sad ne radi već jedno mjesec dana, inače znao je ne radit po dan, uh-huh, dva. Bila je obavijest, a sad stoji obavijest, ništa ne događa, ljudi gunđaju naravno, pa evo, dajte, postavite i pitanje.
1: Velite već oko mjesec dana, da mjesec znamo dana, da ono radi, ne radi, radi vrlo često, da, i to smo imali javljanja o tome.
0: I onaj mali lift isto što je dole prema Maksimirskoj isto ne radi. Sad su oba dva ili su oba dva riknula ili kaj je, malo propitati.
1: Može. Može, hvala lijepa.
0: Ništa, hvala vama, dženja.
1: Do slušanja, da budemo ih podsjetili na to, jesu li opet u pitanju dijelovi ili nešto drugo, čućemo od Zagrebačkog holdinga, odnosno Zagreb Parkinga. 7 sati i 39 minuta, hvala kaj smo vas čuli i danas. Evo, zadaća je tu, ide odmah na svoje adrese svako od ovih pitanja, a mi se ponovno čujemo u zajedničkom nazivniku sutra.
2: Zajednički nazivnik. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
6: Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na Trgu Petra Preradovića.
1: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Manna jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
3: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Danas počinje Europski tjedan mobilnosti, pa u sklopu njega i više od 150 događanja koja su onako i kvartovska i uže i šire i jako lokalna u vrtićima, školama, ali i koja su dostupna javnosti. Pa tako, barem što se one stroge prometne regulacije tiče, znajte da je dan bez automobila nije danas, sve je u redu, nego u utorak 22. pa imajte to odmah na umu. No ono što je od danas pa sve do utorka je testiranje buduće trajne pješačke zone, barem tako najavljuje gradska uprava, a to je Gajeva, znači zatvorit će Gajevu od Berislavićeve do Tesline, Teslinu od Gajeve do Zrinjevca i Martićevu od Smičiklasove do Trga hrvatskih velikana. Pa onda od danas, znači od 8 ujutro do 22. do 8 na večer se ne može voziti tim dijelom.

0: Pratimo i mi kaj se u gradu događa. Trenutno promet izgleda dosta dobro. Da, jutarnje, da, gužva je, ali nema nikakvih posebnih situacija na koje vas trebamo upozoriti, osim na Slavonskoj u smjeru zapada, kod kruga. Dvije su prometne, vidim. Jedna neposredno prije križanja s ulicom Pile, a druga, odnosno s ulicom Cvijete Zuzorić, da, Savica je u pitanju, a druga odmah u samoj ulici. Pa onda imajte to na umu ili da čisto znate identificirati gužvu ako ste se u njoj našli.
1: Glazbeni fruštuk.
0: A mi ćemo malo trčati uzbrdo. Engleska glazbenica Kate Bush na današnji dan 1985. je objavila svoj album Hounds of Love. Najhvaljenija i najuspješnija ploča u njenoj karijeri. Na njoj se našao i njen najveći hit Running Up That Hill. Ta pjesma opet je postala popularna, posebno kod onih mlađih generacija, zahvaljujući planetarno popularnoj i gledanoj TV seriji Stranger Things. Pa slušamo Running Up That Hill.

Želim vam i nam ljepšu i lakšu srijedu od penjanja uzbrdo, da nam barem sve bude onako ravno, ako ne malo nizbrdo, ali u onom dobrom smislu, znači da imamo jedan prirodni poguranac. 8 sati i 1 minuta, Radio Sljeme je s vama i ovoga jutra i hvala vam što ste i vi s druge strane naše frekvencije, ali zapravo svi smo na istom mjestu u istoj i ljubavi i brizi, a to je Grad Zagreb. Danas je skupština, tako da ćemo pomno pratiti i što se tamo događa, kakve su rasprave i kakve su odluke prije svega. Evo tko će to brižno pratiti s ove strane frekvencije s vama. Dinko Komadina bira glazbu i ovoga jutra. Ivan Živko je za tonskim stolom. Ana Lasković Varga javlja će nam se iz grada, a Mario Mihaljević uređuje vijesti. S vama još Andrej Šunjka, Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli. Dobrodošli.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Terme 3000. Toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000. Moravske toplice u Sloveniji. Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
3: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Sljeme.

0: Dobro jutro, 8 i 10 je.
1: Vijesti.
0: Gradska skupština raspravljat će o rebalansu proračuna koji donosi povećanje za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se rebalansom građani štite od poskupljenja komunalnih usluga te osigurava novac za veće plaće gradskih zaposlenika, a tu su i kapitalni projekti. Smanjuje se pak iznos za škole, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Damir Bakić iz Možemo.
2: Ovaj rebalans je, ja bih rekao, jedan miran rebalans i ja bih rekao sasvim sličan prošlogodišnjem i pretprošlogodišnjem i potpuno na liniji u skladu sa originalno planiranim proračunom.
0: U HDZ-u tvrde da je to priznanje lošeg planiranja i nesposobnosti realizacije kapitalnih projekata, Ante Deur.
3: Mi pokazujemo da grad koji je pokazivao velike investicije od Medpotoka, Krančevićeve, onda Dom sportova, gdje pokazuje nam se da je to jednostavno ne postoji, da se stalo sa tim. Grad Zagreb, gradonačelnik, trenutno nemaju rješenje za kompletnu financijsku situaciju u gradu Zagrebu.
0: Danas se otvaraju dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta u Čirilometodskoj i Nazorovoj ulici. Riječ je o povijesnim zgradama stradalima u potresu, čija je obnova stajala više od 23 milijuna eura. Financirana je novcem iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz državnog proračuna. Na svečano otvorenje zgrade u Čirilometodskoj dolazi premijer Andrej Plenković, uz kojeg će biti potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, te ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. I zainteresirani građani moći će se uključiti u razgledavanje obnovljenih zgrada Pravnog fakulteta. Otvara se i novo obnovljeni objedinjeni hitni prijam u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, najvećoj bolnici u Hrvatskoj. Obnovljene su čekaonice i prijamni boksovi i na taj način podignuta razina sigurnosti i dostojanstva pacijenata te osigurana pravodobna skrb. Kroz hitnu na Rebru svaki dan prođe i 400-tinjak bolesnika. Obnova odjela provedena je u sklopu projekta povijesne obnove i proširenja kapaciteta cijelog KBC-a Zagreb nakon potresa.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas govori prognostičarka Katarina Katušić.
5: Danas će biti sunčano, još ujutro je u okolici ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab u okolnom gori i umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević.
6: Trenutna je temperatura u Maksimiru 15 celzijevih stupnjeva, u zračnoj luci i na Sljemenu je 13. Relativna vlažnost zraka je 83%, a tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala.
7: Radio Sljemen.

0: siesta. Weather.
1: Ne časimo časa jer je danas velik dan za pravni fakultet, pa onda pretpostavljam da i raspored je isto prilično ubrzan. Dobro jutro, Laci.
2: Dobro ti jutro, evo javno ti se ispričavam da ti nisam javila da ćemo ići ranije s prvim javljanjem, a to smo sve utanačili i sinoć do duše jer dolaze visoki gosti, a Čirilo Metecka je malo opterećena jutros jer nam je i gradska skupština, pa evo da imamo što bolje uvjete za ovaj prvi susret, stali smo se na Jezuitski trg i zamolili našu prvu gošću, profesoricu, doktoricu znanosti Mirelu Krešić, koja je prodekanica za nastavu, studente, mobilnost i studijske programe na Pravnom fakultetu, da evo razglasimo što se danas ovdje zbiva od 9 sati. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama i dobro jutro vašim slušateljima.
2: Čestitam vam na tome da ste evo bili strpljivi, odlično organizirani, računali ste na to da će i studenti i profesori i vaši suradnici fakulteta razumjeti i kad ste krenuli u obnovu nadali se da će što prije Čirilo Metodska 4 zablistati i vratiti se u nastavu.
3: Tako je. Radovi su trajali otprilike 2 godine. Počeli smo u lipnju 2024. godine i evo do ovog lipnja, odnosno do ljeta 26. uspjeli smo zaista privesti sve kraju. Riječ je o iznimno značajnoj aktivnosti, značajne obnovi, vrlo vrijednoj obnovi. Za sada je riječ o ulaganju većem od nekakvih 12 milijuna eura. Cijeli projekt je zapravo bio poprilično zahtjevan, djelomično i zato što se obnavljalo zaštićeno kulturno dobro. A tijekom obnove otkrili smo i neke oslike, značajne zapravo elemente povijesne, kulturne, umjetničke važnosti, što je onda iziskivalo i dodatne konzervatorsko-restauratorske radove i naravno dodatne troškove. Međutim, uspješno smo sve odradili. Obnova je realizirana sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u okviru instrumenta Next Generation EU, te naravno dakle državnog proračuna Republike Hrvatske.
2: Odlično, evo, drago nam je i vjerujem da ste i vi sretni da ovo polako ide kraju. Sigurno nije bilo lako organizirati nastavu u ovakvim okolnostima.
3: Ne, apsolutno nije. Mi smo inače poznat kao fakultet koji je eto razasut diljem grada na nekoliko lokacija, tako da imamo određeno, odnosno imali smo određeno iskustvo rada na više lokacija, međutim ove godine nakon potresa, pa evo do sad, do ove predstojeće nam akademske godine, su zapravo bile dodatan izazov. Radili smo na negdje preko 20 različitih ovoga lokacija, što je naravno iziskivalo značajne organizacijske napore, ali evo sve smo uspjeli odraditi, tako da se s veseljem zapravo danas ili službeno od 1.10. kada počinje nastava zapravo vraćamo evo kući. Znači, ovo za nas nije samo otvorenje obnovljenih zgrada, nego zapravo povratak doma, povratak kući.
2: Da, većina ljudi misli da je Pravni fakultet samo na Trgu Republike Hrvatske, ali evo rekli ste nam na 20 lokacija, to je stvarno za veliki zahvat za organizirati nastavu.
3: Tako je, ovih 20 lokacija je bilo tijekom ovog razdoblja. Inače smo, znači ovdje na Čirilometodskoj 4, na Trgu Republike Hrvatske 3 i u Nazorovoj 51, to su naše 3 zgrade koje su do sada uspješno obnovljene u ovom postpotresnom razdoblju, a ono što nas još čeka i ono što mi svi sa vrlo velikim nestrpljenjem zapravo iščekujemo, to je obnova i povratak u našu glavnu zgradu na Trg Republike Hrvatske 14.
2: Danas ovdje imate u 9 sati goste s kojima ćete evo svečano otvoriti obnovljenu zgradu. U podne nešto slično u Nazorovoj.
3: Tako je, u podne se selimo u Nazorovu 51, to je naša zgrada u kojoj se nastava održava na našim studijskim programima socijalnog rada i socijalne politike. To je isto kao i ova zgrada u Čirilometodskoj, posebno zaštićeno, dakle kulturno dobro, što je naravno bilo vidljivo onda i tijekom same obnove.
2: I koji vam je program od 9 sati, osim što čujemo da vam stiže i premijer i ministar graditeljstva i ministrica kulture, ministar obrazovanja, evo stvarno će se okupiti ljudi koji evo u svojim resorima su doprinjali tome da vi imate sad obnovljene zgrade.
3: Da, danas organiziramo dobru zabavu na Čirilometodskoj je ovoga 4. Da, veseli nas zapravo posjet ovog visokog izaslanstva. Možda evo da dodam da mi ova godina je zapravo naša slavljenička godina. Mi slavimo 250 godina neprekinutog djelovanja, dakle od 1776. godine, i obilježavat ćemo ovu slavljeničku godinu nizom različitih događanja, pa će neka od tih događanja održat se i pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Evo pa u tom kontekstu dolazi i naš alumni, dakle naš bivši student, predsjednik Vlade. Osim, dakle, evo par uvodnih riječi, pozdravnih riječi u kontekstu otvorenja, ono što nas posebno veseli da ćemo predstaviti dokumentarni film upravo o 250 godina Pravnog fakulteta.
2: Eto ga, mi bismo ostali na projekciji, međutim naše obaveze zovu dalje. Mi vam želimo dobru zabavu i kako ste rekli, taj 30. rujna kad ćete vi možda moći malo otpuhnuti i odahnuti.
3: Tako je. Evo, ja osobno završavam sa ovim petogodišnjim mandatom 30. rujna. Od 1.10. Pravni fakultet, dakle, ima novu upravu koja, evo, onda kreće sa poslom, sa novom akademskom godinom i sa, ja se nadam, radom na povratku glavne zgrade na Trgu Republike Hrvatske 14.
2: Sigurna sam da ćete nam opet dati povoda da se susretnemo na programu Radio Sljeme. Profesorica Mirela Krešić, prodekanica za nastavu, studente, mobilnost i studijske programe. Evo, približila nam je zašto je Pravnom fakultetu danas važan dan i kako će ga obilježiti. Hvala vam lijepa i sretno vam dalje u karijeri.
3: Hvala vam.
2: Eto, pozdravljamo sve uzvanike, želimo im sretan put do Gornjeg grada i možda evo Zagrepčane upozoriti, osim gradske skupštine u Čirilometodskoj 4 će jutros biti isto gusto, pa imajte malo više razumijevanja ako će i koji automobil više proći Gornjim gradom. Kolega Davor Iljadica i ja smo se parkirali na Jezuitskom trgu, za sad još i nema takve gužve, pa evo dosta nježno smo prošli za sada.
1: Hvala ti, nadam se da ćete nježno i do idućeg odredišta. 8:25 uz Radio Sljeme ste.
0: Bolja glazba. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na Trgu Petra Preradovića. Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
1: Manna, novi katalog jesen, super cijene, minus 25% na jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
0: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr. Hrvatski radio. Oglasi.

0: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: pozivnica.
1: Evo što smo izdvojili za sad od kulturnih i drugih događanja u gradu. Dakle, Hrvatska matica iseljenika i ogranak Matice Hrvatske iz Skradina danas predstavlja knjigu Emigrantska pisma autora Vinka Grubišića. Knjiga otkriva dosad nepoznate fragmente iz života i stvaralaštva vodećih hrvatskih jezikoslovnih kroatista te pisaca koji su zajedno s Grubišićem djelovali izvan domovine u hrvatskoj kulturnoj emigraciji druge polovice 20. stoljeća. Početak je u 12 sati u velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika na Trgu Stjepana Radića. Dalje u nastavku što se tiče umjetnosti, Tiflološki muzej danas u 18 sati predstavlja izložbu I gledam more gdje se k meni penje splitske umjetnice Lili Grubić. Izložba prikazuje 14 radova mediteranskih motiva prilagođenih osobama s oštećenjem vida pomoću verbalnih opisa, a dvije slike sadržavaju i taktilne dijagrame namijenjene taktilnom doživljaju. I u sklopu već više puta spomenutog Europskog tjedna mobilnosti koji počinje danas, na Cvjetnom trgu moći ćete dobiti besplatne ulaznice, odnosno bit će podijeljeno 150 besplatnih karata za gradske bazene i te će karte građani moći iskoristiti do 31. prosinca ove godine. Dakle, možete otići po besplatne karte u periodu od 15 do 19 sati na Cvjetnom trgu, tako da ako ste planirali otići na bazen ili vam već fali more, evo vam prilike da se malo opustite i besplatno zaplivate u nekom od gradskih bazena. I znači detaljna pozivnica vas očekuje u 12.30 sa još dodatnim kulturnim događanjima u gradu danas.
0: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imamo ih sve.
2: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena.
1: Odaberite svoju.
3: Tisuće nijansi iz kromos svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
2: Kromos svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
3: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji. Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobro jutro, 9:10 je. Vijesti. U ovim trenucima svečano se otvaraju dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta u Čirilometodskoj i Nazorovoj ulici. Riječ je o povijesnim zgradama stradalima u potresu, čija je obnova stajala više od 23 milijuna eura. Financirana je novcem iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz državnog proračuna. O važnosti obnove govori prodekanica za nastavu, mobilnost, studente i studijske programe Mirela Krešić.
1: Cijeli projekt je zapravo bio poprilično zahtjevan, djelomično i zato što se obnavljalo zaštićeno kulturno dobro. A tijekom obnove otkrili smo i neke oslike, značajne zapravo elemente povijesne, kulturne, umjetničke važnosti, što je onda iziskivalo i dodatne konzervatorsko-restauratorske radove i naravno dodatne troškove. Međutim, uspješno smo sve odradili. Mi smo inače poznat kao fakultet koji je razasut diljem grada na nekoliko lokacija. Imali smo određeno iskustvo rada na više lokacija, međutim ove godine nakon potresa pa evo do sad, do ove predstojeće nam akademske godine su zapravo bile dodatan izazov. Radili smo na negdje preko 20 različitih lokacija, što je naravno iziskivalo značajne organizacijske napore.
0: Gradska skupština raspravlja će o rebalansu proračuna koji donosi povećanje za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se rebalansom građani štite od poskupljenja komunalnih usluga te osigurava novac za veće plaće gradskih zaposlenika. A tu su i kapitalni projekti. Damir Bakić iz Možemo.
2: Ovaj rebalans je, ja bih rekao, jedan miran rebalans i ja bih rekao sasvim sličan prošlogodišnjem i pretprošlogodišnjem i potpuno na liniji u skladu sa originalno planiranim proračunom.
0: Rebalansom se smanjuju sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i javnih cesta. U HDZ-u tvrde da je to priznanje lošeg planiranja i nesposobnosti realizacije kapitalnih projekata. Ante Deur.
3: Mi pokazujemo da grad koji je pokazivao velike investicije od Medpotoka, Kranjčevićeve, onda Dom sportova, gdje pokazuje nam se da je to jednostavno ne postoji, da se stalo sa tim. Grad Zagreb, da gradonačelnik, trenutno nemaju rješenje za kompletnu financijsku situaciju u gradu Zagrebu.
0: Počeo je Europski tjedan mobilnosti koji do 22. ovoga mjeseca donosi više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Za motorna vozila privremeno su zatvorene Gajeva ulica od Berislavićeve do Tesline, Teslina od Gajeve do Zrinjevca te Martićeva ulica od Smičiklasove do Trga hrvatskih velikana. Iz grada poručuju da se građanima ponovno omogućuje da dio gradskog prostora dožive bez dominantne uloge automobila, uz više prostora za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ove srijede govori prognostičarka Katarina Katušić.
5: Danas će biti sunčano, još ujutro je u okolici ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab u okolnom gori i umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stupnjeva.
0: Čuli ste još jedne vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Mario Mihaljević.
6: Trenutna je temperatura na maksimiru 17 celzijevih stupnjeva. Na Griči u zračnoj luci je 16 stupnjeva. Na Sljemenu je 15. Relativna vlažnost zraka sada je 73%, a tlak 1018 hektopaskala.
7: Radio Sljemena.

0: Uživajte danas u suncu i vrlo toplom vremenu, ali ne pretoplome, jer temperatura će biti oko 28 stupnjeva, a onda od sutra idućih dana će se vrijeme, ako volite sunce, će se pokvariti. Trenutačna temperatura u Maksimiru je 17 stupnjeva.
1: S mjesta u eter.
0: A toplo oko srca je danas i na Rebru. Laci, bok.
2: Bok, ja sam malo evo iznenađena ovim kompleksom, malim gradom. Obično kad sam dolazila, sva sreća sad već dulje vrijeme nisam bila, dođeš s ceste, uđeš u zgradu i onda eventualno po hodnicima tražiš, a sad uz kolegu Iljadicu sam se malo tu i prepeljala i evo, stvarno grad u gradu mogu reći, već sam i čula za tu sintagmu. Danas novo obnovljeni prostor objedinjenog hitnog bolničkog prijama Kliničkog bolničkog centra Zagreb je u fokusu. Opet visoki gostiju, a posebno će to biti drago evo Zagrepčankama i Zagrepčanima koji će sad i u minutama koje slijede dobiti još koju informaciju o ovome. Pročelnik ovog prijema, dr. Adis Keranović je s nama. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro, lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena.
2: Kak je raditi na hitnoj, doktore?
3: Izazovno, ali ja bih se samo vratio, kolegica je vaša rekla toplo oko srca, to je, baš je ona pogodila kako treba, nama, mi volimo reći hitnjacima, je danas jako toplo oko srca, smatram da svako ulaganje u zdravstvo je pametno ulaganje, a nama posebno drago kad je to u hitnoj, tako da smo danas vrlo, vrlo emotivni. U hitnoj, kažem, raditi je izazovno, lijepo s jedne strane, jer radite pravu medicinu, pravi posao, to je poziv, jel? Ima jedna sintagma koja kaže hitna medicina je, ili na engleskom emergency medicine is the most interesting 10 minutes of every other specialty. Odnosno, hitna medicina je 10 minuta svih specijalizacija. Znači morate znati apsolutno sve. I to je ljepota, to je prednost hitne medicine. Osim same struke, omogućuje razno razne edukacije, znanstveno napredovanje i tako dalje. A s druge strane je izazovno, naporno, teško, smjenski rad, teški pacijenti, hitnoće, odrasli, djeca, stari, mladi, traume, infekcije, srčani udari, moždani udari, baš ono, ali eto, ko to voli, to mi uživa.
2: Evo, objedinjen je hitni bolnički prijam na Rebru, danas imate svečano otvorenje.
3: Evo, uskoro da, imamo svečano otvorenje, zahvaljujući donaciji Bina Istre, obnovili smo dio OHBP-a. To uključuje čekaonicu, sanitarne čvorove. Ono što me posebno veseli kad kažem čekaonica, čekaonica za naše najmlađe. Dakle, pedijatrijska čekaonica gdje to zaista sada prekrasno izgleda. Administrativni trijažni pult. Tako da to je dio koji je obnovljen. Naravno da toga ima još, ali evo možda u nekoj sljedećoj fazi. Nas veseli jer sada zaista ono što na što smo stavili fokus, to su naši bolesnici i zato je upravo obnovljena čekaonica, sanitarni čvorovi, kako bi njima bilo udobnije i ugodnije, a samim time i kako bi protok kroz OHBP bio brži i kvalitetniji zbog naravno naših bolesnika.
2: Evo, spomenuli ste partnera u obnavljanju, je li to bio jedini izvor financiranja?
3: Da, mislim, neke stvari koje smo još tijekom obnove primijetili da bi bilo dobro da imamo i da iskoristimo priliku da se naprave, financirao KBC Zagreb, ali ovoga većinu toga je ovoga partner, odnosno donator Bina Istra.
2: Kako će izgledati danas svečanost u 10 sati?
3: Pa počinjemo dakle sa svečanim otvaranjem, odnosno govorima gdje će nam se pridružiti potpredsjednik Vlade, ministar prometa Butković, ministrica zdravstva Hrstić, potom naravno ispred Bine Istre gospodin Silić, naš ravnatelj profesor Borovečki i ja ćemo ono kratko se obratiti, prikazat ćemo jedan kratki filmić koji smo snimili da se vidi kako izgleda naša čekaonica i onda ćemo napraviti jedan kratki obilazak da vidimo kako to izgleda.
2: I s obzirom na to da ste evo pročelnik od travnja, a sad je ovo, moglo bi se reći, konkretni prvi poslovni možda trenutak koji ste evo ostavili iza sebe, prema čemu idete dalje, što bi vam bio cilj?

0: još novih specijalizanata i stvarno smo se dobro ekipirali i to me posebno veseli. S druge strane, imamo izrazito kvalitetan sestrinski kadar. To su ljudi koji dugo godina rade u hitnoj ili su mlađi pa uče od starijih i to su izrazito kvalitetni ljudi i naravno svo drugo osoblje koje participira od administracije, pomoćnog osoblja, spremačica i tako dalje. Jaki smo onoliko koliko nam je jaka najslabija karika. Ja to tako gledam i možemo, kažemo, obnavljati prostore i tako dalje. Sve je to lijepo, ali mi moramo imati ljude koji će to raditi. To je nekakav fokus. Uz to moramo jačati struku. Znači, ne smijemo si dopustiti da moramo pratiti smjernice i svjetske trendove i na tome radimo, tako da tu jačamo struku što se tiče samog stručnog dijela, ali i znanstvenog. Tako da to su neki smjerovi.
1: Pokazujete i vlastitim primjerom, niste otišli u administrativni dio posla, ostali ste na hitnoj.
0: Pa da, ja sam prije svega specijalist hitne medicine i to je moj poziv, to je moj posao i ne bi se dobro osjećao da ne radim sa pacijentima. Tako da sam ostao u tome i trudim se imati redovne smjene sa bolesnicima, dakle u našem hitnom prijemu i paralelno s tim raditi ovaj administrativni posao.
1: Svaka čast, mladi ste, pa vjerojatno imate osjećaj da to možete, iako vjerujem da dan koji je nakon posla zahtjeva da se resetirate, odmorite, a vas onda možda čekaju ove paralelne obaveze, no sigurna sam da ćete i procijeniti do kad ćete to moći raditi. Hvala vam lijepa na ovom susretu. Kad ste ušli u reportažno vozilo, sam planirala vas pitati što s onim ljudima koji zbog neke nevolje dođu na hitnu i onda im se napravi, ne znam, trijaža i onda čekaju. Onda opet im se nakon nekog vremena neki doktor približi pa opet čekaju. Često nemamo razumijevanja ili nemamo povjerenja u tu situaciju. Čini nam se da bi se s nama trebalo odmah baviti i da to završi što prije.
0: Da, nažalost, to je nemoguće jer princip rada je po triježnim kategorijama. Mi koristimo australsko-azijsku ljestvicu trijaže koja ima 5 triažnih kategorija i svaki bolesnik mora biti zbrinut unutar kategorije koju je dobio tijekom trijaža. Naravno da s obzirom na veliki priljev bolesnika nama često, ne često, ali desi nam se da bolesnik ne bude zbrinut u toj triažnoj kategoriji, ali onda se on ili retriažira ili se pozove pa se započne obrada pa se onda dalje radi dijagnostika. Tako da ponekad se čeka i sami pregled jer je niša triažna kategorija, to je jedna stvar, a druga kad se krene u obradu, čujete, neko vrijeme treba da dođe određena laboratorijska obrada, da neka traje sama po sebi sat i 15, da jednostavno da dođe nalaz, jer se ne može napraviti prije. Ponekad vam treba duže za očitanje neke radiološke pretrage. Ponekad završimo u reanimacijskoj sali sa hitnim bolesnikom, pa taj naš bolesnik mora čekat. Tako da sve su to stvari koje utječu, ali evo, radimo na tome da budemo bolji.
1: Ja se zamišljam da vi mene promatrate i kad se sa mnom direktno ne bavite, sigurno gledate jesam li sad dobro dok sjedim ili padam ili sam zamišljena i po tome procjenjujete kakav mi je status.
0: To se uči na medicini na 3. godini, na propedeutici, kad bolesnik ulazi u ambulantu, već steknete neka, to se zove prvi dojam. Tako da sjedite pa, ne znam, morali bi ustati malo prošetati pa da vidimo tako da evo.
1: Super, da vidite, mogu na jednoj nozi što mogu. Hvala vam lijepa doktore, hvala vam što ste izdvojili vrijeme. Evo, dolaze vam visoki gosti pa morate imati i više vremena prije desetke kad kreće svečano otvorenje novo obnovljenih prostora objedinjenog hitnog bolničkog prijama Kliničkog bolničkog centra Zagreb, a s nama je bio pročelnik ovog prijama, domaćin danas na Rebru, dr. Adis Keranović. Hvala vam puno i sretno. Sretno u karijeri.
0: Hvala i na tome, ali prije svega hvala na ovome što ste nam poželi sreću. Treba će nam i hvala što ste izdvojili vrijeme za hitnu. To mi je jako važno. I lijepi pozdrav svim slušateljicima, slušateljima i ugodan dan.
1: Evo, Ana Marija, i za one koji nekad odlažu odlazak na hitnu jer misle da je gužva, da neko mora biti prije tretiran nego mi sami, pa evo malo smo i pojasnili otprilike ukratko kako postupak izgleda, a veselje nam je evo da smo došli uoči svečanog otvorenja jer svi se osjećamo sigurnije u gradu kad znamo da imamo i ovakve ljude kao što je doktor Keranović sa svojim

0: Aha, da, da, da, vrijeme za tenor.
1: Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
0: Tenor, 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
0: Cener. Vrijeme da se i danas osvjedočimo tome koliko je znanje krhko, koliko ne znamo o svom gradu ili pak s druge strane koliko zapravo jako puno znamo, ako se pogode ona pitanja koja su vama, di ste vi kod doma. Nadam se da će danas biti tako, 616-7004, naročito ako se, pa nismo čuli ili tamo negdje krajem ljeta, ako ste bili naš scener, dajte još malo, neka to odstoji, makar formalno ste u gabaritima jer nam je nekoliko mjeseci taj prag, e pa onda slobodno se možete ponovno javiti i da se čujemo na 616-7004, a tko nas nagrađuje?
3: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Dakle, poklon paket Purina Proplan proizvoda je dar i danas po koji dođete ovamo. Vele da je to jedna ona fina, solidna vrećica za mačke. Proizvodi za mačke su u pitanju. Ali čujte, ne mogu ovo sama. Nema puno smisla ako ne nazovete 616-7004. Pretpostavljam da je to sad još onako zaletavanje i koncentracija. Možda se niste ni dobro naspavali. Evo, veli mi malo prije kolega da je spavao 7 sati, 8 sati u komadu, što nije dugo, i veli da isto ne mre doći sebi. Tako da ni predugo, ni previše nekad nije predobro, čak i kad je spavanje u pitanju, čega nam uvijek, čini mi se, nedostaje. 616-7004, Cener je tu, 10 pitanja ovdje, nisu teška, vezana su i uz prošlost i uz sadašnjost, baš uz budućnost toliko i ne, ali sigurna sam da ćete ih lako prebroditi. Slušam vas, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Ko je tu?
4: Goran.
0: Gorane, jedno abecedno za početak. U standardnom jeziku velimo za imača, a u Zagrebu velimo...
4: Šefka.
0: Naravno. Danas je važan dan, drugo pitanje, za pravni fakultet. Osim što slavi 250 godina postojanja, fakultet se vraća u obnovljene prostore u Nazorovoj i u kompleks zgrada palače plemičkih obitelji Erdedi i Keglević u Habdelićevoj, Čirilometodskoj, Opatičkoj. Nemojte mi to ne znati jer smo toliko jutros puta to spomenuli, gdje je taj prostor pravnog fakulteta na Gornjem gradu. Dakle, Habdelićeva, Čirilometodska, Opatička.
4: Opatička.
0: Ne, Gorane, ne, ali dajte se javite ponovno pa ćemo s više sreće u novi pokušaj. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan, poštovanje.
0: Poštovanje, vaše ime?
4: Boris.
0: Boris je za imača ili...
4: Šefljane.
0: Naravno. Gdje su ti stari novi prostori, odnosno obnovljeni prostori pravnog fakulteta? Habdelićeva, Čirilometodska, Opatička?
4: Pa mislim da je Čirilometodska, nije?
0: Da, je, ali nije Opatička, što je malo prije rekao Goran. Treće pitanje, koji zagrebački neboder ima nadimak Mirkova cigara? Zagrebčanka, Cibonin toranj ili nekadašnji Vjesnikov neboder? Mirkova cigara.
4: Mirko cigara, boga mi.
0: Ko bi bio taj Mirko?
4: Ne znam, možda Cibonin toranj je nekak najviše vuče.
0: I dobro vas vuče, da, po Mirku Novoselu, našem najtrofejnijem košarkaškom treneru. Četvrto pitanje, Zagreb u Zagrebu, točnije Zagreb u Vlaškoj 25, je što? Bunar, potok ili Zdenac? Zove se Zagreb. Bunar, potok ili Zdenac?
4: Koje ste rekli, broj 25?
0: Da. Vlaška 25.
4: Znači, ide s desne strane od trga. Pa, evo, nek bude bunar.
0: Nije, hvala vam lijepa, kaj ste pokušali, ali tu ste nam blizu i možda se ponovno stignemo čuti i danas u Ceneru na 616-7004. Vama dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Vaše ime, molim.
5: Snježana.
0: Snježana, recite mi gdje je pravo od danas ponovno doma? Koje Mirkova cigara je koji zagrebački? I Zagreb u Zagrebu, odnosno Zagreb u Vlaškoj 25 je što, Bunar, Potok ili Zdenac?
5: Potok.
0: Nije, ne zove se Zagreb, ali dakle vodeno je očito. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Poštovanje, vaše ime?
6: Branka.
0: Gospođo Branka, protrčite nam ovim dvama pitanjima, znači gdje danas svoje prostore novo obnovljene otvara pravni
6: Cila
0: fakultet? Tako je, Mirkova cigara je koji neboder?
6: Cibona.
0: Je, i gdje je ovaj Zagreb u Vlaškoj 25, odnosno što je to negdje je? Zdenac je, da. Početkom kolovoza 1823. zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac dao je postaviti kameno krunište na taj Zdenac. I taj Zdenac se danas nalazi u stalnom postavu Muzeja grada Zagreba. Peto pitanje, koja je bila boja Zagreba do 19. stoljeća? Crvena, bijela ili plava?
6: Bijela.
0: Ne, tak ste to lijepo samouvjereno rekli, ali povijest kaže drugačije. Dobar dan i vama.
7: Dobar dan.
0: Poštovanje, vaše ime?
7: Poštovanje, Irma.
0: Irma, recite mi, Mirkova cigara je kaj?
7: Cibona.
0: Cibona je. Što je to u Vlaškoj 25? Bunar, Potok, Zdenac?
7: Zdenac.
0: I koja je bila boja Zagreba do 19. stoljeća? Crvena, bijela, plava?
7: Možda crvena.
0: Da, 1896. Ivan Plemeniti Bojinčić osmislio izgled novog gradskog grba koji je od tada bio plave boje. Uh-huh. Šesto pitanje, za vrijeme mandata gradonačelnika Josipa Hofmana uspješno je uspostavljen prvi telefonski poziv između gradskog poglavarstva i vodovoda, a neuspješno je uspostavljeno što, odnosno nisu uspjeli završiti, gradsku kanalizaciju, tramvajski promet ili opskrbu grada vodom? Znači, radilo se intenzivno na tome u vrijeme gradonačelnika Josipa Hofmana, ali nije to uspio dovršiti. Kanalizacija, tramvaj, opskrba vodom.
7: Kanalizaciju?
0: Nije, Irma, ali hvala vam na pokušaju. Tu smo i dalje na 616-7004. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Molim vaše ime.
8: Mario.
0: Gospod Mario, dva unatrag, što je u Vlaškoj 25, odnosno ispričavam se, koja je bila boja Zagreba do 19. stoljeća?
8: Crvena.
0: Da. Onda, a ipak trebala sam vas vratiti još jedan korak, dakle što je u Vlaškoj 25, Zagreb se zove?
8: Čujte, Zdenac je, ali Bunar je isto kao i Zdenac, ne?
0: Je, pa da, malo sam to gledala, jer Bunar je nutra, Zdenac je malo više prema površini, a tražila sam da bude slično. Baš sam išla gledat kaj je ta razlika.
8: Ja,
0: makar da, ovakvu govoru slažem se, rekli bismo da je isto. Hvala kaj analizirate. I recite mi onda za gradonačelnika Josipa Hofmana, što nije uspio realizirati, gradsku kanalizaciju, tramvajski promet ili opskrbu vodom?
8: Pa one su neke petljali sa vodovodom, ne?
0: Petljaju i danas, ali nije to. Znači, nema ni danas još cijeli Zagreb ni kanalizaciju ni vodu, ali nije opskrba vodom u pitanju. Hvala vam lijepa, Mario, možda se stignemo još čuti, još 3 minute traje cener. Dobar dan i vama.
9: Hvala, dobar dan.
0: Dobar dan. Vaše ime, molim?
9: Branka na telefonu.
0: Dobar dan, dobrodošli. Pa evo, isto mi ponovite, kaj je u Vlaškoj 25?
9: Zdenac.
0: Koja je bila boja Zagreba do 19. stoljeća i što gradonačelnik Josip Hofman nije uspio ostvariti, gradsku kanalizaciju, tramvajski promet ili opskrbu vodom?
9: Tramvajski promet.
0: Tako je, da, nije uspio to riješiti tijekom svog mandata, umro je od upale pluća u ožujku 1892. Sedmo pitanje, po kojem poznatom svjetskom otočju ime nosi i jedno od jezera Savice? Havaj, Maldivi ili Karibi?
9: Karibi.
0: Nije, ali lijepo je reći, čuj, idem malo na Karibe, a ono, idem do Savice, ali ne, nije, hvala vam na pokušaju. Dobar dan i vama. Dobar dan, tko je s nama?
10: Irena,
0: recite mi, koja je bila boja Zagreba do 19. stoljeća? Dobro, gradonačelnik Josip Hofman nije uspio uvesti, provesti
10: tramvaj.
0: I po kojem poznatom otočju ime nosi jedno od jezera Savice? Havaj, Maldivi, Karibi?
10: Pa je to Maldivi.
0: Ne, ali dobro. Sviđa mi se u kojem smjeru ide i vaš um, onako vrlo romantično, možda i nostalgično, ali ne, nije. Dobar dan i vama.
5: Dobar dan.
0: Poznat glas, koje ime?
5: Snježana.
0: Dobro, da ne gađam. Ponovite mi koja je bila boja Zagreba.
5: Crvena.
0: Što nije uspio gradonačelnik Hofman?
5: Tramvajski promet.
0: I kako se zovu, po kojem poznatom svjetskom otočju? Tako je, Havaj. Onda jedno aktualno. Danas Dinamo igra utakmicu prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela. Igra se na neutralnom terenu. Moje pitanje je, koji je glavni grad taj neutralni teren? Je li to Bukurešt, Budimpešta ili Beč?
5: Bukurešt.
0: Bravo, to ste čuli?
5: Znam, rekao mi prijatelj.
0: Dobre prijatelje imate, odnosno pravodobne, rekla bih, u pravom trenutku. Sad sam tek skužila da je to BBB. BBB, baš fino primjereno. Gdje Dinamo danas igra utakmicu, da, u Bukureštu. Ako vas i nogomet zanima toliko, ili možda s ovim prijateljem, znajte da na drugom programu Hrvatskog radija ćete moći čuti ono najvažnije, pa možda da, čak i prijenos. Stigli smo do devetoga pitanja. Kino Europa, bivše je Kino Balkan, Kino Tuškanac, bilo je Kino Sloboda. A kako se nekad zvalo Kino Grič? Uranija, Kozara ili Kosmaj?
5: Kosmaj.
0: Bravo, i to vam ide. Je, Kino Grič se dugo i zadržalo, zatvoreno je 2019. I pričalo se da bi tu trebao biti hotel. Deseto pitanje, danas počinje Europski tjedan mobilnosti u sklopu kojeg će biti oko 150 aktivnosti. Tradicionalno završava danom bez automobila, a tradicionalna je i vožnja biciklima kroz grad koja se zove... To je bio moj odgovor, neartikulirani, da vam pomognem. Kak se zove ta tradicionalna vožnja biciklima na Europski tjedan bez automobila?
5: Ili na Bundeku?
0: Nije, nego je kroz grad, kroz središte grada u sklopu Europskog tjedna mobilnosti je i ta tradicionalna vožnja koja se zove...
5: Biciklijada.
0: Odličan pokušaj, ali ne. Žao mi je, Snježana, evo na desetom pitanju. Žbica. Dakle, žbica, mislim, to je, eto, toliko poznat pojam, ali nažalost danas vam je malo promaknulo, no bit će, sigurna sam, sreće drugi put, jer već sutra možete ponovno zvati, budući da, evo, nažalost, danas niste naša cenerica, jer cenera nemamo.

0: Dozvali smo i zagrebački vremeplov, 10 je sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Sezona na Savi privodi se kraju. Kao što danas analiziramo turističku sezonu, broj stranih gostiju i prihode koje su ostvarili, tako su nekad Zagrepčani raspravljali o kupališnoj sezoni na Savi. Sredinom rujna kupališta su se zatvarala, a novine su zapisale. Kupalište se zatvara, iako mnogi zbog toga žale. Ove zadnje lijepe i sunčane dane mnogi još žele iskoristiti, pa dolaze na Savu. Dolaze uglavnom da se zluftaju, no poneki se ohrabri i skoči u vodu čija je temperatura ovih dana oko 18 stupnjeva. U čarima Save tada su uživali samo najvjerniji zaljubljenici u rijeku, oni koji je nisu napuštali ni nakon završetka sezone. Obični kupači, koji su na Savu dolazili samo za najvećih ljetnih vrućina, teško su mogli povjerovati da jesenski dan uz rijeku može biti tako ugodan. A zaljubljenika nije nedostajalo. Jedne sunčane rujanske nedjelje na obali ih se okupilo stotinjak. Ugođaj je bio tih i pomalo sjetan, kao da se i sama sezona polako opraštala. Voditelj društva savskih čuvara Francek Gospodarić ovaj put u odjelu, umjesto u kupaćim gaćicama, već je razmišljao o rastavljanju splavi i o pripremi kupališta za zimu. Kao i danas, razgovaralo se o tome kakva je bila sezona, koliko je bilo posjetitelja i je li ostvarena zarada. Kakva vražija sezona, odmahnuo je rukom Gospodarić. Na početku je još izgledalo da bude dobro, pa smo u prvoj polovici srpnja imali 50.000 dinara veći prihod nego lani. Ali poslije nije bilo ništa. Sava je bila tako plitka da se gotovo mogla pregaziti, a zahvaljujući Trbovlju i tako čista da se mnogi iz načela nisu željeli kupati u njoj. Povrh svega proširio se glas da širi slinavku i šap, pa sezonu opet završavamo s deficitom. Između dva svjetska rata, kad su savska kupališta bila na vrhuncu popularnosti, u Savi se na godinu znalo utopiti između 30 i 50 ljudi. A kako bi se smanjio broj nesreća, 1937. godine osnovano je Društvo savskih čuvara, zaduženo za nadzor kupača i spašavanje unesrećenih. Ovoga ljeta utopilo se 11 ljudi, više nego prošle godine, rekao je Gospodarić sa žalošću, ali spasili smo ih 200. I eto, tako je sredinom rujna završavala još jedna sezona na gradskom i Gospodarićevu kupalištu na Savi. A vraćaju li se i vama ovih dana misli na ljeto koje polako odlazi? Nemojte biti tužni. O sezoni na Savi pisao je autor Miroslav Šašić. Tekst je čitala spikerica Rosanda Tometić.

0: 10:10.
1: Vijesti.
0: U Gradskoj skupštini u tijeku je aktualni sat s kojeg se javlja Ivan Hlupić.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Zanimljiva kritika odluka Gradskog ureda za obrazovanje stigla je iznenađujuće malo prije iz redova SDP-a. Zastupnica Tanja Sokolić upozorila je na odluke koje su u novoj školskoj godini značajno utjecale na kvalitetu nastavnog procesa u nekim školama.
3: U 6 zagrebačkih osnovnih škola je smanjen broj grupa u produženom boravku. Kako je to napravljeno pokazat ću na primjeru osnovne škole Vjenceslava Novaka u Dubravi, gdje je škola zatražila 6 skupina jer imaju 6 prvih razrednih odjeljenja, kao što su imali i do sad 6 skupina, i da im je to bilo odobreno s obzirom da imaju ukupno 116 učenika, imali bi u prosjeku po skupini 19 učenika. To je unutar državnog pedagoškog standarda, dakle, koji kaže da najmanje u skupini može biti 14 učenika, u pravilu da može biti 20 učenika, a najviše 28 učenika. Međutim, odlukom Ureda za odgoj i obrazovanje nije im odobreno 6, nego je smanjeno na 5. Hoćete li od novog pročelnika zatražiti da razmotri ovogodišnje odluke, te hoćete li ga uputiti da revidirate odluke u skladu sa našim politikama, a politika je usmjerena u povećanje kvalitete obrazovanja, a ne u smanjenje.
4: Ono što me informira iz ureda jest da je kriterij oko određivanja zaposlenika za dnevni boravak jednak na razini cijelog grada i da se primjenjuje potpuno jednako na sve škole. Kada bi radili iznimku od škole do škole, onda bi taj cijeli sustav pao u vodu. Znači, onda bi se brojne druge škole rekle, ok, zašto ste nama s obzirom na broj učenika odbili, a ovdje ste dozvolili. Tako da, mislim da je to bitno, da imamo pravednost, a sad da li je taj kriterij postavljen, ne znam, previsoko ili premalo, o tome možemo razgovarati.
2: Sokolić je gradonačelniku koji očito nije bio spreman na ovu kritiku iz koalicijskih redova, na ovu njegovu reakciju poručila da nije tražila intervenciju u pojedinačnoj školi, nego odluku koja će utjecati na svih 6 škola u kojima je smanjen broj odobrenih grupa za produženi boravak. Inače, novi pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, Krešimir Makvić, stupit će na dužnost krajem mjeseca. Toliko iz Gradske skupštine.
0: Hvala ti lijepo, bio je to Ivan Hlupić uživo iz stare gradske vijećnice. Pacijente na Rebru danas čekaju bolji uvjeti u dijelu objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Zagreb. Obnovljeni su čekaonica, sanitarni čvorovi i kupaonica, administrativno-trijažni pult, a novu čekaonicu dobili su i najmlađi pacijenti. Pročelnik objedinjenog hitnog bolničkog prijema dr. Adis Keranović kaže da je pri obnovi naglasak bio upravo na potrebama pacijenata.
5: Nas veseli jer sada zaista ono što na što smo stavili fokus, to su naši bolesnici i zato je upravo obnovljena čekaonica, sanitarni čvorovi, kako bi njima bilo udobnije i ugodnije, a samim time i kako bi protok kroz OHBP bio brži i kvalitetniji zbog, naravno, naših bolesnika.
0: Sport. Dinamo večeras počinje svoju europsku sezonu. U prvom kolu ligaške faze Europa Lige gostuje kod izraelskog prvaka Hapoel Berševe. Iako je Hapoel domaćin, utakmica se ne igra u Izraelu jer izraelski klub svoje europske domaće utakmice zbog sigurnosne situacije igra na neutralnom terenu u Rumunjskoj. Trener Dinama Mario Kovačević.
6: Mislim da mi imamo kvalitetni igrači, samo što moramo. Stvarno, Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako. Ako mi budemo dobro trčali kao što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku srijede govori prognostičarka Katarina Katušić.
8: Danas će biti sunčano, još ujutro je u okolici ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab u okolnom gori i umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stupnjeva.

0: Bile su to vijesti koje je uredio Mario Mihaljević.
1: Temperatura u Maksimiru sada je 19 Celzijevih stupnjeva. Isto je u zračnoj luci. Na Griču je 18, a na Sljemenu 16 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 67%, tlak je 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio.

0: Ako ste danas negdje u blizini Cvjetnog trga između recimo 15 i 19 sati, dobro da jeste, jer će u sklopu Europskog tjedna mobilnosti biti podijeljeno oko 150 karata za gradske bazene, uključujući naravno i novi gradski bazen Špansko, pa onda možete besplatno malo ili testirati taj bazen ili proplivati u nekom drugom u kojem ste možda već i bili. Nije to jedini razlog zbog kojeg treba doći na Cvjetno.
1: Smjesta u eter.
0: Na Cvjetni, da budem točnija. Bok Laci.
2: Lijepa pozdrav iz centra grada. Stvarno je lijepo na Cvjetnom i svaki put kad dođem, a rijetko dođem, obično po poslu, mi je žal da svaki dan tu nisam i da ne zastanem, jer ima uvijek i nekih dodatnih programa. A u ovom trenutku se družimo s pčelarima i proizvođačima meda, to su oni uz pčele, koji su evo na lijepo opremljenim štandovima donijeli med na Cvjetni. Evo, mi već razglašavamo neko vrijeme o ovome, budu tu par dana, pa bi htjeli, pogotovo ako si trebate obnoviti zalihe, da dođete. Gospodin Emil Tuk iz Gradskog ureda za poljoprivredu i gospodarstvo je s nama. Dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena.
2: Hvala vam lijepa da ste revni u tome da nam stalno donosite ovakve proizvode u centar grada, to jest provjerene kvalitete i tradicionalne proizvodnje.
3: Da. Pa evo, pa mi se već duže vremena jako dugo brinemo za naše proizvođače, isto tako i za potrošače. Znači, želimo da naši proizvođači sa onim najkvalitetnijim proizvodima dođu do potrošača, mi to iza toga stojimo. Isto tako je danas i ovaj sajam koji traje do petka, znači svaki dan od 10 do 19 sati. Tu su s nama 15 pčelara koji imaju domaći med provjerenog podrijetla. Isto tako 14 njih ima oznaku plavi ceker, a jedan je ekološki. Znači, sve su reprezentativni proizvođači. To što imaju oznaku plavi ceker znači da ih mi provjeravamo dodatno na određene parametre kvalitete. Isto tako se radi senzorika na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, gdje moraju oni biti od dobar do izvrstan. Tako da naši sugrađani, potrošači, mogu biti sigurni da kupuju domaći, nepatvoreni, kvalitetni med. Jer isto tako jedan je ekološki proizvođač tu, a o tome i ne moramo govoriti koliko je zahtjevna ekološka proizvodnja, pogotovo u pčelarstvu.
2: Zahvaljujem gospodinu Anti Štavunu što je ostavio svoj štand na nekoliko minuta, ali bil vam je pajdaš, degustirali ste medicu ili neke slično, pa evo, na moju molbu ostalje pričuvati proizvode. Dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav vama i slušateljima Radio Sljemena.
2: On računa da vi uvijek imate neke da se malo pročisti grlo. Možda je bil propolis, možda sam ja krivo vidla.
4: Ne, bila je medica, mada je nije, ne smije se prodavati jer treba biti registriran za to, ali za prijatelje, pčelare, kolege, uvijek se nađe kapljica.
2: Evo, kolega Davor Iljadica, ja s ovime završavamo ovaj obavezni dio posla, pa budemo i mi mogli, ako je još kaj ostalo, malo s vama degustirati. Gospodine Štavun, evo, prilika je za one koji lakše nekako u dućanu pogledaju, možda su i nešto niže cijene, da ipak dođu i u razgovoru s vama se informiraju, možda upotpune svoje znanje vezano uz pčelarske proizvode, pa da uzimaju ono kaj treba i onak kak treba.
4: Dapače, bilo bi drago da se građani odazovu što više, kako je gospodin Tuk rekao, to su sve provjereni med koji danas izlaže. Svi mi koji smo tu došli morali smo svoj med dati na analizu, dobiti oznaku plavi ceker da bismo uopće mogli nastupiti na ovakvom sajmu. I hvala gradu što je organiziran ovako lijep dan i to, nadam se, dobroj prodaji. A građani mogu pitati za sve informacije, zapravo mi to i radimo, pokušavamo odvojiti pravi med od patvorina koje su danas strašno na tržištu, jako puno ih ima i nisu za zdravlje, nisu pogodne za konzumaciju, osim za eventualno kolače ili nešto slično.
2: Kako dugo ste vi u ovom poslu? Je li prvo bio hobi?
4: Pa hobi je to zapravo uvijek, jer jako malo profesionalnih pčelara općenito u Hrvatskoj, Europi i svijetu, negdje oko 2%, tako da smo mi na neki način svi ili prijatelji pčela, volimo pčele ili smo hobisti u tom poslu, kako ko hoće razumjeti. Da.
2: I gdje su pčele, gdje su vaše kočnice?
4: Pitali ste prije, ja sam 22 godine u pčelarstvu, u pčelarskom društvu Zagreb svo vrijeme, tamo sam i upravno odboru i donosimo odluke kvalitetno za naše pčelare, a i za građane koji kupi od nas med. Moje pčele su trenutno na Kašini, znači ovaj sjemenski dio, gdje izvrsno radi cvate i daje prinose Bagrim i Kesten, a ostali dio je u Posavini između Velike Gorice i Siska. Tamo Bagreme kestena nema, ali ima krasan cvjetni livadni med, krasno kad bude odličan i prolazi sa velikim ocjenama na svim ocjenjivanjima.
2: Gospodine Tuk, koliko imamo pčelara s kojima se štimamo da su zagrebački pčelari, to jest da spadaju u ove, kak ste rekli, medalje, plavi ceker i ekološki?
3: Pa, znači, naša oznaka plavi ceker ne podrazumijeva samo pčelare iz grada Zagreba, nego iz cijele Hrvatske koji žele dobiti oznaku plavi ceker i doći na zagrebačko tržište ili bilo koje drugo tržište sa oznakom plavi ceker. Znači, u plavom cekeru imamo 14 proizvođača meda, pčelara, jel? Od ukupno 92 proizvođača svih proizvoda koje imamo u plavom cekeru sa 178 proizvoda. Znači, pčelari čine jedan dosta veliki dio naših proizvođača u plavom cekeru. Što se tiče onog što ste ranije pitali vezano uz patvorenje meda, evo moram najaviti jednu zgodnu radionicu koju ćemo imati u petak od 15 do 18 sati. Bit će tu stručnjaci iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, koji će kroz jednu interaktivnu radionicu i kontakt sa potrošačima im objasniti na koji način mogu napraviti onu jednu osnovnu organoleptičku orijentaciju da vide da li je med patvorina ili nije. Naravno, to se ne može sa 100% sigurnošću tvrditi kad potrošač to proba. Međutim, daće se našim sugrađanima jedna orijentacija na koji način se mogu orijentirati da im baš neko ne uvali nepatvorinu. Ne?
2: Da, lakše je poslati med u neki trgovački centar ili u veliki dućan i riskirati da se neće primijetiti da je patvorina. A ovdje mi s vama zapravo smo jedan nasuprot drugoga i tu se jedno povjerenje stvara. I mi računamo da ono što je u ponudi da je to to.
4: Pa je, moramo imati garanciju da je ono što prodajemo, što je na štandu, da je prirodno, da nije patvoreno, da nije miješano, kombinirano ili nečim drugim, na neki način omalovaže naš proizvod bilo kakvim dodatkom u njemu. Ako se radi nekakav dodatak, onda su to obično cvjetni prah, propolis, ne, to opet sve su prirodni proizvodi pčela koji idu i imamo tako, ne, uz med imamo, znači, imuno med, bronhomed, čak i medenjake, tako ima se to svašta nađe. Ali pokušavamo kao pčelari biti korektni i raditi ono što dajemo, što stavljamo na štand da bude, zapravo dajemo svoj proizvod. Trgovački centri, rijetko ćete naći u trgovačkom centru pravi med, nažalost, bilo bi dobro, ali kad pogledate cijenu, naša proizvodna cijena, jedna kile meda je veća od one cijene koja se nudi, po kojoj se nudi med u trgovačkim centrima. Čak i ona vrsta zaštićenog meda koju je vlada odredila 5 eura i nešto. Ta naša proizvodna cijena je ovisi o godini. Ako je godina dobra, proizvodna cijena je manja. Ako je godina lošija, onda je naša kila meda prelazi sigurno 5-6 eura. Morate sve troškove uvažiti. Nije samo ono što od goriva, rada, lijekova, sve ono što mi ulažemo u pčelarstvo, kad zapakiramo tu teglicu meda, u proizvodnji ona košta više nego je cijena sada u trgovačkom, bilo kojem trgovačkom centru.

0: ni u tom smislu?
1: Pa gledajte, negdje 10 eura je minimum da bude ono objektivno i da bude korisno i efikasno za pčelara, a da, ima i veći, ovisi sad, 10 do 15 eura se kreću cijene, ovisi o vrsti meda, jer imamo nekoliko vrsta meda, ima tu pčelara, vidim, koji su s primorskog dijela, pa su i kadulje donijeli, njihove cijene su veće, a mi imamo 4, 5, 6 vrsta meda standardnih na ovom području i variraju. Negdje cvjetni med je najjeftiniji, međutim, to su, ne znam zašto je podcijenjen, svaki med je jednako vrijedan. Ali uvijek kažu da je cvjetni med najniže, znači on je 10 eura, pa onda ide do, ne znam, medljikovca, kestena koji je do 13, 14, 15 eura. To su te
0: Da. Ali koliko nam otprilike traje, recimo 900 ml ona posudica, pa kad tih 10 eura rasporedimo na, ne znam, recimo da je 2 mjeseca, ako je neko ko slabije konzumira med, pa onda je, koliko je to po danu, pa to stvarno ne bi trebala biti neka tema.
1: Pa da, gledajte, 10 eura kad usporedite, kad idete u slastičarnu, kolač, sladoled, pa usporedite tu cijenu, usporedite teglu meda koja košta možda duplo više od jednog kolača. To je sve rečeno, sve jasno.
0: Evo ga, zato što sam vidjela, šeću se za sad umirovljenici, oni se ranije dižu i ranije dođu na ovakve aktivnosti, pa dvije gospođe su sve obilazile, malo su izbrajale i morale su odlučiti gdje će napraviti nabavu, a vjerujem da im je svaki euro važan. Gospodin Štabun, hvala vam lijepa. Evo, vas smo izdvojili zbog toga što ste dugo prisutni i u zagrebačkoj mednoj priči, bili ste i u savezu predsjednik.
1: Jesam, bio sam. Nažalost, savez taj nije, dogodilo se da nije opstao. Ali to je druga priča za neku drugu priču. A Pčelarsko društvo Zagreb dalje funkcionira. Ako nismo tu, potražite nas tamo i...
0: Odlično, hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme za nas i sretno vam na sajmu do petka.
1: Hvala vama i svim slušateljima.
0: Eto, a potičemo vas da u obilasku zastanete i kod gospodina Ante i pogledate što on nudi. Gospodine Tuk, hvala vam da ste evo došli malo ranije od planiranog da napravimo ovo javljanje za naš program i pozivamo sve od danas do petka, od 10 do 19 sati.
2: Od 10 do 19 sati, evo od danas do petka. Dolaze zimski dani, malo hladni dani, pa evo trebaju se svi imunizirati, malo misliti o tome i evo neka dođu, nek si kupe svoj tegli meda, isto tako nek dođu u kontakt sa pčelarima kod kojih onda konstantno mogu nabavljati domaći kvalitetni i nepatvoreni med.
0: Hvala vam lijepa. Evo, kao što ste čuli, i gospodin Emil Tuk je bio s nama iz gradskog ureda za ova pitanja, a s obzirom na to da nam je jesen na vratima, treba obnoviti zalihe, a tu ćete sve pronaći od ovoga što konzumiramo, ali ima i ukrasnih svijeća, jako lijepih, vidjela sam, i drugog popratnog materijala. Mašemo vam s prekrasno osunčanog, cvjetnog i posjećenog. Evo, ima mnogo i onih koji prolaze, koji su zastali popiti kavicu i nećete požaliti, zaputite li se do Trga Petra Preradovića. Davor Iljadica i ja vas pozdravljamo.
3: Sad na medicu, ha? Sad ste službeno gotovi,
0: sad na medicu, sad sam, evo, javno, svi su čuli da sam gotova s poslom i sad moram iti pročistiti grlo, ja vodim računa o svojim glasnicama i probavnom sustavu
3: to
0: i na taj način.
3: Profesionalni rad na sebi se to zove. Hvala ti.
0: Ostavljamo nakon toga kombi i pešice, idemo na Prisavlje, ja i Iljadica. On jedva čeka.
3: Ajde bok. 10 sati i 40 minuta, srijeda prije podne, sad si neki misle pa kaj to nije vrijeme kad je Zagreb po Zagrebu, pa je, inače je i bit će i dalje, ali danas je iznimka budući da je iznimna i skupština u srijedu, obično je gotovo uvijek četvrtkom, ako ne nekada možda utorkom, ali srijedom stvarno rijetko, tako da zbog aktualnog sata koji je u tijeku danas, eto, nismo mogli imati emisiju jer ni gradonačelnik ni njegovi zamjenici nisu dostupni.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na Trgu Petra Preradovića. Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad su važne prometne ili bilo kakve važne obavijesti u pitanju, tu stvarno ne čekamo i prekidamo sve, a važna je informacija da je vožnja u suprotnom smjeru na autocesti A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Tu se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ako ste bilo gdje u zoni toga dijela i vozite se po propisima, svejedno budite posebno pažljivi. Dakle, vožnja u suprotnom smjeru, autocesta A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: Willkommen.
3: Welcome.
4: Benvenuti.
5: Bienvenidos.
6: Jokoso.
1: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

djevojko mala, pjesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. Nemoj, nemoj da budiš oči moje snene, i u gradu i na selu, hani, ja glumim tvoj.

0: Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.

0: Predivna glazba, piše nam Ante na naš 099-616-7004, naš WhatsApp servis. Hvala vam Ante, bit će još. 11.10 je.
1: Vijesti.
0: U tijeku je sjednica Gradske skupštine, a najzanimljivije je s aktualnog sata donosi Ivan Hlupić.
2: Dobar vam dan, Gornjeg grada, poštovani slušatelji. Da, za nama je zaista zanimljiv aktualni sat. Bilo je govora i o problemima u škologradnji, financijama, ali i o gospodarenju otpadom. Već mjesecima se tako čeka objava studije koju je grad naručio kako bi se utvrdilo je li Zagrebu potrebna energana, odnosno spalionica. Gradonačelnika je na nju podsjetila Dragana Turkalj iz stranke Drito.
3: Pitam vas, gdje je ta studija? Je li završena? Ako je, zašto je niste objavili i zašto građani još uvijek ne smiju vidjeti studiju koju su sami platili? I ono najvažnije, što ona pokazuje? Hoćete li graditi u Zagrebu energanu, to je spalionicu, gdje i gdje?
4: Jasno sam rekao da ta studija pokazuje da je energana u Zagrebu u vlasništvu grada Zagreba potrebna. Jer jedan od razloga zašto radimo CGO, a jedan od razloga zašto mislim da trebamo imati i svoju energanu, je da ne ovisimo o privatnim poduzećima. Zagreb predugo ovisi o privatnim poduzećima u sustavu gospodarenja otpadom, tako da za mene nema dileme da li osim CGO-a vlastitog trebamo imati i energanu. Jedino što je pitanje je lokacija koju grad Zagreb ne može sam razriješiti, jer iz energane mora ići toplinska energija za grijanje, centralno grijanje većeg broja kućanstava, kako bi uopće energana bila neisplativa, nego uopće moguća.
2: Tomislav Tomašević podsjetio je da je prekjučer izdana lokacijska dozvola za centar za gospodarenje otpadom u Resniku. A jedno od pitanja u aktualnom satu bilo je uvođenje najviše stope poreza na nekretnine. Oporbu je zanimalo kompenzirali time možemo gubitak koji će nastati ukidanjem poreza na dohodak za većinu umirovljenika. Upravo je o tom ukidanju poreza na dohodak za umirovljenike govorio Tomislav Tomašević.
4: Time što više umirovljenici neće plaćati porez na dohodak, grad Zagreb će imati smanjene prihode od 85 milijuna eura. Da stavimo to u neki kontekst. Četvrti grad u ovoj državi po broju stanovnika je Osijek. Osijek cijeli proračun konsolidirani zajedno sa ustanovama, zajedno sa proračunskim korisnicima ima od 230 milijuna eura. Znači trećina ukupnog proračuna Osijeka će biti manje prihoda u gradu Zagrebu zbog toga što će umirovljenici ne plaćati porez na dohodak. I mi mislimo da je to ok. Znači, politički, načelno, ja mislim da je to ok da umirovljenici ne plaćaju porez na dohodak, ali morat ćemo se nekako snaći da napravimo proračun za sljedeću godinu u uvjetima inflacije gdje ćemo izgubiti 85 milijuna eura.
2: Kako je rekao, porez na nekretnine po najvišoj stopi usmjeren je uglavnom prema onima koji u Zagrebu drže prazne stanove. Toliko i stare gradske vijećnice.
0: Hvala ti lijepa, bio je to Ivan Hlupić. Svečano su otvorene dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta u Čirilometodskoj i Nazorovoj ulici. Riječ je o povijesnim zgradama stradalima u potresu, čija je obnova stajala više od 23 milijuna eura. Prodekanica fakulteta Mirela Krešić i premijer Andrej Plenković.
5: Obnova je realizirana sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te državnog proračuna. Ta su sredstva omogućila ne samo konstrukcijsku obnovu i suvremeno uređenje zgrade, nego i očuvanje njezine iznimne kulturno-povijesne vrijednosti. A naravno s nestrpljenjem očekujemo završetak obnove i povratak u našu glavnu zgradu na Trg Republike Hrvatske. Tek tada će se, nakon godina rada u izvanrednim okolnostima, Pravni fakultet u cijelosti vratiti u svoje povijesne prostore.
6: Znam koliko ste imali angažmana sa konzervatorima, ali mislim da je vrijedno i prema povijesti, ali i prema budućnosti da ovakvu baštinu vraćamo, da je obnavljamo i da ona svjedoči o bogatstvu i o radu svih onih koji su stvarali gornjogradske palače. Shvatili smo, nažalost, ovaj potres kao šansu da obnovimo brojne povijesne zgrade, da ih napravimo po suvremenim protupotresnim standardima.
0: Pacijente na Rebru od danas čekaju bolji uvjeti u dijelu objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Zagreb. Obnovljeni su čekaonica, sanitarni čvorovi i kupaonica, administrativno-trijažni pult, a novu čekaonicu dobili su i najmlađi pacijenti. Pročelnik objedinjenog hitnog bolničkog prijema dr. Adi Skeranović kaže da je pri obnovi naglasak bio upravo na potrebama pacijenata.
1: Nas veseli jer sada zaista ono što na što smo stavili fokus, to su naši bolesnici i zato je upravo obnovljena čekaonica, sanitarni čvorovi, kako bi njima bilo udobnije i ugodnije, a samim time i kako bi protok kroz OHBP bio brži i kvalitetniji zbog, naravno, naših bolesnika.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas govori prognostičarka Katarina Katušić.
8: Danas će biti sunčano, još ujutro je u okolici ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab u okolnom gori i umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stupnjeva.
0: I ove vijesti uredio je Mario Mihaljević. 21 stupanj sad je u Maksimiru i na Griču, 22 su na Plesu, a na Sljemenu je izmjereno 17 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 61%, tlak 1017 hektopaskala.
9: Bolja glazba. Radio

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji. Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
2: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
1: i gratis debli sloj toplinske zaštite.
2: Velekem, vaš centar boja.
3: Manna, novi katalog jesen, super cijene, -25% na jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: In periferia fa molto caldo, mamma stai

Koliko još bez tople vode? Sigurna sam da se tisuće Zagrepčana pitaju, a mnogi su već i zaboravili da oni drugi u onim drugim kvartovima nemaju tople vode, jer u ovim prvim kvartovima sve funkcionira ko po vurici. Još do 21. ovoga mjeseca službeno je dio naselja Malešnica bez tople vode zbog radova toplane, a 19. ili bolje rečeno do 19. bi Novi Zagreb također trebao ponovno dobiti topli tuš, jer priča mi Dinko, nije ovo uopće seksi kako to sad funkcionira. Ali naravno, kud on, tud i svi vi koji ste u tim dijelovima grada, znate da je to onak dugoročno za ipak bolji itak i da će nam valjda sustav onda biti pouzdaniji, sustav opskrbe toplom vodom. Znači, dio naselja Malešnica do 21. Novi Zagreb do 19.

11 sati i 31 minuta, kratko i jasno, izbjegavajte zagrebačku obilaznicu u smjeru zapada, konkretno ovaj dio između čvorova Ivanja Reka i Velika Kosnica je u teškom problemu. Vidim 4 prometne nesreće, a na to se nadovezuje informacija Hrvatskog autokluba. Između čvora Most Sava i čvora Zagreb Istok, otprilike 39 km Most Sava u smjeru Lipovca je prekinut promet, kolona je 8 km, vozila se isključuju na čvoru Kosnica preko Domovinskog mosta i Radničke, te Slavonskom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb Istok, gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenome smjeru. Ne znamo okolnosti toga što se dogodilo, no evo, kao što čujete, teška je situacija na zagrebačkoj obilaznici. Znači, ovo što sam upravo rekla tiče se smjera Lipovac, ali vidim, ponavljam, i u smjeru zapada između čvora Ivanja Reka i Velika Kosnica također su prometne nesreće i rekla bih da gotovo promet i tu stoji. Ako ikako možete, pokušajte bilo kojim drugim putem, bolje nego ovoga.

Ponavljam informaciju da je zbog prometne na autocesti A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca prekinut promet obilaznicom. Između čvora Kosnica i Most Sava je kolona 3 km, a između čvora Jakuševec i čvora Kosnica 5 km. Vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preko Domovinskog mosta i Radničke i onda Slavonskom preusmjeravaju

0: Andrej je izdvojio samo njih nekoliko i to samo za danas, tako da se treba posvetiti mrežnoj stranici Europskog tjedna mobilnosti i vidjeti što se tu događa što se tiče vas ili što bi vas moglo zanimati, poput recimo aktivne srijede na Jarunu. Danas od 18 do 20 sati jedna rekreacijska šetnja sa i bez štapova za nordijsko hodanje oko rekreacijsko-sportskog centra Jarun, ili jedno intervalno hodanje recimo Savski most, okretište tramvaja, danas od 18 do 20 sati, i na Bundeku sastajanje kod stajališta autobusa od 11 do 13 sati. Zajedničko intervalno hodanje tijekom kojeg se izmjenjuju razdoblja hodanja uobičajenim i ubrzanim tempom. To vam je to. Pa možete recimo i pedalom do knjižnice, knjigom do znanja. U knjižnici Marina Držića u ulici grada Vukovara 222, danas do 20 sati se također zbiva puno lijepih stvari, pa evo navratite i tamo. I kamo još, Andrej?
1: Evo, još možete otići do Zagrebačkog hokejskog centra na Zagorskoj 5. Tamo hokejaški klub Concordia 1906 otvara dva svoja redovna treninga djeci i mladima koji su zainteresirani za ovaj jedan ne toliko popularan sport, hokej na travi. Sudionici će imati priliku uz vodstvo trenera naravno upoznati osnovne elemente hokeja na travi, isprobati vođenje loptice, udarce, proći jednostavan poligon. I klub osigurava i potrebne palice i loptice, tako da ne trebate ništa nositi, samo trebate vi doći tamo. I po završetku je predviđeno jedno neformalno druženje, osvježenje uz zdrave zalogaje, i to sve možete eto probati u periodu od 17.30 do 19. Također u dvorištu Tehničkog muzeja Nikola Tesla održava se više stvari, ja sam izdvojio samo dvije zanimljive koje su otvorene za sve, jer imaju neke stvari koje su specifično za Z vozači ili tako, ovo je za sve. Dakle, radionica Jesmo li vješti od naših starijih u periodu od 12 do 14 sati. Sudionici će se moći tijekom radionice okušati u vožnji na replici velicopeda, takozvanog kostolomca, i testirati svoju spretnost. Takav je bicikl atraktivnog izgleda s prednjim kotačem i povećanim prednjim kontačem radi postizanja veće brzine koji su vozili naši stari u 19. stoljeću. I to je u stvari bio model koji je pokrenuo masovnu proizvodnju i upotrebu bicikala za prijevoz u svakodnevnom životu. Tako da, eto, ako se želite okušati u jednoj starijoj
0: možda
1: vožnji...
0: Možda cirkuskoj disciplini.
1: Cirkuskoj disciplini, tako da. Je, da. Znači, to je u periodu od 12 sati do 14, a također od 10 do 11 možete... posjetiti meteorološko motrenje, odnosno u dvorištu muzeja će biti postavljena klasična klimatološka postaja za mjerenje osnovnih meteoroloških elemenata. Znači, opremljena je svim instrumentima za mjerenje temperature i vlažnosti zraka, kišomjerom i svim ostalim instrumentima, tako da imate priliku upoznati se sa načinom na koji se dobivaju i mjere meteorološki podaci u koje čujete i svaki dan ovdje kod nas na radiju. Tako da, eto, primjereno je za djecu od vrtičke dobi do uzrasta srednje škole, znači možete povesti svoje najmlađe, a i onda ćete imati priliku vidjeti to i kako se to u stvari mjeri i otkud se dobivaju svi ti podaci.
0: Da, bez obzira na to kad je ta postaja piše od 10 do 11 sati, mislim da je nisu maknuli, da je svejedno tamo u Tehničkom muzeju, možete se vratiti i poslušati i vidjeti evo iz prve ruke ovo što si rekao. I za kraj, ovo kad je sigurno svima zanimljivo.
1: Da. Besplatne karte za bazen koje smo već par puta spomenuli, znači još uvijek nije prošlo, od 15 do 19 sati, znači na Cvjetnom trgu možete preuzeti besplatne karte jednokratne, to je bitno napomenuti, nije da sad to traje, nego to je jednom, ali jednom besplatan bazen uvijek dobra prilika, možete iskoristiti do kraja godine za sve gradske bazene i novo otvorene bazene u Španskom koji izgleda stvarno impresivno. Ovo su samo neke od aktivnosti, čeka nas još puno i danas po kvartovima, puno aktivnosti u ostatku Europskog tjedna mobilnosti, sve informacije možete provjeriti na mrežnim stranicama, vrlo je pregledno, i evo, ako ima nešto što vam je bliže, provjerite šta ima u vašem kvartu, posjetite i uživajte u Europskom tjednu mobilnosti.
2: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
3: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je

0: Znate kako često velimo, jednom slimenaš, uvijek slimenaš. E pa tak sad pozdravljam i šaljem pusu Frani Ridjanu koji nas sluša negdje u bespućima Trešnjevke vjerojatno ili tam je već negdje u kvartu i primijetio je da ne rade semafori na križanju Selske i Baštijanove i na križanju Selske i Dragojla Jarnević. Pa onda ne lazite li vi njegovim putem čisto da znate kaj će vas zateć. Ako možete izbjeć, tim bolje, probajte nekim drugim putem. Znači, semafori ne rade na križanju Selske i Baštijanove i Selske i Dragojle Jarnević. A i dalje je obustavljen promet obilaznicom u smjeru Lipovca, promet na između čvora Most Sava i čvora Zagreb Istok, pa je promet prekinut, 3 km kolona između čvora Kosnica i Most Sava, 5 km između čvora Jakuševec i čvora Kosnica. Vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preko Domovinskog mosta i Radničke te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb Istok. Ako morate tim putem, sretno, ako ste već upali u kolonu, izdržite, budite strpljivi, ali možda ima nekolicina vas koji sada imaju onaj aha trenutak, joj pa onda neću tim putem nego nekim drugim i onda ste nas čuli na vrijeme. A čuli ste nas na vrijeme jer ste na pravom mjestu na 88.1. 11 sati 51 minuta, što znači da vas polagano pozdravlja vaša jutarnja ekipa Dinko Komadina, Ivan Živko, Ana Lacković-Varga, Davor Iljadica, Mario Mihaljević, Andrej Šunka, Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Terme 3000. Toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000. Moravske toplice u Sloveniji.
2: Manna jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače, pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
3: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
4: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
0: Hrvatski radio.

0: Točno podne. Joj, znam da ne volite kada onako pregazimo ovakvu lijepu pjesmu, ali moram, podne je, što ćete, to tako ide u našem programu, moramo obilježiti taj trenutak u danu, tu prekretnicu. Ma ne, nije to nikakva prekretnica. Samo, evo, Ana Marija odlazi u redakciju, ja dolazim ovdje na njezino jutarnje radno mjesto, nastavljam, evo, nekako družiti se s vama uz glazbu, uz naše emisije. Dobar vam dan želim, nadam se da vam dan prolazi na dobar način, da vam ide od ruke sve kaj ste si danas splanirali i da bi to bio još jedan onako, na večer. Kad se onako sve smiri, onda kad rekapitulirate, velite, dobar dan je bio, baš je bilo danas sve okej. Pozivamo vas da nam se u 13.30 pridružite u minutama koje posvećujemo zdravlju. U studiju Radio Sljemena dolazi neurologinja profesorica doktorica Vanja Bašić-Kes, a razgovarat ćemo i saznati sve o tenzijskim glavoboljama. Naravno i danas, kao i obično, telefonski broj Radio Sljemena za sva vaša pitanja je 616-7004, tako da, evo, slobodno zovite, iskoristite priliku ako vas, evo, nešto zanima na tu temu. U 15.30 razgovaramo o Good inicijativi, tema je to emisije Pametna ploča. Naime, ova inicijativa ponovno apelira Ministarstvo obrazovanja o potrebi uvođenja građanskog odgoja u škole, jedna važna tema, pa evo budite, dakle, od 15:30 uz nas i uz tu emisiju. Informativni smo u našoj emisiji Pozivnica u 12:30 u kojoj najavljujemo kulturna događanja. U našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta, u emisiji Aktualno u Zagrebu u 13:10 i u središnjoj informativnoj emisiji Radio Sljeme na našem zagrebačkom dnevniku u 16:10. Urednici tijekom poslijepodneva su još neko vrijeme Mario Mihaljević, nakon njega dolazi Nikolina Devčić i Boris Bogić. Glazbeni urednik je Branko Vurušić, tonski realizator Ivan Živko, moje ime Nevena Saraga. Dobro nam došli.
1: Radio Sljeme.

0: 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Rebalans proračuna najvažnija je tema sjednice Gradske skupštine. Govoreći o financijama, oporba je kritizirala gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog uvođenja najviše stope poreza na nekretnine, o čemu će skupština glasati tijekom jeseni. Milka Rimac Bilušić iz stranke Drito, pa nakon nje gradonačelnik.
2: Pod vlašću ove iPhone ljevice, koja se voli predstavljati kao socijalno osjetljiva, Grad Zagreb se pretvara u grad maksimalnih poreznih stopa. Već je svima jako dobro poznato da gradski proračun opstaje upravo na tome što građani Grada Zagreba plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada na najvišoj mogućoj razini. Sada se uvodi i porez na nekretnine i gle čuda, kada se može odabrati raspon između 60 centi i 8 eura, gradonačelnik upravo bira onaj gornji kraj.
3: 8 eura po kvadratu poreza na nekretnine koji ne plaćaju nitko ko živi u stanu svom, ne plaća ga ni one koji iznajmljuje drugi stan, ali za dugoročni najam stanovnicima grada, nego ga plaćaju samo oni koji imaju potpuno prazni stan ili ga iznajmljuju turistima za kratkoročni najam. I ti ljudi po maksimumu, po zakonu, mogu plaćati 8 eura po kvadratu godišnje. Znači na 50 kvadrata to je 400 eura godišnje, što su tri zarade preko Airbnb-a u tri noći.
0: Tomašević je najavio da će ukidanjem poreza na dohodak za većinu umirovljenika od nove godine Zagreb ostati bez 85 milijuna eura prihoda. Iako podržava pomoć umirovljenicima, tvrdi da će u uvjetima inflacije to za grad biti izazovno.
3: Time što više umirovljenici neće plaćati porez na dohodak, Grad Zagreb će imati smanjene prihode od 85 milijuna eura. Da stavimo to u neki kontekst. Četvrti grad u ovoj državi po broju stanovnika je Osijek. Osijek cijeli proračun konsolidirani zajedno sa ustanovama, zajedno sa proračunskim korisnicima ima od 230 milijuna eura. Znači trećina ukupnog proračuna Osijeka će biti manje prihoda u Gradu Zagrebu zbog toga što će umirovljenici ne plaćati porez na dohodak i mi mislimo da je to ok. Znači politički, načelno, ja mislim da je to ok da umirovljenici ne plaćaju porez na dohodak, ali morat ćemo se nekako snaći da napravimo proračun za sljedeću godinu u uvjetima inflacije gdje ćemo izgubiti 85 milijuna eura.
0: Svečano su otvorene dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta u Čirilometodskoj i Nazorovoj ulici. Riječ je o povijesnim zgradama stradalima u potresu, čija obnova stajala više od 23 milijuna eura. Prodekanica fakulteta Mirela Krešić i premijer Andrej Plenković.
4: Obnova je realizirana sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te državnog proračuna. Ta su sredstva omogućila ne samo konstrukcijsku obnovu i suvremeno uređenje zgrade, nego i očuvanje njezine iznimne kulturno-povijesne vrijednosti. A naravno s nestrpljenjem očekujemo završetak obnove i povratak u našu glavnu zgradu na Trg Republike Hrvatske. Tek tada će se, nakon godina rada u izvanrednim okolnostima, Pravni fakultet u cijelosti vratiti u svoje povijesne prostore.
5: Znam koliko ste imali angažmana sa konzervatorima, ali mislim da je vrijedno i prema povijesti, ali i prema budućnosti da ovakvu baštinu vraćamo, da je obnavljamo i da ona svjedoči o bogatstvu i o radu svih onih koji su stvarali gornjogradske palače. Shvatili smo, nažalost, ovaj potres kao šansu da obnovimo brojne povijesne zgrade, da ih napravimo po suvremenim protupotresnim standardima.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi prognostičarka Katarina Katušić.
7: U nastavku dana sunčano i vrlo toplo, vjetar slab, u okolnom goru i umjeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stupnjeva.
0: Mariju Mihaljević je uredio ove vijesti. 24 su stupnja izmjerena u Maksimiru, relativna vlažnost zraka 52%, tlak 1017 hektopaskala, na Sljemenu je 18 stupnjeva.
1: Kronično vaš, Radio Slijed.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome.
3: Benvenuti.
4: Bienvenidos.
5: Jokoso.
6: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
7: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 €. Nazovite 0800 0890, vaša Alpha Vision Optika.
8: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
9: 88,1.

0: Rossa.
1: sat i 30 minuta, dobar vam dan. Želim evo nekoliko pozivnica koje smo primili, pa vam ih prosljeđujemo i želimo da si onako lijepo kulturno ofarbate dan. Festival svjetskog kazališta u svom 23. izdanju do 26. rujna donosi 5 predstava europskih i svjetskih autora. Prvu smo već mogli vidjeti, a večeras gledamo drugu. Festival je ušao u svoju 22. godinu djelovanja, rekla je uoči početka umjetnička ravnateljica Dubravka Vrgoč, podsjetivši da je 2003. godine započeo s velikim entuzijazmom i pitanjem koliko će dugo opstati. Podsjetila da su festival pokrenuli ona i Ivica Buljan uz pomoć grada Zagreba nakon 90. godina kada je zbog ratne situacije Hrvatska bila izolirana od ostatka svijeta. Na festivalu su gostovali stvarno velika svjetska imena, a predstava Obitelj bit će izvedena večeras u 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru, govori umjetnički ravnatelj Ivica Buljan.
2: Druga predstava koja gostuje na festivalu je, ponovno dolazi iz sličnog bazena, znači belgijsko-nizozemski autor Louis Asnesen dolazi sa predstavom Obitelj. Zanimljivo je da je prije nekoliko dana u francuski parlament postavljen jedan prijedlog da se definira položaj obitelji, dakle da obitelj danas u Francuskoj mogu činiti, dakle to je prijedlog, i samci i recimo skupine starijih osoba koje iz različitih razloga pokušavaju stvoriti neke male zajednice i posljednje dane živjeti skupa. I ova predstava govori o ljudima koji dolaze iz različitih socijalnih, obiteljskih okruženja, ali koja u jednom trenutku upravo snagom prijateljstva pokušavaju pokazati da možda prijateljstvo čini isto tako jednu novu formu socijalnog, ali i zdravstvenog, kulturnog okupljanja koje zapravo može činiti neku drugačiju formu obitelji.
0: Pozivnica.
1: Na festival 22. i 23. stiže i predstava jedna od najznačajnijih svjetskih plesnih umjetnica koja istražuje što za današnju publiku, prije svega mlade, ali i starije, znače pjesme Jacquesa Brela. Buljan je posebno izdvojio predstavu Mami 23. i 24. a festival završava 26. rujna predstavom Maldone, koja spaja iskustva najbolje francuske plesne i kazališne tradicije s novim plesnim i kazališnim tendencijama. Predstave Festivala svjetskog kazališta izvode se u Zagrebačkom kazalištu mladih, sceni HNK 2 i Zagrebačkom plesnom centru.
0: Pozivnica.
1: Važan dio 4. Zagrebačkog opernog festivala čini i program Opera 65+, namijenjen korisnicima domova za starije osobe. Članovi opernog studija HNK u Zagrebu i stipendisti izvode prigodne koncertne programe u domovima za starije, donoseći opernu glazbu izravno publici koja nije uvijek u mogućnosti redovito posjećivati kazališne programe. Jedan jako, jako lijepi program. A prvi koncert održao se jučer u Domu za starije osobe Centar, drugi je danas u 17 sati u Domu za starije osobe Medveščak.
0: Pozivnica.
1: U MUO galeriji u Ilici 163, jednoj od partnerskih lokacija ovogodišnjeg Zagreb Design Weeka, danas otvara izložba Zvuk plakata koja istražuje kako se zvuk može čuti u vizualnom mediju. Izložba predstavlja radove iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt, među kojima su plakati istaknuti hrvatskih autora Ivana Picelja, Borisa Bučana, Jurija Dobrovića, Ratka Petrića i Krešimira Bauera, polazeći od ideje da plakati nisu nijeme slike. Može li plakat dočarati glazbu, buku, ritam ili čak tišinu? Izložba polazi upravo od tog pitanja i pokazuje da plakat nije tek površina na kojoj se prenosi informacija, već vizualni medij koji može pokrenuti asocijacije na zvuk, pokret i atmosferu. Izložba Zvuk plakata bit će u MUO galeriji otvorena do 3. listopada.
0: Pozivnica.
1: Tiflološki muzej u 18 sati otvara izložbu splitske umjetnice Lili Glujić, znakovitog naziva I gledam more gdje se k meni penje. Na izložbi će biti prikazano 14 radova posvećenih mediteranskom krajoliku, moru, stijenama, suhozidima, borovima, ali na potpuno drugačiji način. Ovaj put autorica nudi multisenzorni doživljaj svojih impresija. Izložba je prilagođena osobama oštećena vida putem taktilnih dijagrama i verbalnih vizualnih opisa na QR kodovima. Izložba je u Tifloološkom muzeju otvorena do 19. studenoga.
0: Pozivnica.
1: U galeriji Crta Centra za kulturu Maksimir otvorit će se danas prva jesenska izložba nove sezone programa koji pruža priliku svježim i talentiranim mladim autorima koji su izabrani na natječaju. S početkom u 19 sati svoje nematerijalno putovanje kroz Odsanjano u izložbi pod nazivom Topos publici će prezentirati svestrana i zanimljiva likovna umjetnica Klara Dujmović iz Rijeke koja svoju umjetničku praksu razvija interdisciplinarno između eksperimentalnog filma, zvuka, instalacije, crteža, performansa i site-specific intervencija koristeći pritom različite medije. O njezinom umjetničkom proboju i značaju svjedoči i već 15 samostalnih izložbi i akcija te sudjelovanje na 30 skupnih izložbi i projekata kako u Hrvatskoj, tako u inozemstvu. Evo, stoji u ovoj pozivnici. Ulaz na izložbu, dakle, u Centru za kulturu Maksimir, a izložba se može pogledati sve do 30. rujna je slobodan.
0: Pozivnica.
1: U 18 sati u prostoru Društva arhitekata Zagreba održat će se predstavljanje knjige Aleksandar Laslo, Zagreb arhitektura, arhitekti u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti u partnerstvu s Društvom arhitekata Zagreba. Knjigu je priredila doktorica Tamara Bjažić-Klarin, a objavljena je u izdanju Instituta za povijest umjetnosti prošle godine. Knjiga donosi izbor antologijskih tekstova arhitekta, projektanta, povjesničara arhitekture i konzervatora Aleksandra Lasla posvećenih zagrebačkoj arhitekturi i gradogradnji s kraja 19. i iz prve polovice 20. stoljeća. Po prvi put okupljeni na jednom mjestu, ti tekstovi predstavljaju svojevrsnu sintezu njegova cjeloživotnog istraživanja modernizacijskih procesa, uvođenja novih planerskih, prostornih, konstruktivnih i oblikovnih koncepata u teorijski diskurs i arhitektonsku produkciju i Zagreba, ali općenito.

na prometne informacije za motorna vozila zbog tjedna mobilnosti. Privremeno je zatvorena Gajeva ulica od Berislavićeve do Tesline, pa Teslina od Gajeve do Zrinjevca, Martićeva ulica od Smiči klasove do Trga hrvatskih velikana. U program se uključuje Muzej Prigorja, a inače do 22. ovoga mjeseca ova manifestacija donosi više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Evo, neke ću izdvojiti. Dakle, Muzeju Prigorja, on će kroz tri različite programa otvoriti pitanje javnog prostora, pristupačnosti, industrijske baštine i načina na koji se Sesvete razvijaju i mijenjaju. Središnji program je park, a ne parking, koji vodi kustosica pedagoginja Sanela Đurinec-Rajić. Održava se kroz pet radionica namijenjenih učenicima. Tijekom radionica prostor parkirališta uz muzej postupno će se pretvarati u prostor za kretanje, susret, igru, odmor i zajednicu. Evo, to bi bilo lijepo. Da, evo, ne trebamo toliko parkirališta, nego da, evo, možemo imati više prostora upravo za kretanje i za druženje. Važna, evo, vele iz Muzeja Prigorja vijest za one koji ondje inače parkiraju. Dakle, od danas pa sve do 22. rujna parkiralište uz Muzej Prigorja bit će zatvoreno za automobile, tako da, evo, čisto da znate. Na 7 dana parking postaje park. Evo. Svaki dan donosi novu intervenciju i ostavlja vidljiv trag od kredom iz crtanog prostora bez automobila, preko mreže putova i veza izrađenih od užeta do znakova koji govore o mobilnosti nekad i danas, te prostornih elemenata zamišljenoga grada po mjeri čovjeka. Program završava 22. rujna na Europski dan bez automobila zajedničkim oblikovanjem parka budućnosti. U četvrtak, evo, barem što se Sesveta tiče, dakle sutra na rasporedu šetnja meso prerađivački kompleks Sljeme, šetnja industrijskom baštinom koju vodi kustos povjesničar Damir Fofić. Šetnja započinje u povijesnom središtu Sesveta i vodi prema nekadašnjem industrijskom kompleksu Sljeme, čiji je razvoj snažno obilježio gospodarsku i urbanu preobrazbu Sesveta tijekom 20. stoljeća. Onda tu počinje i treći program, ekspedicija Parking, koji se održava u subotu, ovu subotu od 10 do 12, u ponedjeljak 21. rujna od 17 do 19 sati. Radionicu vode članice i članovi istraživačkog umjetničkog kolektiva TOK, koji djeluje na području urbane pedagogije i taktičkog urbanizma. Radionica je namijenjena djeci od 10 do 14 do 14 godina, održava se u prostoru ispred južne strane muzeja. Inače, detaljan program Europskog tjedna mobilnosti dostupan je na službenim stranicama Grada Zagreba, jako, jako puno je tih programa, pa evo, naravno i u našem programu ćemo to najavljivati, ali evo, možete i na njihovoj internetskoj stranici se informirati. Pozivnica. Još jedna zgodna pozivnica, sunce se vratilo u grad taman na vrijeme, jer danas park Ribnjak postaje otok Ribnjak, gradski škoj usred Zagreba. Od 16 do 23 sata na dva stage-a sviraju Miki Solus, Mother Squirrel, Miriam i Nikola Nedić, a za pult stiže Porto Morto DJ set. Tu su i sajam ploča, sunčanje, radionica, žongliranja, rock'n'roll heklanje, sladoled i kamp za izlažavanje i hvatanje posljednje ljetne fjake. Evo, lijepo su napisali, pozvali su vas. Otok Ribnjak zajednički organiziraju Scena Ribnjak i Zlarin Street Music Festival, a ulazak je slobodan. Vidimo se od 16 sati u parku Ribnjak. Dođite, družite se, uživajte uz glazbu. Biće, vjerujem, jako, jako lijepo. Evo, samo da vam velim točan program. U 16 sati bit će otvoren sajam ploča. Onda u 17 počinje radionica žongliranja koju vodi Ratko Bokić. U 18 sati početak koncerta. U 18.35 Nikola Nedić koncert. Onda u 19.15 Miriam. U 20 DJ nastupa. U 20.50 koncert Mikija Solusa. I u 21.45 zajednička svirka. Bit će, vjerujem, jako zabavno i lijepo se dođite podružiti na Ribnjak. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Manna, novi katalog jesen, super cijene, -25% na jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
2: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda, med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda, med na Cvjetnom, od 16. do 18. rujna, od 10 do 18 sati, na Trgu Petra Preradovića.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: 13:10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Teška prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Između čvora Most Save i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca prekinut je promet posljednja 2 sata zbog čega su nastale duge kolone. Između čvora Kosnica i čvora Zagreb Istok kolona je duga 3 km, a između čvora Jakuševec i čvora Kosnica kolona je 6 km. Evo što javlja Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
2: Vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preko Domovinskog mosta, Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb Istok gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenom smjeru.
1: Gradski parlament.
0: U tijeku je sjednica Gradske skupštine koja bi tijekom dana trebala izglasati rebalans proračuna. Uz oštre kritike oporbe vladajući režu planirana sredstva za dio kapitalnih projekata, istovremeno povećavajući rashode proračuna između ostaloga i zbog rasta broja zaposlenih u gradskoj upravi. Zanimljivo je bilo i prije podne na aktualnom satu. Izvješćuje Ivan Hlupić.
3: Već mjesecima se čeka objava studije koju je grad naručio kako bi se utvrdilo je li Zagrebu potrebna energana, odnosno spalionica. Gradonačelnika je na nju podsjetila Dragana Turkalj iz stranke Drito.
4: Pitam vas, gdje je ta studija? Je li završena? Ako je, zašto je niste objavili i zašto građani još uvijek ne smiju vidjeti studiju koju su sami platili? I ono najvažnije, što ona pokazuje? Hoćete li graditi u Zagrebu energanu, to je spalionicu i gdje?
5: Jasno sam rekao da ta studija pokazuje da je energana u Zagrebu, u vlasništvu grada Zagreba potrebna. Jer jedan od razloga zašto radimo CGO, a jedan od razloga zašto mislim da trebamo imati i svoju energanu, je da ne ovisimo o privatnim poduzećima. Tako da za mene nema dileme da li osim CGO-a vlastitog trebamo imati i energanu. Jedino što je pitanje je lokacija koju grad Zagreb ne može sam razriješiti.
3: Mogućnost izgradnje energane komentirao i potpredsjednik skupštine iz redova HDZ-a Mislav Herman.
6: Tomislav Tomašić ima osnovni problem da je upravo tu pred gradskom skupštinom prosvjedovao, odnosno ležao zajedno sa svojim kolegama iz platforme Možemo, prosvjedujući protiv termičke obrade otpada. On će se danas vaditi da on nije prosvjedovao protiv energane, nego protiv spalionice, a to je ništa drugo doli izvlačenje. On danas SDP koristi kao smokvin list. Prema tome, SDP je isprika Tomislavu Tomaševiću da prihvati projekt energane koji će sigurno ići.
3: Oporba je kritizirala gradonačelnika Tomaševića zbog uvođenja najviše stope poreza na nekretnine, o čemu će skupština glasati tijekom jeseni.
5: 8 eura po kvadratu poreza na nekretnine koji ne plaćaju nitko ko živi u stanu svom, ne plaća ga ni one koji iznajmljuje drugi stan, ali za dugoročni najam stanovnicima grada, nego ga plaćaju samo oni koji imaju potpuno prazni stan ili ga iznajmljuju turistima za kratkoročni najam. I ti ljudi po maksimum, po zakonu, mogu plaćati 8 eura po kvadratu godišnje. Znači na 50 kvadrata to je 400 eura godišnje, što su 3 zarade preko Airbnb-a u 3 noći.
3: Gradonačelnik je najavio da će ukidanjem poreza na dohodak za većinu umirovljenika od nove godine Zagreb ostati bez 85 milijuna eura prihoda.
5: Time što više umirovljenici neće plaćati porez na dohodak, grad Zagreb će imati smanjene prihode od 85 milijuna eura. Znači politički, načelno, ja mislim da je to okej da umirovljenici ne plaćaju porez na dohodak, ali morat ćemo se nekako snaći da napravimo proračun za sljedeću godinu u uvjetima inflacije gdje ćemo izgubiti 85 milijuna eura.
3: Tomašević je u aktualnom satu kritizirao čak i SDP. Njihova zastupnica Tanja Sokolić pozvala je gradonačelnika da preispita odluke o smanjenju broja skupina za produženi boravak, što se s početkom školske godine dogodilo u čak 6 zagrebačkih škola.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Svečano su otvorene 2 obnovljene zgrade Pravnog fakulteta u Čirilometodskoj i Nazorovoj ulici. Riječ je o povijesnim zgradama stradalima u potresu, čija je obnova stajala više od 23 milijuna eura. Prodekanica fakulteta Mirela Krešić istaknula je da je novac stigao iz državnog proračuna i fondova Europske unije.
7: Ta su sredstva omogućila ne samo konstrukcijsku obnovu i suvremeno uređenje zgrade, nego i očuvanje njezine iznimne kulturno-povijesne vrijednosti. A naravno s nestrpljenjem očekujemo završetak obnove i povratak u našu glavnu zgradu na Trg Republike Hrvatske. Tek tada će se, nakon godina rada u izvanrednim okolnostima, Pravni fakultet u cijelosti vratiti u svoje povijesne prostore.
0: Pacijente na Rebru od danas čekaju bolji uvjeti u dijelu objedinjenog hitnog bolničkog prijama KBC Zagreb. Obnovljene su čekaonice, sanitarni čvorovi i kupaonica, administrativno-trijažni pult, a novu čekaonicu dobili su i najmlađi pacijenti. Pročelnik objedinjenog hitnog bolničkog prijama, dr. Adis Keranović, kaže da je pri obnovi naglasak bio upravo na potrebama pacijenata.
8: Nas veseli jer sada zaista ono što na što smo stavili fokus, to su naši bolesnici i zato je upravo obnovljena čekaonica, sanitarni čvorovi, kako bi njima bilo udobnije i ugodnije, a samim time i kako bi protok kroz OHBP bio brži i kvalitetniji zbog, naravno, naših bolesnika.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Počeo je Europski tjedan mobilnosti koji do 22. ovoga mjeseca donosi više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Za motorna vozila privremeno su zatvorene Gajeva ulica od Berislavićeve do Tesline ulice, Teslina od Gajeve do Zrinjevca, te Martićeva ulica od Smičiklasove do Trga Hrvatskih velikana. Iz grada poručuju da se građanima ponovno omogućuje da dio gradskog prostora dožive bez dominantne uloge automobila, uz više prostora za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja. Sustav gradskih bicikala Bajs od danas u ponudu ima i teretni bicikl koji omogućuje prijevoz namirnica, paketa pa čak i komada namještaja. Za sada je u fazi pilot projekta na 4 lokacije, u Španskom, Dugavama, na Jarunu te na Trnju. Najam stoji 3 eura za prva 2 sata, dok se svaki sljedeći započeti interval od 30 minuta naplaćuje 2 eura. Inače bilježi se snažan rast korištenja sustava javnih bicikala, dosegnuo je gotovo 2 milijuna najmova sa 146 tisuća registriranih korisnika, što znači da ga vozi gotovo svaki peti stanovnik Zagreba. Mrežu Bajsa trenutačno čini 2000 bicikala raspoređenih na 200-tinjak stanica. Najavljeno je da se sustav širi ove jeseni uz isporuku još 1000 bicikala. Time će se ukupna flota povećati za 50%. 15 domaćih pčelara stiglo je na Trg Petra Preradovića, gdje do petka traje sajam Med na Cvjetnom. Posjetitelji do 19 sati mogu kušati i kupiti med provjerenog podrijetla te izravno od pčelara doznati više o proizvodnji i razlika među vrstama meda. 14 izlagača nosi gradsku oznaku kvalitete Plavi ceker, a među njima je jedan ekološki pčelar. Danas od 15 do 18 sati održava se i radionica na kojoj će građani moći doznati na što obratiti pozornost pri kupnji meda. Emil Tuk iz Gradskog odjela za urbanu prehranu objašnjava.
9: Evo, moram najaviti jednu zgodnu radionicu koju ćemo imati u petak od 15 do 18 sati. Biće tu stručnjaci iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, koji će kroz jednu interaktivnu radionicu i kontakt sa potrošačima im objasniti na koji način mogu napraviti onu jednu osnovnu organoleptičku orijentaciju da vide da li je med patvorina ili nije. Naravno, to se ne može sa 100% sigurnošću tvrditi kad potrošač to proba, međutim dat će se našim sugrađanima jedna orijentacija na koji način se mogu orijentirati da im baš neko ne uvali nepatvorinu.
0: Dinamo večeras počinje svoju europsku sezonu. U prvom kolu ligaške faze Europa lige gostuje kod izraelskog prvaka Hapoel Berševe. Iako je Hapoel domaćin, utakmica se ne igra u Izraelu, jer izraelski klub svoje europske domaće utakmice zbog sigurnosne situacije igra na neutralnom terenu u Rumunjskoj. Trener Dinama Mario Kovačević.
10: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo, stvarno Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče, tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali ko što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktni biti u fazi odbrane.
2: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Katarina Katušić.
11: Srijeda prije podne je u Zagrebu i okolici bila sunčana, ujutro u okolici bilo i kratkotrajne magle, a samo jutro bilo je svježe, s najnižom temperaturom između 10 i 14, a sredinom dana porasla je do oko 23 stupnja. U nastavku dana sunčano i vrlo toplo, vjetar slab, u okolnom gorju i umjeren južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stupnjeva.

Nikolina Devčić je uredila ovu emisiju. 25 je stupnjeva u gradu, 19 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 48%, tlak je 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
3: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Uzmi me.
1: Kviz Azov, Radio Sljeme, svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura.
2: Akcija čišćenja zaliha namještaja u Tepih Centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
3: Vaš Tepih Centar.
2: Na Žitnjaku.

0: 13 sati i 30 minuta. Ordinacija. Dobar vam dan, otvaramo sljemensku ordinaciju i pozivamo vas da nam se svojim pitanjima pridružite na našem broju telefona 616-7004 i slobodno nas nazovite, pitajte sve kaj vas zanima. A evo koja nam je današnja tema, tenzijska glavobolja. To je jedan od najčešćih oblika glavobolja. Sinonimi u literaturi i svakodnevnom govoru su stres glavobolja, odnosno glavobolja uzrokovana stresom, glavobolja uzrokovana mišićnim stiskanjem ili kontrakcijom ili obična glavobolja. E sad, koliko je to baš obična kad vas onako stisne pa onda evo ne možete funkcionirati, a iako nije taj tip glavobolje životno ugrožavajuće, može znatno naravno narušiti kvalitetu života i otežati obavljanje svakodnevnih aktivnosti, pa je evo vrijedno o tome razgovarati. Naša je današnja gošća neurologinja, akademkinja, doktorica Vanja Bašić-Kes iz KBC-a Sestre Milosrdnice, ujedno i profesorica na katedri za neurologiju na Stomatološkom fakultetu i na Internacionalnoj akademiji nauka i umjetnosti BiH. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu i pozdrav svim našim slušateljima.
0: Nedavno ste, doktorice, imali kongres na temu glavobolje i boli s međunarodnim sudjelovanjem. Kako je bilo? Koliko se vas stručnjaka okupilo i liječnika i koji su zaključci ili možda neke nove spoznaje?
1: Da. Pa je, to je bio 8. nacionalni kongres glavobolje i boli, znači već po 8. put se tradicionalno dešava 8 godina za redom. Znate, ja uvijek mislim da smo valjda već sve rekli o glavobolji pa da više neće biti potrebe za dalje, međutim onda uvijek kolege pokažu interes, pokažu se nove stvari koje trebamo na neki način raspraviti, pa tako je bilo i ove godine, 4.9. Ja uglavnom organiziram hibridne simpozije, što mi se na neki način pokazalo jako dobrim, zato što veći broj naših kolega može sudjelovati, naime, ili kao predavači, a isto tako kao slušači. Naime, danas je jako puno edukacije i ljudi vam na neki način ne mogu se ni posvetiti edukaciji jer moramo raditi svoje svakodnevne poslove. Ali ovdje je bilo preko 250 učesnika i mislim da je to samo samim tim pokazujem kako je ta tema glavobolje i boli izuzetno atraktivna i gdje su kolege u stvari nove stvari na neki način prikazali. Između ostalog pričali smo i o tenzijskoj glavobolji, pričali smo o novim lijekovima koji su na vidiku, tako da je bilo stvarno interesantno.
0: Kad evo govorimo upravo o današnjoj temi, što je tenzijska glavobolja, kako je prepoznati?
1: Pa tenzijska glavobolja, inače kad govorimo o glavoboljama, uvijek ja volim istaknuti da je jako dobro otići neurologu, a onda čak ne samo neurologu, opće neurologu, nego neurologu koji je više posvećen glavoboljama. Mi u Hrvatskoj imamo stručnjake koji se bavimo specifičnije sa glavoboljom i imamo ambulante za glavobolju, iako mislim da ih je premalo i nekad ne bude baš jednostavno prepoznati da se radi o tenzijskoj glavobolji. Zašto? Zato što to spada u skupinu primarnih glavobolja, kao recimo i migrenska glavobolja, tako i tenzijska glavobolja, i jako je važno u stvari razlučiti da se ne radi o migrenskoj glavobolji. Zašto? Zato što mi danas imamo specifične terapije za migrenu i to je vicio martis, u stvari greška medicinska ako vi ne prepoznate da se kod vašeg pacijenta radi o migreni gdje možete dati specifičnu terapiju. S druge strane, tenzijska glavobolja, to vam je oblik glavobolje koja nije sama po sebi opasna, nije, kao što ste lijepo rekli, nije to nešto zbog čega ćete vi sad izgubiti život ili nešto će vam se jako loše desiti, ali je kvaliteta života jako loša. Čovjek trpi velike bolove, kvaliteta života je narušena, a kako je mi prepoznajemo? Naime, nama dođe pacijent, prvo što mi kažemo, gdje vas boli glava? Oni uglavnom, ako imaju tenzijsku glavobolju, onda kažu imam osjećaj kao da imam obruč oko glave. To je ono što je taj obruč oko glave koji kao da vas se stiče, zato se zove tenzijska glavobolje, razlikuje tu glavobolju od migrenske. Migrenska glavobolja je pulzirajuća i obično se javlja u jednoj polovici glave i traje od 4 do 72 sata, dok tenzijska glavobolja može u kontinuitetu trajati i po nekoliko dana. Tenzijska glavobolja može biti takav oblik glavobolje koja može čak biti povezana nekad i sa nagonom na povraćanim mučninom, iako to nije karakteristika tenzijske glavobolje, nego jednostavno taj osjećaj da ne znate što napraviti sa sobom. Za razliku od migrene, gdje vi imate potrebu da legnete u zamračeni prostor, vi ovdje imate potrebu da hodate. Dakle, to su pacijenti koji hodaju jer ne mogu izdržati taj, upravo što ste rekli, taj pritisak u glavi, taj spazam mišića koji je jedan od glavnih uzroka nastanka migrenske glavobolje, tenzijske glavobolje. A kad govorimo o tome koji su razlozi nastanka, mi nemamo nekakav specifičan, iako mi ističemo taj stres kao glavni okidač za nastanak tenzijske glavobolje. I kao što dobro znate, stres je nešto što jako teško u stvari dijagnosticiramo. Pa svi mi imamo stres, jel tako? Svako živi na neki način ono sa stresom i onda vam se dešava da su vam dođu pacijenti koji su recimo u nekakvoj životnoj fazi koja je mirna, recimo nema ispita, djeca su u redu, financijski su okej, a imaju tenzijsku glavobolju.
0: Možda mi ali se skupilo, često upravo se to dogodi.
1: Da, tako da vi u stvari morate sa tenzijskom glavoboljom tog pacijenta jako dobro na neki način ispitati da vidite zbog čega je, kakav je njegov život, da li ima nekakve komorbiditete, popratne bolesti i napraviti dobru dijagnostičku obradu. Ja uvijek tenzijsku glavobolju obradim da isključim sekundarnu glavobolju, a sekundarna je ne daj Bože kakvog tumora, nekakvih krvožilnih malformacija ili problema sa kralježnicom. Uh-huh. I ako je to, onda idemo dalje u proceduru, u nekakvu terapiju i sve ono što ide.
0: Glavni simptom, dakle, kao
1: obruč
0: oko
1: steže.
0: Glavi koji se steže. Može li biti nekakvih još dodatnih simptoma?
1: Pa to je najčešće to.
0: Ta pulsirajuća bol.
1: Nije pulsirajuća. Pulsirajuća je kod migrene.
0: Aha,
1: a ovo je taj baš osjećaj kao da vam cijelo vrijeme ta
0: pritisak jednostavno osjećamo.
1: To je taj jedan pritisak koji vam ide na oči, može vam ići i na

0: Ono bolnije ili recimo klaster glavobolja nego tenzijska, ali tenzijska vam je nešto što vam stvarno remeti kvalitetu života.
1: Kako se evo postavlja dijagnoza, koje sve pretrage moramo obaviti da bismo znali i utvrdili da je to zaista tenzijska glavobolja?
0: Da. Dakle, anamneza nam je ključna, da nam pacijent kaže kako ga glava boli i nama su dovoljne 3-4 rečenice da vidimo o kakvom obliku glavobolje se radi. Naime, naši pacijenti stalno imaju osjećaj da mi nekako premalo ih pitamo o tome, jer oni hoće nama puno pričati o tome, ali je nama, vjerujte, dovoljno 3-4 rečenice da shvatimo o kom obliku se glavobolje radi, pogotovo mi koji svakodnevno. Ja sam danas imala oko 30 pacijenata, svi su bili ili migrena ili tenzijska glavobolja ili nekakve neuralgije koje su mi došli u ambulantu, tako da vi već na taj način procijenite. E sad, mi bi se mogli odmah upustiti u nekakvu terapiju i često to nastojimo, međutim ja mislim da je važno napraviti u današnje doba neuroradiološku pretrage, znači ja uvijek idem sa magnetskom rezonancom mozga, vratne kralježnice i angiografije. Naravno da će sad svi reći, pa gle, ali znate koliko se čeka? Je, znam, nažalost, termini se dobivaju, evo jutro su mi rekli pacijenti da su dobivali termine 2028. To je ono da čovjek ne može povjerovati, ali vi sebi ne možete danas 2026. godine dozvoliti da bilo šta, nekakva patologija da vam promakne. Mm-hmm. Ja dugi niz godina radim u neurologiji, neurolog sam sa iskustvom, ali prije 20-ak godina nama su se potkrale greške i mi smo imali slučajeva gdje smo i fulali da nije bilo, i tumori su bili i nekakve AV malformacije i aneurizme, jer nismo imali mogućnosti. Mi danas imamo mogućnosti i prema tome ja se uvijek borim za moje pacijente i ja im uvijek napišem da se napravi neuroradiološka obrada, da smo mirni, da nema nikakve slučajne patologije u pozadini te glavobolje. Osim toga, često je potrebno napraviti i doplere krvnih žila i EEG. To su pretrage koje ja radim, a osim toga treba napraviti laboratorij. Vidite da nema slučajne nekako metabolički poremećaj, da recimo niste malo krvni, pa i to može pridonijeti glavobolji, pa vidjeti malo i vitamine, poigrati se sa tim nekakvim nalazima, ovisno koja je životna dob pacijenta, kad se javila ta glavobolja, koliko često se glavobolja javlja, puno toga vam je sad, u svakom kao i u bilo kom drugom stanju, opet je individualni pristup jako važan.
1: Uh-huh. U akutnom napadaju tenzijske glavobolje znamo primijeniti lijekove za suzbijanje boli. Koliko moramo biti oprezni evo u korištenju pojedinih lijekova?
0: A znate, sad mi smo došli u situaciju u stvari da imam osjećaj da svako može sebi dati lijeka. Nemaju baš svi ljudi doma nekakve lijekove. Mm-hmm. Znate, i onda vam se desi sad petak popodne i vam odjednom završili ste tjedan ili krene ta glavobolja petak popodne ili recimo promjena nekakva vremena, što često ide kod tih pacijenata, vrijeme jako utječe na tenzijsku glavobolju, subota ujutra, gdje ti je tvoj doktor opće prakse? A i tvoj doktor opće prakse, dok se naručiš 2-3 dana, dok dođeš do njega, mislim, tebi će proći to, ali treba izdržati taj period. Znači, moramo voditi računa da nemaju nam pacijenti mogućnosti uvijek dobiti nekakvu terapiju. Naravno, postoje određeni preparati, lijekovi koji se mogu i bez recepta kupiti u apotekama, međutim, često ti lijekovi nisu baš od velike koristi. Tako da vam se nerijetko dešava da vam takvi pacijent, pogotovo prvi put kad mu se javi takva glavobolja, završi na hitnoj. Onda mu prepišemo nekakvu terapiju i onda ide dalje kronična terapija. E sad, još bih htjela istaknuti da ljudi uvijek pitaju pa koji lijek uzeti. To vam je jako isto individualno. Ono što meni paše ne znači da bi vama pasalo i obrnuto. Nekad moramo isprobati te lijekove. Ali je ključno ne pustiti pacijenta da pati. Ja zato uvijek kažem pacijentu, ako vas jako glava boli, ako ne možete na neki način kupirati, riješiti tu glavobolju s tim sredstvom koje imate, zato smo 24 sata hitne službe i mislim uvijek je bolje doći na hitnu službu pa da to bude i lažna uzbuna nego ne daj Bože da se nešto desi a da niste reagirali.
1: U liječenju boli dosta pomože i akupunktura. Tako, vi ste specijalistica akupunkture, pa evo, na koji način može pomoći upravo kod tenzijske glavobolje?
0: Pa evo, ja ću vam iskreno reći, to je jedan od razloga zašto sam ja i počela se baviti prije 32 godine akupunkturom, čim sam završila završila fakultet, ja sam završila

0: završila tečaj i počela sam, ali intenzivno radi, zato što sama imam tenzijske glavobolje, a nekad malo i migrensku glavobolju, i u to doba nije bilo nikakvih lijekova, nije bilo ničega, i vidjela sam, evo isto kao što sam vam sad rekla, ja ovako općenito nekakve lijekove, ja nisam tad bila zadovoljna s tim i nekako sam mislila da mora postojati još nešto kako pomoći tim pacijentima. Moram priznati da sve ove godine što sam radila na klinici za neurologiju, što mi je moja divna šefica, prva koju uvijek volim spomenuti, akademkinja Demarin, koja sama nije radila akupunkturu, ali mi je dozvolila kao mladom doktoru da se vježbam na pacijentima. U početku je to bilo vježbanje, i moja profesorica Podobnik, koja me je prva u stvari učila tim prvi početci te akupunkture, da sam u stvari se izvježbala kroz sve te godine. Ovaj, i brojni sugrađani naši su moji pacijenti bili, jer u to doba nije bilo nikakve mogućnosti niti tenzijsku glavobolju liječiti, niti migrenu. I rezultati su stvarno izvrsni. Samo što je problem, što je akupunktura se nekad mora ponavljati, sve više pacijenata, i to više nije samo glavobolja, nego tu su sad razni bolni sindromi, tako da je akupunktura po meni apsolutno i danas u sve ove lijekove koje imamo broj jedan za bilo koji oblik glavobolje. Mislim da svako treba isprobati, i ako vam je uspješna akupunktura u tome, onda stvarno nema potrebe dalje mijenjati. Druga stvar, ako ste u onoj kategoriji od nekakvih 15 do 20% kojem akupunktura ne djeluje, ili imamo isto non respondere kao i za sve ostale lijekove, onda treba ići nešto drugo, ali EMI je metoda stara 2200 godina, dakle Kinezi, kao što vidimo, sve dobro rade, pa tako rade i to. Jeftina je metoda. Metoda koja, bilo što, da imate bilo kakvu bolest, nema nikakvih kontraindikacija, ali znate šta, ali morate ići iskusnom čovjeku koji to radi. Danas je, počeli su akupunkturu raditi bez uvrede, ali ljudi koji čak nemaju ni licence. To mogu raditi samo doktori, liječnici akupunkture u Hrvatskoj, koji su završili tečaj, koji su se dobro na neki način ispraksirali, jer žali Bože ako ideš negdje gdje nema nikakve koristi ili
1: odnosno, možda eventualno neka
0: tako
1: šteta.
0: Tako. Ma ne bih čak rekla da će nekakvu štetu napraviti, mislim da to ne bi trebalo nekakva se šteta prevelika, ali nema koristi. Evo. Uh-huh.
1: 616-7004, evo slobodno nas nazovite, pitajte sve što vas zanima o tenzijskoj glavobolji. Dobar vam dan želim, evo. Iskoristili
2: Halo,
1: ste
2: dan.
1: Priliku. Dobar dan, dobro nam došli, izvolite, pitajte.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Ovako, ja sam cijeli život imam glavobolje i migrene, i bila sam kod doktorice, ovim putem i lijepo pozdravljam.
0: Dobar dan.
2: Ona je meni sve žive pretrage napravila u dnevnoj bolnici. Išla sam kod nje 2 tjedna na akupunkturu. Međutim, ja sam i ranije išla također kod pravih doktora, bi se rekla, na akupunkturu. Međutim, ja sad imam 69 godina i ja još uvijek imam glavobolje. To više nisu migrenski, jer ih nakon toliko godina mogu doktorirati na migrenama. Uh-huh. Ali je meni moja doktorica neurolog dala injekcije pred par godina, a džovi, valjda to
0: da,
2: slobodno rečem.
0: Ma možda, da.
2: I ja sam koristila te injekcije, pa jedno par mjeseci mi je bilo super. Ja nisam znala kako ću živjeti, kako ću funkcionirati bez glavobolje. Jer ja sam imala svakodnevne glavobolje. Međutim, nakon toga to meni nije pomagalo. Pa sam bila bez tih injekcija, pa sam dobila neke druge. Pa sam sad dobila lijek Akviptu.
0: Tablete.
2: U obliku tableta koje moram piti svaki dan. Ali ja sad vidim da meni ni one ne pomažu. Pošto sam ja u toj dobi od 69 godina, da li meni uopće mogu pomoći te tablete?
0: Znate šta,
2: za
0: ali vi ste lijepo rekli jednu stvar, da to više nisu one glavobolje koje su bile ranije migranske, jel tako je? I gledajte, zato sam ja rekla da je jako važno, ja ne znam kod kog neurologa idete, ja sve svoje kolege cijenim i tako, ali sam primijetila da moji kolege u želji da pomognu pacijentima često daju lijekove za migrenu u situacijama kad možda nije prava migrena. godina. Ja, razumijete, to je problem. A nama je jako teško, a vjerojatno ste vi meni dolazili kad još nije bilo specifičnih lijekova.
2: Ja sam kod vas dolazila tako kad sam baš imala migrenu.
0: Tako je, ali tad nije bilo specifičnih lijekova. Sad, recimo, da ste vi u to doba dobili ovaj lijek koji ste sada dobili, bilo bi super, razumijete?
2: Tako,
0: ali
2: razumijem.
0: Vi ste sad hormonski, ste vjerojatno stabilni, ne vjerojatno,
2: tako,
0: nego jeste stabilni. I to su vam se promijenile, tako je, promijenilo se oblik glavobolje. I onda vam ti lijekovi nisu toliko učinkoviti. Kao što mi recimo imamo pacijente, ja sama sebi bi dala takav lijek da imam čistu migrenu, ali nemam, imam kombinaciju i znam sebi da mi to neće biti učinkovito. I to je, zato kažem da trebaju i zato radimo te tečajeve i kongrese, upravo da izeduciramo sve naše kolege. A sad ću vam otkriti još jednu tajnu. Prije par godina kad su došli ti lijekovi, onda je bila ideja samo nas četvero, petero iz Hrvatske koji smo, imamo ambulante za glavobolje, da prepisujemo te lijekove. Ja sam smatrala, s obzirom da znam dobro situaciju kakva je, da preko 400 tisuća naših sugrađana boluje od migrene, da mi ne možemo pokriti sve te pacijente i mi smo na neki način izborili da svi kolege neurolozi mogu prepisivati lijekove.
2: Tako.
0: Ali onda opet sad u toj situaciji možda malo nekad kolege preširoko odu. Evo, iskreno rečeno, a čini mi se u vašem slučaju da možda, možda neke druga terapija bi došla u obzir.
2: Ja sam bila na velim akupunkturama kod vas i kod stvarno doktora koji to rade, nisam bila
0: to je važno, to je važno, to je važno.
2: Ali sad sam ja svom voljom, dobro, imala sam stresova u zadnje vrijeme baš teških u životu i prestala sam na svoju ruku uzimati tu akviptu.
0: Pa kako nema smisla, onda ne ga zakaj uzimati.
2: Ali onda me tako glava boljela zadnje, evo do danas, tjedan dana da sam izludila.
0: Da,
2: dakle, pijem ibuprofen od 600, kafetine pomaže, ništa. Na injekciju više ne idem na hitnu, jer samo povraćam i ništa mi nije bolje.
0: A znate kaj, ali javite se neurologu svom i vidite pa nekakvu kombinaciju da vam složi, malo porazgovarajte.
2: Mislim, znači, ovo stvarno nema smisla mojim godinama piti za preventivu.
0: Ma znate šta, ne bi ja rekla da nema smisla, ali ja mislim da ovo što ste mi, ta mi je ključna bila rečenica, da je vaša glavobolja drukčija. Imate vi osobe koje imaju migrenu unatoč tome, jer mi znamo da migrena se kod većine pacijentica sa menopauzom da se to smiri, ali kod nekih žena se još
2: kod
0: razbukta.
2: Kod mene se razbukta. Ja sam bila 10 godina na hormonskoj terapiji.
0: Da, vidite.
2: Isto u početku je meni bilo super. Sve meni na početku bude dobro. Nakon 3-4 mjeseca.
0: Da, navikne se organizam. Organizam vam se navikne, to vam je to. Da.
2: I zato razmišljam da li ove tablete koje sam prekinula, da li one ipak kod mene izaziva nekakav učinak manje boli, i sad kad sam ja to naprosto
0: ja smatram
2: prekinula,
0: da su to dobre tablete. Ja ne bi prekidala te tablete dok ne odete svom liječniku. Pa onda vidite sa neurologom da li razumijete da li ima smisla ili ne, i porazgovarajte tako. A nikad nemojte prekidati na svoju ruku lijekove.
2: Da, ja sam sad više bi rekla došla do ruba.
0: Ma znam, tako
2: ja bi rado došla opet kod vas.
0: Pa dođite,
2: naručite
0: se. A čeka se, pa dođete uvijek, znate da kod mene, se uvijek kad je hitnja, znate vi mene svi naći. Ajde.
2: Da, znam ja gdje ste vi.
0: Pa tako,
1: znam ja gdje ste vi.
2: Gledam ja vas i na televiziji.
0: A kaj kad vas boli glava, šta da radimo?
2: Užasno.
0: Evo, držite se.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Pozdrav.
2: Ima doviđenja.
1: Doviđenja, do slušanja. Doktorice, promjena stila života. Evo, to je onako jedan lijepi savjet. Dosta je ovako teže primijeniti ga odmah kad nam liječnik to
0: zvuči.
1: Kaže. Pomaže li uravnotežena prehrana i smanjeno unošenje kofeina i alkohola, odnosno prestanak korištenja alkohola? Mogu li evo takve stvari pojačati glavobolju?
0: Znate šta, ja mislim da je to sve lijepo i da to jako dobro zvuči, ali kod nekoga ko, opet kažem, dugi niz godina to radim i kad vi date nekom pacijentu, kad imate kratki nekakav period da će se taj pacijent na taj način ponašati, znate, da neće piti alkohol, da neće piti kavu, da neće pušiti, da će se zdravo hraniti, da će se baviti fizičkom aktivnošću, to može biti kroz jedan mjesec ili dva. eventualno 3 mjeseca. Ali glavobolja, pogotovo tenzijska glavobolja, nije nešto što traje 2-3 mjeseca. To vam je cjeloživotno. Kao što ste čuli gospođu, to traje cijeli život. E sad si zamislite sve to da možete. Svaka čast pacijentima, ja imam pacijenata koji to uspijevaju. Ja prva ne. Evo, ja znam kad ja vježbam da mi je fenomenalno. Kad ne vježbam, da mi vratna kralježnica boli, da mi trnu ruke. Razumijete, ja uvijek krećem od sebe. Naravno da bi bilo idealno da pojedemo ujutro doručak, pa da imamo nekakav gablec, pa da ručamo, pa da ja uzmem puno tekućine ujutro. A kako, ako ja imam 30 pacijenata, jutro se ja nisam stigla apsolutno popiti nikakvu, tako i vjerojatno i neko drugi, uvijek krećem od sebe. Ali u svakom slučaju, ako postoji bilo kakva mogućnost, ako imate nekakvu volju, bilo bi dobro promijeniti stil života. U smislu da bi se trebali za bilo koji oblik glavobolje je jako važno tekućina. Dakle, uzimati minimalno 2 litre tekućine dnevno. Jako je važno da imate redovitu prehranu. To je ono što je jako važno, što ne bi smjelo, znate ono, izgladnjivaju se te mlade cure, ne jedu, onda dođeš na večer pa se ne jedeš, to je nešto što je. Prehrana je, opet izbjegavati, ne znam, hranu koja ti, to je pogotovo kod migrenske glavobolje, koja ti ne odgovara. To sami ljudi već sebi otkriju, ne znam, od čokolade, od nekakve hrane, kineska hrana, nekim ljudima ne odgovara, neki sirevi, crno vino, čokolada, sve to ovaj, trebate isprobati što vam ne odgovara. Jako je važna fizička aktivnost. Dakle, da imate nekako u sebi ugrađeno da vi morate se kretati, da morate hodati.
1: Boravak na friškom zraku.
0: Postoji metode kako ćemo djelovati na stres. Ja to uvijek kažem svakoj ženi, ne može mi reći da ne može si uzeti pola sata za sebe. Sve smo, i većina nas je mame smo, imamo obitelji, radimo, ali pola sata, gledaj, ti moraš uzeti za sebe. Neko će otići na masažu, neko će otići u redici nokte, neko će otići na frizuru, neko će si pročitati knjigu, ali moramo si naći. Niko ti to neće se izboriti ako se nećeš to sama. Uvijek imamo nekakav izgovor da nešto moramo raditi. Znači, ali unatoč svemu tome, znate kad to pacijenti sve kažu, ali opet imam glavobolju. Ali možda da nisi sve to napravio, možda bi ta glavobolja bila još puno češća i puno gora i puno žešća i intenzivnija. E sad, još to osim akupunkture, što bi ja ovdje htjela nekako naše sugrađane im naglasiti, postoji još jedna metoda, to je metoda neurobiofeedbacka, koje moje kolegice na Svetom Duhu uspješno rade, ali radi se i na drugim mjestima, ali moje kolegice neurologinje sa Svetog Duha, kolegica docentica Koraljka Bačić, moja draga i prijateljica, gdje vi u stvari učite se metodu kontrole stresa. I na taj način vi kontrolirajući svoj stres, to vam postoje nekakve igrice na kompjuteru koje vi to slažete, sve to dolazite njima na to. To smo mi nekad radili u Vinogradskoj, ali nažalost od obilja drugog posla nismo više u mogućnosti, ali tamo jako to lijepo rade i kod nekih pacijenata je to se pokazalo kao izuzetno moćna metoda. Mm-hmm. I osim toga, opet još šta možemo napraviti našim pacijentima, znači akupunktura, neurobiofeedback i postoje određeni lijekovi, a to mi moramo tad posegnuti za tricikličkim antidepresivima i onda kada damo taj lijek, to je amitriptilin, lijek koji je stari triciklički antidepresiv koji više niko ne daje za depresiju, ali nama se pokazao kod kroničnih bolnih stanja kao jako uspješan i to onda dajemo kod takvih pacijenata. I to su vam sve terapijske opcije. Vi nemate nešto drugo što bi vi sad uspjeli. I sad probalo se malo i sa botoksom, ali to nisu baš nekakvi rezultati. Tako da vi u stvari nemate puno terapijskih opcija za ove pacijente.
1: Da, važno je u stvari krenuti i potražiti pomoć,
0: apsolutno,
1: a ne trpiti.
0: Apsolutno.
1: Evo imamo poziva još, evo prije kraja emisije, voljela bih čuti još poziv naših slušatelja. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Izvolite, slušam.
0: Dobar dan.
3: Jadranka pri telefonu, imam 65 godina i imam u stvari, ja bih rekla, neobične glavobolje zbog kojih ne pijem lijekove nikakve jer me ne boli toliko jako da mi treba lijek, ali me povremeno boli oko čela. Znači, ne obruč, ne steže, nije migrena, ne bih rekla, nisam prije nikad imala migrene. Onda sam to znala povezati kao sa želucem, kad sam znala biti nadutana, puhana, pa znala se staviti ono, baš i podrigivanje i glavobolja. Pa se dogodilo kad popijem kavu da glavobolja prestane. I tako najčešće. Iako nisam godina, mislim, ja nisam pila kavu do iza svoje 30. godine, s obzirom da imam niži tlak, primijetila sam da mi to pomogne. Nisam nikad išla na nikakve pretrage, jer ono, nikad mi nisu trebali lijekovi. Ali sad mi se dogodi da mi to bude po par dana. Učestalo. Znači, to traje sad dva.
0: I prođe.
3: Da. Da, odnosno najčešće kad popijem kavu prođe.
0: Da, da.
3: Da, eto, ne znam šta da mislim o tome.
0: Pa ja bih svakako vam savjetovala da dođete nekom od neurologa, da posavjetujete se, malo popričate još komorbiditetima, malo vidjeti tlak, već imate i neke godinice kad bi možda bilo dobro napraviti nekakvu dijagnostičku obradu i vidjeti. U svakom slučaju ja bih malo i sa tlakom pogledala kakva je situacija kad i popijete kavu da vam je bolje i kažete taj niski tlak, vidjeti malo kralježnicu, gledajte, glavobolje imate preko 300 vrsta različitih, tako da to treba detaljnije obraditi, vidjeti, jer ovo što kažete sad vam se to češće javlja, jel tako?
3: Da,
0: pa da ne bi kao gospođa prije ovo što je isto mislila da će u menopauzi više neće imati, a neka s godinama se to jako pogorša. Pa imate gospođa od 85-6 godina koji dođe u ambulantiku koje ne znaju šta će od glavobolja. Znate, tako da, evo, moj vam je savjet, javite se vi nekog od neurologa, imate tu ambulante za glavobolju kod nas u Vinogradskoj, na Rebru, Sveti Duh, Dubrava, ako ste u Zagrebu, tako da, krasne kolege koji rade u tim ambulantama i mislim da bi bilo dobro da se obradite.
3: Evo, hvala najljepše.
0: Može, ajde, lijep pozdrav.
1: Hvala vama. Nekako sve treba napraviti, samo da ne krene u neki kronični
0: oblik. Pa tako,
1: oblik.
0: Kronični oblik.
1: Da. Dobar dan, želim i vama, izvolite. Još stignemo,
4: dobar
1: evo, brzinski.
0: Dobar dan.
4: Ja bih vas molila, ja sam se malo kasnije uključila. Pa ne znam točno kako se doktorica zove, a odlično mi se čini da je.
1: Je, odlično je.
0: Ja sam vam Vanja Bašić-Kes.
1: Akademkinja doktorica Vanja Bašić-Kes. Evo,
4: Kes.
1: Tako Kes, je, KBC Kes. Sestre Milosrdnice.
4: Vanja Bašić, da, jer imam kćer od 35 godina koja ima problema sa migrenama strašne i nikako da se negdje odluči ići.
0: A zakaj? Zakaj se ne bi odlučila?
4: A zato je tak teška. Pa pije samo te lijekove, otići će želudac, otići će sve. Recite mi kako se do vas može doći, koliko se
0: lijepo
4: čeka.
0: Naručite se lijepo tamo, može vas i doktorica opće prakse naručiti kod, u moju ambulantu. Dobre. I nema problema.
4: Pa prilici koliko se čeka?
0: To vam ja ne znam, to vam administracija naša zna, ja vam to ne znam.
4: Čekaj, još jedan put, samo da pomenem, doktorica Vanja
0: Bašić-Kes.
4: Bašić-Kes. Hvala vam puno.
0: Nema na čemu. Ajde, lijepo pozdrav.
1: Brižna mama, samo se vi izborite da evo ona potraži pomoć. Dobar dan, evo stignemo još i vas čuti.
5: Lijepi pozdrav. Izvolite. Vama i
0: dobar dan.
5: Gošći.
1: Hvala, izvolite.
5: Ja sam u 9. 10.
1: Dobro, pa to je lijepo čuti.
0: Da.
5: Ma, da. Naravno da je. Međutim, nikad nisam imala glavobolju, stvarno nikad. Međutim, sad imam majstore u kući koji lupaju, uređuju mi kupaonicu i tako dalje novu. I sad ne znam da li je to povezano, vjerojatno ta glavobolja, jer nikad nisam patila od toga. Mene navečer, kad oni odu, kad legnem spavati, mene počne boliti glava. To traje vrlo kratko, ali nikad to nisam imala. Ja brzo zaspim.
0: Da. Pa ja gledajte, to može stres. Biti, vi ste sigurno u stresu i u stresu. Vjerojatno ste zbog
5: evo,
0: svih tih majstora. Da,
1: i je, uzrujani malo, kad vidite još i nered, pretpostavljam da je.
0: Ako vi nemate neke druge tegobe, mislim
5: nikakve.
0: Da,
5: ma ne. Nikad
0: lijepo mi zvučite, tako da mislim da možda...
5: krajem mjeseca 91.
0: Bravo.
1: O, čestitamo.
0: Gledajte, nekad je još jedna stvar što bi nekako našim sugrađanima još savjetovala. Kod tenzijske glavobolje jako lijepo djeluje i magnezij. Tako da magnezij ja uvijek savjetujem, pa tako i vama, em ćete ljepše spavati, em će se smiriti ta glava.
5: Spavam.
0: E pa super.
5: Ko bebica.
0: Ko beba, blago vama. E, blago vama.
5: što se tiče magnezije, ja povremeno u laboratoriju, makar nadoplatim to, i u granicama normale.
0: Dobro, ali bez obzira što je normalan, on se može uzeti i dobar vam je magnezije.
5: A tako, da, bez obzira što...
0: Bez obzira što je normalna vrijednost magnezije.
5: Dobro, dobro, dobro. Da.
1: Eto, hvala vam puno.
5: Hvala najljepša.
1: Evo, i držite se. Evo, dok majstori rade, a onda bu vam lijepo sve novo i uredno, tak da bu i glava bolje, vjerujem, prestala. Hvala vam puno na ugodnom druženju i na korisnim savjetima. S nama je bila neurologinja, akademkinja, doktorica Vanja Bašić-Kes iz KBC-a Sestre Milosrdnice. Evo, nadam se da vas nije bolila glava.
0: Ne,
1: zato što
0: ne.
1: Ste morali doći evo skroz do Prisavlja. Evo, meni je baš prestala glavobolja čim sam evo vas upoznala tu vani na našim foteljicama i tako smo lijepo nekako ugodno
0: ušle u emisiju. Ušle i baš nam je bilo lijepo.
1: Evo, hvala vam na tome i vidimo
0: hvala
1: se
0: i vama
1: opet.
0: I pozdrav svim našim slušateljima.
1: Hvala puno.
6: Ordinacija. Radio Sljeme.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: 14 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Zbog teške prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Most Sava i Zagreb Istok u smjeru Lipovca prekinut je promet. U nesreći su sudjelovala dva teretna i dva osobna vozila, a jedna je osoba poginula, potvrdila je zagrebačka policija. Vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preusmjeravaju preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom do autoceste. U tijeku je sjednica Gradske skupštine koja bi tijekom dana trebala izglasati rebalans proračuna. Uz oštre kritike oporbe, vladajući režu planirana sredstva za dio kapitalnih projekata, istovremeno povećavajući rashode proračuna, između ostaloga i zbog rasta broja zaposlenih u gradskoj upravi. Na dnevnom je redu 38 točaka, među ostalim rad gradonačelnika u prvih 6 mjeseci, nova pravila parkiranja, a poseban interes izazvala je izgradnja centra za gospodarenje otpadom. Evo dijela rasprave između Dragane Turkalj iz stranke Drito i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
3: Jakuševec nije zatvoren, CGO u Resniku još nije izgrađen, a sada napokon dolazimo i do pitanja o kojem ste kao aktivist imali vrlo čvrste stavove, energane za energetsku oporabu otpada, odnosno spalionice. Vaš CGO u Resniku neće imati energanu po sadašnjem planu. Nakon obrade miješanog komunalnog otpada u njemu će ostajati ostatni otpad koji se mora negdje obraditi. Gdje, kako i po kojoj cijeni, ne zna se.
4: Zagreb predugo ovisi o privatnim poduzećima u sustavu gospodarenja otpadom, tako da za mene nema dileme da li osim CGO-a vlastitog trebamo imati i energanu. Jedino što je pitanje je lokacija koju grad Zagreb ne može sam razriješiti, jer iz energane mora ići toplinska energija za grijanje većeg broja kućanstava, kako bi uopće energana bila neisplativa, nego uopće moguća.
1: Počeo je Europski tjedan mobilnosti koji do 22. ovoga mjeseca donosi više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Za motorna vozila privremeno su zatvorene Gajeva ulica od Berislavićeve do Tesline, Teslina ulica od Gajeve do Zrinjevca, te Martićeva ulica od Smičiklasove do Trga hrvatskih velikana. Iz grada poručuju da se građanima ponovno omogućuje da dio gradskog prostora dožive bez dominantne uloge automobila, uz više prostora za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja. Pacijente na Rebru od danas čekaju bolji uvjeti u dijelu objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Zagreb. Obnovljeni su čekaonica, sanitarni čvorovi i kupaonica, administrativno-trijažni pult, a novu čekaonicu dobili su i najmlađi pacijenti. Pročelnik objedinjenog hitnog bolničkog prijema dr. Adis Keranović kaže da je pri obnovi naglasak bio upravo na potrebama pacijenata.
5: Nas veseli jer sada zaista ono što na što smo stavili fokus, to su naši bolesnici i zato je upravo obnovljena čekaonica, sanitarni čvorovi, kako bi njima bilo udobnije i ugodnije, a samim time i kako bi protok kroz OHBP bio brži i kvalitetniji zbog, naravno, naših bolesnika.
1: Počelo je uklanjanje srušenih i oštećenih stabala na Leustekovoj stazi, priopćili su iz Hrvatskih šuma. Za sada se ne zna kada će radovi završiti, a posjetitelje se moli da koriste ostale staze na Medvednici.
6: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori prognostičarka Katarina Katošić.
7: U nastavku danas sunčano i vrlo toplo, vjetar slab, u okolnom gorju i umjeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stupnjeva.

0: Boris Bogić je uredio ove vijesti. 26 je stupnjeva u gradu, relativna vlažnost zraka je 45%, tlak 1015 hektopaskala, na Sljemenu je 20 stupnjeva. Ja sam dugo mislila da je Leustekova staza, ne, nije. Pravilno je. Leustekova, to je jedna od najposjećenijih staza na Medvednici, neki ime čitaju onakak sam ga i ja. Dakle, Leustek ili Loštekova staza, ispravno je točno onako kako se piše i kako se vrijedni šumar prezivao. Dakle, Leustekova staza na Medvednici, 20 je stupnjeva gore.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na Trgu Petra Preradovića.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
0: O operaciji sive mrene govori doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
2: Zamućen vid, osjetljivost na svjetlo i osjećaj kao da gledate kroz zamagljeno staklo, to su najčešći simptomi sive mrene. Riječ je o promjeni prirodne očne leće koja se najčešće javlja u starijoj dobi. U Poliklinici Bilić Vision izvodimo brze, sigurne i bezbolne operacije sive mrene uz ugradnju premium umjetnih leća. Mrenu je važno ukloniti što ranije, a zahvat traje svega nekoliko minuta i već idući dan vid se značajno poboljšava. Ne morate propuštati dragocjene trenutke sa unucima, prijateljima i obitelji.
0: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
5: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
4: i gratis debli sloj toplinske zaštite.
5: Velekem, vaš centar boja.
6: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
7: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890, vaša Alpha Vision Optika.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Radio Sjene.

0: izazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
9: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
10: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
11: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
12: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
15: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
16: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
8: Terme 3000. Toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000. Moravske toplice u Sloveniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula, druga je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se oko 10 sati i 30 minuta dogodila na zagrebačkoj obilaznici blizu čvora Most Sava. Zbog policijskog očevida koji je u tijeku, prekinut je promet na dionici od čvora Kosnica. Prema prvim informacijama iz zagrebačke policijske uprave, u sudaru su sudjelovala 4 vozila, 2 osobna i 2 teretna automobila. Nakon stanke, gradski su se zastupnici vratili u svoje klupe. Oko 40 prijedloga je na dnevnom redu skupštinske sjednice i dalje se raspravlja o onom prvom, rebalansu kojim se planira povećanje proračuna za nešto više od 186 milijuna eura. HDZ-ov Mislav Herman, pa Milka Rimac-Bilušić iz stranke Drito, te gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: U gradu Zagrebu, kada govorimo o proračunu, imamo jedan veliki paradoks. Ogromni prihodi, loša realizacija i katastrofalno planiranje. S druge strane, u državi ogroman gospodarski rast, rekordna zaposlenost i rekordno visoke plaće. Prihodi grada strelovito rastu. I upravo zbog toga smo vas mi tražili i godinama apeliramo, smanjite stope poreza na dohodak.
3: Zagreb trenutno nema problem s manjkom novca i to samo zato što građani svojim porezima pune blagajnu. Ima problema s viškom pogrešnih prioriteta. Preneseni višak se koristi kao stranačka blagajna za nova zapošljavanja i dijeljenje udrugarima, umjesto da se taj novac vrati Zagrepčanima kroz čišći, protočniji i funkcionalniji grad.
4: Mi i dalje imamo situaciju desetostrukog povećanja kapitalnih investicija, a kad gledamo rebalans, ako ćemo konkretno, znači u rebalansu kojem će danas glasati gradska skupština, većina rebalansa zapravo ide na plaće cijelog sustava koji je takav, ajmo reći, zašto ide s proračuna, zato što se ne dižu cijene.
0: Novi pokušaj prijevare lažnim mail porukama. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje upozorio je na pojavu lažnih elektroničkih poruka u kojima se od građana traže uplate i osobni podaci. Poruke se šalju s adresa koje se čine kao da su povezane sa zavodom, no zapravo nisu. Građanima se savjetuje da ne otvaraju poveznice koje su u porukama i da ih odmah obrišu te da na njih ne odgovaraju. Sustav gradskih bicikala Bajse od danas u ponudu ima i teretni bicikl koji omogućuje prijevoz namirnica, paketa pa čak i komada namještaja. Za sada je u fazi pilot projekta na 4 lokacije, u Španskom, Dugavama, na Jarunu te na Trnju. Najam stoji 3 eura za prva 2 sata, dok se svaki sljedeći započeti interval od 30 minuta naplaćuje 2 eura. Inače, bilježe se snažan rast korištenja sustava javnih bicikala. Dosegnuo je gotovo 2 milijuna najmova sa 146 000 registriranih korisnika, što znači da ga vozi gotovo svaki peti stanovnik Zagreba. Mrežu Bajsa trenutačno čine 2000 bicikala raspoređenih na 200 stanica. Najavljeno je da se sustav širi ove jeseni uz isporuku još 1000 bicikala. Time će se ukupna flota povećati za 50%.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
6: U nastavku dana sunčano uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka navečer u 20 sati oko 20 stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je i ove vijesti. 27 je stupnjeva sada u gradu, 21 je izmjeren na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 42%, tlak je 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Manna jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
2: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
3: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
2: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Velekem, vaš centar boja.
4: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio.

0: 15 sati i 30 minuta.
1: Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča.
0: Dobar vam dan želim. Hrvatska ima najmanje sati građanskog obrazovanja u usporedbi sa zemljama Europske unije, jedna od rijetkih zemalja koja se oslanja isključivo na međupredmetnu provedbu građanskog odgoja i obrazovanja. Koje posljedice zbog toga osjećaju učenici, ali i društvo u cjelini, razgovaramo danas. Na početku naime nastavne godine GUD inicijativa ponovno apelira na Ministarstvo obrazovanja o potrebi uvođenja građanskog odgoja. Zašto je on važan? Razgovaramo eto u današnjoj emisiji. S nama je stručnjakinja za medijsku pismenost Milica Bogdanović iz GONG-a. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Idemo na početku razjasniti što je građanski odgoj, što se uči u sklopu građanskog odgoja i zašto je on tako važan.
2: Dobro ste rekli na početku, evo nova školska godina, mi na istom mjestu, rekla bih sa starim apelima, GUD inicijativa i GONG kao dio GUD inicijative i ove godine traži da obrazovne institucije kreiraju model građanskog obrazovanja koji će biti obavezan i dostupan za sve učenike i učenice u Hrvatskoj bez obzira gdje žive i koju školu pohađaju. Zato nam je zapravo neophodna najprije politička volja koja izostaje. Vidimo evo iz godine u godinu tu se ništa značajno ne mijenja, a onda i kvalitetni kurikulumi i educirani nastavnici koji će učenicima prenositi ovo znanje. Kad pričamo o tome što je građansko obrazovanje, to nije samo znanje o demokraciji ili o izborima, iako je to segment kojim se GONG najviše bavi. Građansko daje šire razumijevanje društva i kulture i različitosti, bavi se i temama ljudskih prava i zaštite okoliša i razumijevanjem funkcioniranja svijeta. Što je najvažnije, rekla bih da daje prostor i nastavnicima i mladima da kroz interaktivne, zanimljive, neformalne metode se educiraju o nekim praktičnim, životno važnim temama, poput toga kome se javiti ako imate neki problem u lokalnoj zajednici, želite promijeniti klub ispred zgrade ili želite postati član sindikata ili otvoriti obrt, će različite teme iz područja aktivnog građanstva.
0: Koje su jako bitne u stvari za život i funkcioniranje u samom društvu.
2: Tako je, za koje smatramo da bi ih učenici i učenice trebale dobiti tijekom svog obrazovanja.
0: Građanski odgoj, odnosno građansko obrazovanje postoji, na koji se način on provodi i zašto nije dostatan?
2: Zapravo generalno građansko obrazovanje u cijeloj Hrvatskoj marginalizirano i često ovisi o volji i entuzijazmu nastavnika i nastavnica koje prepoznaju da su to neke važne teme i koje se trude implementirati ih međupredmetno. Kao što ste rekli, građansko nema status predmeta, već je međupredmetna tema. To znači da se u okviru svih predmeta nastavnici mogu u okviru svog predmeta podučavati i teme iz područja građanskog odgoja. To bi značilo da u okviru sata hrvatskog nastavnica sa učenicima priča o medijima ili izvorima informiranja, na satu povijesti o demokraciji i nekad je to, rekla bih, lako, onda kada nastavnici znaju kako te teme iz građanskog odgoja prilagoditi predmetima, kad imaju znanja, to na primjer nastavnici iz društveno-humanističkih predmeta mogu lakše, ili nastavnici koji pohađaju edukacije stručnog usavršavanja, dok na primjer nastavnicima iz strukovnih predmeta to nije baš tako jednostavno. Kako to funkcionira u praksi, istraživanja pokazuju da baš i ne funkcionira, jer nastavnici nemaju vremena za dodatne teme, imaju previše obaveznog gradiva, često nemaju, kao što sam rekla, ni dovoljno znanja da bi mogli u okviru svojih predmeta pričati još o nekim temama iz građanskog odgoja, demokracije ili društva. I zapravo kad pričamo o tom, toj nacionalnoj razini, imamo i dio lokalne razine, odnosno županije i gradovi koji su zbog odsustva političke volje i želje da građansko bude obavezan predmet, odlučili financirati neki drugi oblik provedbe. I onda u nekim županijama i gradovima imate građansko kao izvannastavnu aktivnost ili fakultativni predmet. I to je prije 10 godina počelo u Rijeci. Još neki gradovi su prihvatili taj program i odlučili financirati, rekla bi, demokratske programe, a imate u gradu Zagrebu u nekom drugom obliku, na primjer u program zajednica aktivnih građana koji se provodi u osnovnim i srednjim školama, ili imate program škola i zajednica. Znači, to su neki sve oblici građanskog obrazovanja, ali građansko kao predmet i dalje ne postoji.
0: Kakav onda model građanskog odgoja predlaže GUD inicijativa?
2: Pa, nama je važno da građanski odgoj bude obavezan i dostupan svim učenicima, bez obzira gdje žive i koju školu pohađaju. I nama je važno zapravo da građanski bude prilagođen njihovoj dobi. Da imamo građanski za osnovnu školu, za srednju školu, da to bude prostor gdje bi učenici učili ne samo o demokraciji, politici i izborima, već i ovim svim temama koje sam spomenula na početku. Još bi se samo kratko vratila na ovaj oblik građanskog koji postoji u županijama i gradovima koje financiraju ove programe. Vi tu vidite evaluacija zapravo provedbe nekih od ovih programa koje sam spomenula, pokazuju da učenici pozitivno reagiraju na te teme, da vole te metode, oblike rada, da atmosferu ocjenjuju pozitivno, da se primjećuje promjena i u njihovim stavovima i znanjima i društvenoj angažiranosti, da su spremni više sudjelovati u društvu, imaju veći interes za neke aktualne društvene ili političke teme. Ali kad pogledate podatke koliko učenika je, na primjer, prethodne godine biralo neki oblik građanskog u odnosu na ukupan broj učenika, onda su to jako male brojke. Iako su to naravno inicijative koje mi podržavamo, koje su jako vrijedne, koje moraju postojati, posebno kada znamo da nemamo građanski na nacionalnoj razini kao obavezan predmet, ali možda moramo nekako napraviti još nekoliko koraka, to je i da se županije i gradovi koji financiraju ove programe, ali i škole, ravnatelji, nastavnice koji ih provode, možda malo više potrude da promoviraju ovaj sadržaj, da objasne mladima zašto je važno, jer izvan nastavnih aktivnosti je puno, duga lista i učenici ne biraju uvijek građansko kao taj prvi izbor. I ne samo to, rekla bih da postoji tu još nekoliko izazova u provedbi, a to je, evo, tu ključno pitanje, je li građanski negdje uopće ponuđen kao predmet ili van nastavna aktivnost, imaju li učenici priliku pohađati ga ili se preklapa s nekom drugom van nastavnom aktivnosti, smatraju li roditelji da je to važno ili iz nekog razloga ne žele da njihovo dijete sudjeluje, tko može provoditi te sadržaje, je li to taj visoko motiviran nastavnik koji predaje predmet iz društveno-humanističkog područja, ili je to neko ko ne poznaje temu pa odlučiti na taj način dopuniti svoju satnicu. Puno je tu izazova i zapravo nemamo taj sustavni, kvalitetni pristup građanskom odgoju.
0: Da, puno je tu nedoumica, puno problema. Vi u GONG-u provodite edukaciju nastavnika. Učenici, rekli ste, kad se susretnu s građanskim odgojem, onda se zainteresiraju, i to su u stvari teme koje su životne, koje nas se sviju tiču. Nastavnici su jednako tako angažirani i na vašim edukacijama i jako zainteresirani. I nekako bilo bi dobro da se na tom nekakvom

0: područje građanskog aktivizma i onda nam oni pričaju o iskustvima sa prakse, nekim temama iz života, a kad ih pitate jel znate da je to zapravo tema iz građanskog, onda su iznenađeni. Zapravo ne znaju da neki problemi koji im se događaju na praksi su opet povezani, na primjer, sa njihovim pravima, sa njihovim obavezama, da mogu biti članovi sindikata, da onda kad nam govore o tome da bi željeli imati svoj obrt, da je to opet neka tema koja se može povezati sa građanskim obrazovanjem. Dosta je široko i zapravo zajedno trebamo raditi na tome da objasnimo učenicima koliko je to njima blisko zapravo i koliko je to njima važno, ne samo za ovaj period obrazovanja, već da je to zapravo znanje koje im je potrebno za život. Kad pričate o nastavnicama, mi iz godine u godinu organiziramo edukacije, stručna usavršavanja za nastavnice i nastavnike, to je politička edukacija, edukacija medijske pismenosti, izborna, imamo i radionice o antikorupciji, o Europskoj uniji, imamo i dodatnih sadržaja, ali ovo je zapravo primarno za nastavnice. Trudimo se osigurati im i put i smještaj i hranu i taj program i da to bude prilika da dva dana uče o toj temi. To su specifične teme i nije lako informirati se i prikupiti znanja koja su im potrebna da bi prenijeli to učenicima. Mi smo ipak u toj temi više i pratimo iz godine u godinu koliko se taj sadržaj mijenja, koliko stalno moramo ga aktualizirati, koliko se, evo, samo da pričamo naprimjer, o medijima, koliko se iz godine u godinu situacija u medijima mijenja, koliko se u području informiranja mijenjaju stvari. Prije 5-6 godina smo pričali o dezinformacijama kao temi broj 1 kad pričamo o informiranju. Od prošle godine mi sve više pričamo o tome kako se koriste alati umjetne inteligencije, kako prepoznati da je nešto kreirano alatom umjetne inteligencije. Nastavnicima nije lako kontinuirano se usavršavati i biti uvijek spreman za sve ove promjene koje nam se događaju u svijetu, a zaista je puno, nije ni nama u Kongu kojima je to posao svakodnevni, a kamoli njima koji imaju svoje predmete osnovne, a onda moraju se dodatno educirati kako bi znali što se događa i bili spremni učenicima prenijeti ta znanja.
1: Evo, spomenuli ste strukovne škole, PIG je ukinut u trogodišnjim programima. Evo, zanima me što u stvari učenici strukovnih škola time gube i još jedno pitanje, po čemu je u stvari građanski odgoj drugačiji od predmeta politika i gospodarstva?
0: U strukovnim školama gdje dominiraju strukovni predmeti, politike i gospodarstvo je bio rijetki predmet gdje su učenici mogli učiti više o državi i društvu u kojem žive i u kojem planiraju raditi. PIG je bio obavezan predmet za sve učenike četverogodišnjih i trogodišnjih programa, imao je program, udžbenik, sadržaj i naravno ocjenu. PIG se mogao polagati kao jedan od izbornih predmeta na državnoj maturi. Teško da ga možemo porediti sa građanskim odgojem, jer građanski, kao što sam rekla, nije predmet. Pričale smo da u nekim srednjim školama postoji neki oblik građanskog kao izvannastavna aktivnost ili fakultativni predmet i da već obuhvaća širi spektar tema. Reformom strukovnog obrazovanja ukinut je obavezan predmet PIG za učenike trogodišnjih strukovnih škola i smanjena je satnica za učenike četverogodišnjih programa. Mi tu reformu vidimo kao pokušaj institucija da se riješi problem nedostatka kvalificirane radne snage i da se što prije mladi osposobe za rad. Tako da se, slijedeći neke zahtjeve poslodavaca, institucije su osmislile reformu tako što su smanjile prostor za općeobrazovne predmete, uključujući i PIG, i dale više prednost strukovnim predmetima i praksi. Iz perspektive GONG-a mi zaista smatramo da je strukovno obrazovanje trebalo modernizirati, ali ne na ovaj način. Ne tako što ćete smanjiti satnicu ili ukinuti neke predmete koji su zaista važni za opću edukaciju učenika. I tako smo došli do toga da je te veliki broj strukovnjaka uskraćen za znanje o demokraciji i društvu u kojem žive, a

0: učenici strukovnih škola su preko 70% srednjoškolaca u Hrvatskoj. I evo ove godine, od ove školske godine imamo prvu generaciju učenika trogodišnjih programa koji neće učiti o tome ni tko donosi političke odluke, ni koje su ključne institucije u državi, koja su njihova prava, evo, ostalo mi obaveze kao građana u demokratskom društvu. Podsjetila bih da se kontinuirano radi istraživanje političke pismenosti srednjoškolaca i pokazao neko je kontinuiteti pokazivalo da učenici strukovnih škola imaju lošije znanje o političkom sustavu nego njihovi vršnjaci i gimnazijalci, ali da učenici trogodišnjih programa su lošiji od svojih vršnjaka i četvorogodišnjih programa. E, zamislite kako će biti sad, ili kako će biti sljedeće istraživanje kad oni ne budu dobivali ni taj minimum koji su imali kao znanje iz politike i gospodarstva. I nije ta politika i gospodarstvo, to nije bio idealan model. Ni nismo bili zadovoljni ni uspjehom učenika na maturi, ni udžbenikom, ali zaista mislim da nije bilo rješenje ukinuti ga, jer nekad imate loše rezultate iz matematike, pa
1: se ne ukida,
0: tako, ne ukida se matematika. Ili nekad nam kažu, ono, učenicima je politika i gospodarstvo bila tlaka. Pa, stvarno, i nama su možda neke stvari, neki predmeti, neki sadržaji bili naporni, pa niko nije razmišljao o tome da se ti predmeti ukidaju, nego...
1: Učini ga zanimljivim.
0: Tako je, učini ga zanimljivim, potrudi se, moderniziraj, pokušaj da ono što je teorija bude povezano sa onim što je praksa. Građansko je tu zapravo dobar spoj onog što je teorija i ono da stjecanje praktičnih vještina gdje ti stvarno možeš vježbati što znači biti aktivni građanin.
1: Velika opasnost danas za mlade su društvene mreže, dezinformacije koje se mogu pronaći, neprovjerene informacije. Dakle, mladi se često krenu kad, evo, ne mogu u školi ili ne mogu u samom društvu, krenu se informirati preko društvenih mreža. Važnost građanskog odgoja u kontekstu, u stvari, preplavljenosti informacijama i dezinformacijama s društvenih mreža je isto tako jako bitna.
0: Ma da, mladi odrastaju u društvima
1: jako velika, da.
0: Tako je, koje postaje, kao život zapravo u demokratskim društvima postaje sve izazovniji, zato što se sve manje vjeruje demokratskim institucijama, sve više jačaju ekstremne političke opcije koje dovode u pitanje neke temeljne vrijednosti liberalne demokracije. Sve smo više izloženi i govoru mržnje i nasilju i povijesnom revizionizmu i širenju dezinformacija koje najčešće kolaju na društvenim mrežama, a mladi društvene mreže koriste kao primarni izvor informiranja na društvenim mrežama, pojedinci, pojedinke bez znanja o nekim temama jako važnim za život, šire tvrdnje koje nisu provjerene, to rade bez ikakve odgovornosti, a mladi na temelju tog sadržaja često formiraju stavove i mišljenja. A da biste znali je li nešto točno ili ne, ipak morate imati neko određeno znanje i onda se vraćamo na ono otkud znanje, ako ga nisi dobio u školi. I mi stvarno nekako vjerujemo da obrazovne institucije ne smiju odustati od toga da škola i nastavnici budu mjesto gdje će mladi učiti da razumiju političke i društvene procese, da biraju kredibilne izvore informiranja i da
1: kritički razmišljaju.
0: Kritički razmišljaju, tako je. Uh-huh. I u krajnjem aktivno sudjeluju u životu svoje zajednice. I tu je naravno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ključno, jer treba kreirati svjesno programe za sve učenike i učenice kojima je cilj naučiti ih živjeti u demokraciji.
1: Nažalost, svjedočimo posebno evo ovih dana porastu netolerancije u društvu i nasilju u školama. To nas sve baš onako stepe kad čujemo.
0: Upravo.
1: Kad se takve stvari događaju, jer škola bi zaista trebala biti najsigurnije mjesto za našu djecu. Može li građanski odgoj utjecati na, u stvari, razvoj tolerancije, porast tolerancije prema drugačijima, porast inkluzije i time, samim time i smanjenju nasilja u školama i u društvu općenito?
0: Da, pa građansko, onako kako ga mi vidimo u GONG-u i GUD inicijativi, kao što sam rekla, treba obuhvatiti i stjecanje znanja i vještina i formiranje vrijednosti kod mladih, a to su vrijednosti liberalne demokracije, između ostalog podrazumijevaju i prava i slobode i toleranciju i prihvaćanje različitosti i nenasilje. Na početku smo pričale, evo mogu ponoviti, da građanski nije samo učenje o politici i izborima, već je to stjecanje znanja, vještine i vrijednosti koje su važne za život u društvu različitosti. Nenasilna komunikacija je važan dio kurikuluma građanskog obrazovanja. Osim toga, u jednom od oblika građanskog obrazovanja koji sam spomenula, to je zajednica aktivnih građana koji se kao izvannastavna aktivnost provodi u gradu Zagrebu, u nizu tema koje učenici mogu birati u okviru ZAG-a je i tema zajednica različitih. To znači da se učenici s nastavnicima mogu baviti i problemom netrpeljivosti prema različitim identitetima i upoznavanjem sa predrasudama, stereotipima, diskriminacijom, što je govor mržnje, da se bave problemom vršnjačkog nasilja, ukazivati na taj problem i u krajnjem razvijati vrijednosti tolerancije i solidarnosti u zajednici. Tako da kad vidite kakve programe imamo, zapravo su to programi koji trebaju dovesti do toga da mladi postaju tolerantni, da bolje prihvataju ono koji je drugi ili drugačiji. Samo je onda pitanje kako mi to provodimo, koliko učenika bira taj sadržaj, je li škola dovoljno posvećena da promovira taj sadržaj, da može formirati grupe,
1: tko predaje,
0: koliko su oni koji predaju educirani, koliko su motivirani. Kad sve pogledate u području provedbe građanskog obrazovanja, onda vidite da, kao što sam rekla, sustavno nemamo, već se cijela provedba temelji na entuzijastičnim, motiviranim nastavnicima i nastavnicama koji se trude, a pitanje je do kad. Motivacija nije nepresušan izbor.
1: Da, na nekakvom točkastom provođenju, a u stvari svatko u Hrvatskoj zaslužuje, bez obzira živjeli u nekom velikom gradu ili u manjem mjestu, znati pravilne informacije o tim temama, dakle i o zaštiti okoliša i o pravima i o sudjelovanju u političkom i društvenom životu.
0: Da.
1: Na kraju bih vas molila da kažete i poruku za one koji zaziru od uvođenja građanskog odgoja i smatraju da bi neke teme donijele odstupanje od tradicionalnih vrijednosti. Dakle, obrazovanje, evo, kod nekih građansko obrazovanje, kod nekih uzrokuje nekakvo zaziranje upravo od tih tema, dakle od tradicije i od, evo.
0: Pa, građansko obrazovanje je predmet sporenja, čini se, između različitih svjetonazornih pozicija. Iz pozicije GONG-a to je zapravo potpuno pogrešno, jer su sve to teme kojima se bavimo zapravo građanske, sve se temelji na onome što su vrijednosti Ustava, zakona ove zemlje, i mi ne izmišljamo toplu vodu. Zapravo su to vrijednosti liberalne demokracije, Ustava, zakona s kojima mladi ljudi trebaju biti upoznati ako želimo svi društvo aktivnih građana i građanki koji znaju svoja prava, koji znaju što su njihove obaveze i koji su zajedno u krajnjem spremni graditi i bolje i pravednije društvo.
1: Pa i poštovanje tradicije u stvari je jedna važna tema građanskog odgoja.
0: Tako je.
1: U stvari i tradicije, baštine i svega onoga što u stvari jesmo.
0: Tako je, nasljeđa, kulturno, tako je. To su sve teme koje su dio građanskog obrazovanja i koje trebaju biti dio građanskog obrazovanja. I evo, kao što sam vam rekla, česti su susreti naši sa nastavnicima koji provode ove teme i ovaj sadržaj, i onda zaista možete biti, pa rekla bih, i oduševljeni koliko neki nastavnici u sustavu zaista se trude do kraja provoditi i promovirati taj sadržaj koji se temelji na onome što su, pa najosnovne vrijednosti ove države i ovog društva.
1: Kako bismo postali što bolje društvo i dobri ljudi.
0: Tako je.
1: Jednostavno tako. Hvala vam puno, evo dali ste nam puno korisnih informacija i nekako nam razjasnili teme vezane uz građansko obrazovanje. Što sad? Evo, vi ste uputili apel, imate li kakvih povratnih informacija, jeste li dobili odgovor?
0: Zapravo, evo, kraj mjeseca 30.9. planiramo jedan javni događaj, predstavit ćemo naše istraživanje o modelima političkog obrazovanja u strukovnim školama. Naziv događaja je Što umjesto politike i gospodarstva. Proveli smo istraživanje, fokus grupe sa nastavnicima, sa ravnateljima iz trogodišnjih strukovnih škola, pitali smo ih koji je to najbolji način, što uraditi umjesto politike i gospodarstva, i onda eto, nadam se da ćete biti na tom događaju pa onda možete čuti koji su to predloženi modeli. Predložit ćemo Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih jedan od modela za koji smatramo da je najbolji, jer ne možemo odustati od toga da imamo srednje strukovne škole, učenike o kojima smo pričali, koji će ostati bez tog zaista važnog znanja za život i rad u ovom društvu. Ne odustajemo ni od toga, naravno, da građansko obrazovanje bude kvalitetno i dostupno za sve učenike i učenice, bez obzira gdje žive i koju školu pohađaju.
1: Hvala vam puno na vašem gostovanju. Danas smo razgovarali o GUD inicijativi koja ponovno apelira na Ministarstvo obrazovanja o potrebi uvođenja građanskog odgoja u škole. S nama je bila stručnjakinja za medijsku pismenost, gospođa Milica Bogdanović iz GONG-a. Hvala puno.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Teška prometna nesreća na obilaznici uzrokovala višesatni prekid prometa i duge kolone.
3: Na sjednici gradske skupštine žestoka rasprava zbog rebalansa proračuna.
2: Svečano otvorene dvije obnovljene zgrade pravnog fakulteta.
3: Počela sanacija Leustekove staze na Medvednici.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednica Zagrebačkog dnevnika je Nikolina Devčić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Jedna je osoba poginula, a druga je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se oko 10 sati i 30 minuta dogodila na zagrebačkoj obilaznici blizu čvora Most Sava. Prema prvim informacijama iz Zagrebačke policijske uprave, u sudaru su sudjelovala 4 vozila, 2 osobna i 2 teretna automobila.
3: Zbog policijskog očevida koji je u tijeku promet je bio prekinut satima na dionici od čvora Kosnica prema istoku. Od 15 sati vozila se puštaju jednim trakom, ali i dalje je gužva. Između čvora Jakuševec i čvora Most Sava kolona je duga 5 km.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U tijeku je sjednica gradske skupštine na kojoj traje rasprava o rebalansu proračuna. Sve prati i uživo se javlja Krešimir Vešnik.
4: Dobar dan, poštovanje. Evo, nakon pauze u kolovozu gradski su se zastupnici vratili u klupe skupštine. Novost je da će sjednica trajati 2 dana. Danas bi ona trebala završiti oko 20 sati i sutra se nastaviti u 16. A zastupnici trebaju raspraviti oko 40 prijedloga. I dalje su na prvom podnevnom redu rebalansu kojim bi se proračun povećao za više od 186 milijuna eura. Oporba puna kritika. HDZ-ovac Mislav Herman.
5: U gradu Zagrebu, kada govorimo o proračunu, imamo jedan veliki paradoks. Ogromni prihodi, loša realizacija i katastrofalno planiranje. Pogledajte prihode. 21. 600 milijuna eura. 26. milijardu i 400 milijuna eura. Je li ovaj dokument vjerodostojan? Jesmo li u plusu ili smo u minusu? Ako smo u plusu, možemo imati različito mišljenje o smanjivanju stopa poreza na dohodak. A ako smo u minusu, ljudi, mi to više tražiti radi financijske odgovornosti prema građanima grada Zagreba nećemo.
6: Ne mogu to više, to ide iz rebalansa u rebalans, iz proračuna u proračun, oni uvijek govore da to nisu istiniti podaci. Gledajte, naše izvješća o izvršenju proračuna idu uredno u Ministarstvo financija, nikada nismo dobili nikakve ono ispravke oko toga, tako da uopće nema smisla da se uopće osvrćem na takve iracionalne, ne znam, optužbe.
4: Istaknuo je pak gradonačelnik Tomislav Tomašević. Na zapošljavanje u gradu osvrnula se Milka Rimac-Bilnušić iz stranke Drito.
7: Zagreb trenutno nema problem s manjkom novca i to samo zato što građani svojim porezima pune blagajnu. Ima problema s viškom pogrešnih prioriteta. Preneseni višak se koristi kao stranačka blagajna za nova zapošljavanja i dijeljenje udrugarima, umjesto da se taj novac vrati Zagrepčanima kroz čišći, protočniji i funkcionalniji grad.
4: A evo odgovora prvog čovjeka grada.
6: Mi dalje imamo situaciju desetorostrukog povećanja kapitalnih investicija, a kad gledamo rebalans, ako ćemo konkretno, znači u rebalansu o kojem će danas glasati gradska skupština, većina rebalansa zapravo ide na plaće cijelog sustava koji je takav, ajmo reći, zašto ide s proračuna, zato što se ne dižu cijene.
4: Trebaju zastupnici još raspraviti između ostalog o izvješću o radu gradonačelnika za prvu polovicu ove godine te o parkiranju. Planira se uvođenje smeđe parkirališne zone namijenjene isključivo stanarima određenih ulica. Toliko iz gradske skupštine.
2: Hvala na javljanju. Čuli smo Krešimira Vešnika koji se javio iz stare gradske vijećnice.
3: Zanimljivo je bilo i prije podne na aktualnom satu u gradske skupštini. Izvještaj je pripremio Ivan Hlupić.
8: Već mjesecima se čeka objava studije koju je grad naručio kako bi se utvrdilo je li Zagrebu potrebna energana, odnosno spalionica. Gradonačelnika je na nju podsjetila Dragana Turkalj iz stranke Drito.
7: Pitam vas, gdje je ta studija? Je li završena? Ako je, zašto je niste objavili i zašto građani još uvijek ne smiju vidjeti studiju koju su sami platili? I ono najvažnije, što ona pokazuje? Hoćete li graditi u Zagrebu energanu, to je spalionicu, i gdje?
9: Jasno sam rekao da ta studija pokazuje da je energana u Zagrebu, u vlasništvu grada Zagreba, potrebna. Jer jedan od razloga zašto radimo CGO, a jedan od razloga zašto mislim da trebamo imati i svoju energanu, je da ne ovisimo o privatnim poduzećima. Tako da za mene nema dileme da li osim CGO-a vlastitog trebamo imati i energanu. Jedino što je pitanje je lokacija koju grad Zagreb ne može sam razriješiti.
8: Mogućnost izgradnje energane komentirao je i potpredsjednik Skupštine iz redova HDZ-a Mislav Herman.
10: Tomislav Tomašić ima osnovni problem da je upravo tu pred gradskom skupštinom prosvjedovao, odnosno ležao zajedno sa svojim kolegama iz platforme Možemo, prosvjedujući protiv termičke obrade otpada. On će se danas vaditi da on nije prosvjedovao protiv energane, nego protiv spalionice, a to je ništa drugo doli izvlačenje. On danas SDP koristi kao smokvin list. Prema tome, SDP je isprika Tomislavu Tomaševiću da prihvati projekt energane koji će sigurno ići.
8: Oporba je kritizirala gradonačelnika Tomaševića zbog uvođenja najviše stope poreza na nekretnine, o čemu će skupština glasati tijekom jeseni.
9: 8 eura po kvadratu poreza na nekretnine koji ne plaćaju nitko ko živi u stanu svom, ne plaća ga ni one koji iznajmljuje drugi stan, ali za dugoročni najam stanovnicima grada, nego ga plaćaju samo oni koji imaju potpuno prazni stan ili ga iznajmljuju turistima za kratkoročni najam. I ti ljudi po maksimumu, po zakonu, mogu plaćati 8 eura po kvadratu godišnje. Znači na 50 kvadrata to je 400 eura godišnje, što su tri zarade preko Airbnb-a u tri noći.
8: Gradonačelnik je najavio da će ukidanjem poreza na dohodak za većinu umirovljenika od nove godine Zagreb ostati bez 85 milijuna eura prihoda.
9: Time što više umirovljenici neće plaćati porez na dohodak, grad Zagreb će imati smanjene prihode od 85 milijuna eura. Znači, politički, načelno, ja mislim da je to ok da umirovljenici ne plaćaju porez na dohodak, ali morat ćemo se nekako snaći da napravimo proračun za sljedeću godinu u uvjetima inflacije gdje ćemo izgubiti 85 milijuna eura.
8: Tomašević je u aktualnom satu kritizirao čak i SDP. Njihova zastupnica Tanja Sokolić pozvala je gradonačelnika da preispita odluke o smanjenju broja skupina za produženi boravak, što se s početkom školske godine dogodilo u čak 6 zagrebačkih škola.
2: Glavna tema u Saboru i danas je otpad u Gospiću. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost tome će posvetiti posebnu sjednicu, a Domovinski pokret predlaže osnutak rendžerske službe, takozvane zelene policije. Predsjednik saborskog odbora SDP-ovac Ranko Ostojić i zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
11: Biće zatvorena sjednica, bez kamera, bez, znači, situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati, politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
12: Nudili smo prije godinu i pol dana rješenje u vidu osnivanja rendžerske službe ili zelene policije. Što bi ti rendžeri radili? Ne samo što bi nadgledali da ne može se dogoditi ovo što se dogodilo, da dođe 1500 kamiona ili bilo gdje koji drugi kamioni po nekom drugom dijelu Hrvatske, a da niko to ne primijeti.
3: Ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama, te na nužnost gradnje energana i centara za gospodarenje otpadom.
13: Cementari u svom procesu proizvodnje cementa koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla. Mi to podržavamo. Čini mi se da ćemo morati početi mijenjati svijest, uređivati centre za gospodarenje otpadom, što prije ih izgraditi, razmišljati o izgradnji energana. To je nešto što druge države već rade. Ne plašiti naše sugrađane Sunčanik u toj šumi informacija se boje, onda ja ih razumijem, ali tu trebamo čuti riječi struke.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je godišnji govor o stanju Unije. Najavila je jačanje obrane i zaštite granica, nove mjere protiv velikog migrantskog pritiska, osvrnula se na klimatske promjene te najavila oštriji odnos prema Kini i jačanje suradnje s Kanadom.
14: So we are joining forces.
15: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje.
2: Von der Leyen se osvrnula i na pogreb Ratka Mladića, rekavši kako je zgrožena snimkama s njegova pogreba održanog prošlog tjedna u Beogradu. Poručila je da u Europskoj uniji nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca.
3: A zbog ratnih zločina danas specijalnog suda u Hagu stigla je nepravomoćna presuda koji je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora. Nekadašnji zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila krajem 90-ih, kao i trojica njegovih suradnika koji su dobili od 13 do 25 godina zatvora.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Svečano su otvorene dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta u Čirilo-Metodskoj i Nazorovoj ulici. Riječ je o povijesnim zgradama stradalima u potresu, čija je obnova stajala više od 23 milijuna eura. Financirana je novcem iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz državnog proračuna. Opširnije Petra Halar.
16: Predavanja na Pravnom fakultetu održavaju se na više lokacija u gradu, ali nakon potresa rad fakulteta je bio dodatno otežan. Posljednjih par godina su radili na preko 20 različitih lokacija. Projekt obnove zgrada je također bio izazovan jer se radilo o zaštićenom kulturnom dobru, rekla je u našem programu prodekanica za nastavu, mobilnost, studente i studijske programe Mirela Krešić.
17: Tijekom obnove otkrili smo i neke oslike, značajne zapravo elemente povijesne, kulturne, umjetničke važnosti, što je onda iziskivalo i dodatne konzervatorsko-restauratorske radove i naravno dodatne troškove. Međutim, uspješno smo sve odradili.
16: Rektor Sveučilišta u Zagrebu, profesor Stjepan Lakušić, navodi da zgrada u Čirilo-Metodskoj u početku nije bila predviđena za obnovu.
18: Tada je došla u to vrijeme nova uprava Pravnog fakulteta. Osobno sam, naravno, sada sa dekanom prolazio ovu zgradu i rekao sam, ali ona vam je zrela za obnovu. Vi morate napraviti potpuno novi elaborat postojećeg stanja, jer se dogodio i potres u Petrinji i ova zgrada zbog svoje vrijednosti koju ona ima i tradicije koju ima vaš fakultet mora doživjeti cjelovitu obnovu.
16: Dodao je da ona nije važna samo za Pravni fakultet, već i za sveučilište kao i za cijeli grad. S njime se složio i predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je i bivši student Pravnog fakulteta u Zagrebu.
19: Nakon zgrade na Trgu Republike Hrvatske 3, danas smo ovdje u Čirilo-Metodskoj 4, neposredno nakon ovog otvaranja u Nazorovu. I ono što nam preostaje je perjanica i fakulteta i sveučilišta, to je zgrada na Trgu Republike Hrvatske 14, koja se također obnavlja i time ćemo zaokružiti ovaj veliki proces obnove Pravnog fakulteta u Zagrebu.
16: Povodom 250 godina fakulteta na otvorenju je premijerno prikazan dokumentarni film, snimljen prema ideji dekana profesora Ivana Koprića.
3: Obnovljen je dio objedinjenog hitnog bolničkog prijama KBC-a Zagreb. Nakon 4 mjeseca radova hitna bi trebala omogućiti brži protok pacijenata, bolje uvjete rada te uvođenje ubrzane linije za pacijente nižih triježnih kategorija. Više informacija donosi kolega Luka Kalac.
20: Hitna medicina posao je u kojem mirna smjena može prestati biti mirna u nekoliko sekundi. A iza vrata hitnog prijama uz medicinu jednako su važni ljudi, organizacija i uvjeti u kojima se pacijenti zbrinjavaju. Pacijente će dočekati novi uređeni prostori, rekao nam je pročelnik OHBP-a Adis Keranović.
21: Ono na što smo stavili fokus, to su naši bolesnici i zato je upravo obnovljena čekaonica, sanitarni čvorovi, kako bi njima bilo udobnije i ugodnije, a samim time i kako bi protok kroz OHBP bio brži i kvalitetniji zbog, naravno, naših bolesnika.
20: Jedan od najvažnijih organizacijskih noviteta bit će Fast Track, odnosno ambulanta ubrzanog zbrinjavanja. Namijenjena je ponajprije pacijentima četvrte i pete trijažne kategorije koji nisu životno ugroženi, ali im je potrebna hitna obrada. A zašto se na hitnoj često predugo čeka, što šta na to utječe, objašnjava Keranović.
21: Ponekad završimo u reanimacijskoj sali sa hitnim bolesnikom, pa taj naš bolesnik mora čekat. Tako da sve su to ono stvari koje utječu, ali evo, radimo na tome da budemo bolji.
20: Hitna medicina, priznaje Keranović, među mladim liječnicima nije najatraktivniji izbor. Na Rebru ipak razloga za optimizam imaju.
21: Mi na Rebru imamo ili sreću ili znanje, neka procijeni svatko sam, da nam je na zadnjem natječaju došlo 5 specijalizanata na 5 mjesta i to stvarno sjajni specijalizanata. Trenutno traje natječaj, nadamo se da ćemo dobiti još novi specijalizanata i stvarno smo se dobro ekipirali i to me posebno veseli. S druge strane, imamo izrazito kvalitetan sestrinski kadar.
20: A ljudi su ovdje ključni i zbog samog opsega posla. Kroz hitni prijam KBC-a Zagreb dnevno prođe 400 pacijenata, što je na godišnjoj razini oko 120 tisuća.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Teška prometna nesreća na obilaznici uzrokovala višesatni prekid prometa i duge kolone.
2: Na sjednici gradske skupštine je žestoka rasprava zbog rebalansa proračuna.
3: Svečano otvorene dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Počelo je uklanjanje srušenih i oštećenih stabala na Leustekovoj stazi na Medvednici. Riječ je o jednoj od najposjećenijih staza koja je proljetos prilično nastradala prilikom olujnih nevremena. Konačno trajanje i dinamika radova ovisit će o vremenskim uvjetima. Hrvatske šume mole sve posjetitelje da za izlete na Medvednicu koriste ostale, trenutno otvorene i sigurne planinarske staze. A zašto se do sada čekalo, objasnio je voditelj uprave šuma podružnice Zagreb Damir Miškulin.
0: Za Leustekovo smo dobili sve dozvole jer dio Leustekove staze nismo mogli sanirati bez napravljene jedne šumske traktorske vlake. To je šumska traktorska vlaka koja će služiti kasnije kao protupožarna zaštita, a sad će služiti za maknut tih nekakvih 300 stabala što nam je tamo ostalo. Međutim, dozvolu smo dobili za rad od 15.9. do 31.10. Zato smo s tim malo čekali.
3: Počeo je Europski tjedan mobilnosti koji do 22. ovoga mjeseca donosi više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Pojavili su se i noviteti vezani uz sustav gradskih bicikala Bice. Od danas je u ponudi i teretni bicikl koji omogućuje prijevoz namirnica, paketa pa čak i komada namještaja. Za sada je u fazi pilot projekta na 4 lokacije u Španskom, Dugavama, na Jarunu te na Trnju.
2: Inače, bilježi se snažan rast korištenja sustava javnih bicikala. Dosegnuo je gotovo 2 milijuna najmova sa 146 tisuća registriranih korisnika, što znači da ga vozi gotovo svaki peti stanovnik Zagreba. Mrežu Bajsa trenutačno čini 2000 bicikala, raspoređenih na 200 stanica. Najavljeno je da se sustav širi ove jeseni uz isporuku još 1000 bicikala. Time će se ukupna flota povećati za 50%.
3: 15 domaćih pčelara stiglo je na Trg Petra Preradovića, gdje traja sajam Med na Cvjetnom. Posjetitelji do 19 sati mogu kušati i kupiti med provjerenog podrijetla, te izravno od pčelara doznati više o proizvodnji i razlikama među vrstama meda. 14 izlagača nosi gradsku oznaku kvalitete plavi cekera, među njima je i jedan ekološki pčelar. U petak od 15 do 18 sati održat će se radionica na kojoj će građani moći doznati na što obratiti pozornost pri kupnji meda. Emil Tuk iz Gradskog odjela za urbanu prehranu objašnjava.
5: Bit će tu stručnjaci iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, koji će kroz jednu interaktivnu radionicu i kontakt sa potrošačima im objasniti na koji način mogu napraviti onu jednu osnovnu organoleptičku orijentaciju da vide da li je med patvorina ili nije. Naravno, to se ne može sa 100% sigurnošću tvrditi kad potrošač to proba, međutim dat će se našim sugrađanima jedna orijentacija na koji način se mogu orijentirati da im baš neko ne uvali nepatvorinu.
1: Sport.
2: Dinamo večeras u 21 sat počinje svoju europsku sezonu. U prvom kolu ligaške faze Europa lige gostuje kod izraelskog prvaka Hapoel Berševe. Iako je Hapoel domaćin, utakmica se ne igra u Izraelu jer izraelski klub svoje europske domaće utakmice zbog sigurnosne situacije igra na neutralnom terenu u Rumunjskoj. Trener Dinama Mario Kovačević.
4: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo, stvarno Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče, tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali ko što oni duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane.
6: Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana sunčano uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka na večer u 20 sati oko 20 stupnjeva. Sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, moguće i pljuskom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, prolazno moguće na udare i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, najviša dnevna od 20 do 23 stupnja. Sve do subote promjenjivo oblačno s povremenom kišom. Smirivanje i razvedravanje moguće već u drugom dijelu dana. Nedjelja će onda biti sunčanija i vjerojatno suha. Tijekom dana ponovno toplija, a ujutro svježija.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 27 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 40%, tlak 1014 hektopaskala, na Sljemenu je 20 stupnjeva.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matija Lacko.
3: Čitala je Nevena Saraga i urednica emisije Nikolina Devčić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
4: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na Trgu Petra Preradovića.
1: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
2: Plus, lako skidanje mrlja.
1: Plus, dugotrajnost.
2: Plus,
1: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
2: A kod boje tražite više. Kemopol Plus.
1: Kromos svjetlost.
0: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890, vaša Alpha Vision Optika.
3: Planirate sudbonosno snu, da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
7: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
11: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
12: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula i jedna teško ozlijeđena u strašnoj nesreći na autocesti A3 između čvorova Most Sava i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. U nesreći su sudjelovala dva teretna i dva osobna vozila. Društvenim mrežama počele su se širiti snimke automobila koji na toj dionici velikom brzinom vozi u suprotnom smjeru, te se sudara s drugim. Promet je satima bio prekinut, zbog čega su se stvorile goleme gužve, a malo poslije 15 sati vozila su se počela propuštati jednim trakom. Iz svijeta, Saudijska Arabija otkazala je dio isporuka nafte Europi nakon što je napad dronovima teško oštetio ključni naftovod za izvoz. Europske rafinerije zamjenu traže u Sjevernom moru i SAD-u. Poremećaji posebno pogađaju tržište dizela koji je na rekordno visokim razinama jer su pod pritiskom svi glavni izvozni pravci. U Hormuškom tjesnacu pogođen je još jedan tanker, naftovod je oštećen, a prolaz kroz Bab al-Mandeb ugrožava eskalacija sukoba Hutista i Saudijske koalicije. Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Nekadašnji zapovjednik OVK proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila krajem 90-ih, kao i trojca njegovih suradnika koji su dobili od 13 do 25 godina zatvora. Nakon izricanja presude, stotine kosovskih Albanaca prosvjedovale su ispred zgrade suda u Hagu. I vijesti iz Zagrebačke crne kronike. Policija je uhitila 26-godišnjaka zbog 341 kaznenog djela, od čega 107 prijevara, jednaki broj djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka i 127 krivotvorenja isprava. Naime, ambiciozni mladić je u razdoblju od listopada 2023. do rujna prošle godine na zasad neutvrđen način protupravno pribavio osobne podatke 48 građana te ih iskoristio za izradu lažnih osobnih iskaznica s kojima je pak sklapao pretplatničke ugovore s različitim telekomunikacijskim operaterima. Materijalna šteta iznosi oko 1.200 eura.
1: Sport.
0: Novosti iz sporta donosi Sanja Žigar Frljuk.
2: Nogometaši Dinama večeras u prvom kolu Europske lige gostuju u Bukureštu, gdje domaće utakmice igra izraelski Hapoel Berševa. O protivniku stoper Serhi Dominguez kaže:
3: imaju jako dobar presing na posljednju liniju, zato moramo biti jako fokusirani i imati mirna otvaranja akcija. Također momčacu koja voli imati posjed lopte, kao i mi. I bit će važno tko će preuzeti kontrolu igre i stavljati protivnika u teške situacije.
2: Nakon pobjede protiv Celja, rukometaši Zagreba u drugom kolu Lige prvaka gostuju kod francuskog PSG-a. Trener Hrvoje Horvat:
4: dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujem jednu dobru izvedbu protiv Pariza.
2: Sljedeći tjedan počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, prvi put u prestižnoj kategoriji uz najjači roster u povijesti. Tehnički direktor utrke Luka Mišović:
5: 940 km i preko 12.000 visinske razlike. Prolazimo kroz 9 županija. Vjerujemo da je najviši spektakl do sada pred nama.
2: Start je sljedećeg utorka u Splitu, a cilj 5 dana poslije u Zagrebu na Jarunu.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
7: U nastavku dana sunčano uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka na večer u 20 sati oko 20 stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je i ove vijesti. 27 je stupnjeva u gradu, relativna vlažnost zraka 42%, tlak 1013 hektopaskala. Na Sljemenu je 20 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

17 sati 46 minuta, samo dobre vijesti. Evo, dolaze sa Zagrebačkog sveučilišta, danas u javnosti predstavljene i otvorene obnovljene zgrade Pravnog fakulteta, a sutra je FER ima svoju svečanost u povodu završetka obnove Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, organiziraju cjelodnevni program. A bit će održan Back to Fair festival, održat će se sutra s početkom u 18 sati na parkingu Fera u Unskoj 3. Za sjajan provod, evo, stoji u ovoj pozivnici i nezaboravnu atmosferu pobrinut će se poznata glazbena imena Duška Brčić, Vjeko Ključarić i Filip Rudan, dok će publiku prije njih zagrijavati bendovi u usponu Gradske bitange, Linija 109 i Mesh Grid uz nezaobilaznu disco sekciju Kseta. Programu će prethoditi jutarnji protokolarni dio obilježavanja završetka cjelovite obnove u sklopu kojeg će FER javnosti predstaviti novo obnovljene zgrade B i C kampusa u Unskoj ulici, a obnova zgrada označava povratak FER-ovaca u suvremene i funkcionalne prostore kampusa. Ovim cjelodnevnim programom FER tako želi obilježiti ovaj važan trenutak sa svojim zaposlenicima, studentima, alumnima, susjedima i širom zajednicom. Pa evo, sretno im svima skupa bilo u lijepo obnovljenim zgradama. Kako će nam vrijeme biti sutra, to sam isto tako, evo, malo prije bacila oko, nekako nam baš paše da je sunčano, da je lijepo. Sutra bi moglo malo biti kiše, bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno će biti kiše, a moguće i kojeg pljuska. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, najviša dnevna od 20 do 23 stupnja.

Polako privodimo kraju ovo sljemensko poslijepodne, čujemo se opet sutra. A s vama ostaju tonski realizator Matija Lacko i urednik vijesti Boris Bogić. A pozdravljamo vas nas troje, Nikolina Devčić, Branko Vurušić i ja sam Nevena Saraga. Ugodna vam večer, do slušanja.

Radio Sljeme. Dobar dan, ili bolje rečeno, dobra večer, iako vani još uvijek sunce sija, jer na samom smo početku večernjeg programa Radio Sljemena. Nadamo se da ćete barem djelić svoga vremena odvojiti za večernju ekipu koja će se potruditi da vam večer protekne u uživanju, opuštanju i općenito dobrom raspoloženju. A naravno najveću pomoć u tome imamo od našeg glazbenog urednika Mara Marketa. Tu su još i Matija Lacko za tonskim pultom, te Boris Bogić koji i kroz naredne sate uređuje naše vijesti. I tu sam ja, Damon Balenović. A evo sada, nakon što smo se mi predstavili, red je da vam predstavimo i naš program ove večeri. Večeras smo u Zagrebačkoj županiji kroz emisiju Zbrda zdola, u koju nam od 18.30 u goste dolazi Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića. A onda smo u sportu od 20.30 uz Brže više jače. Večeras najavljujemo turnir u badmintonu koji će se uskoro održati u našem gradu, a o njemu i ostalim stvarima vezanima uz taj turnir i sport sami razgovaramo sa Silvijem Jurčićem, igračem, trenerom i predsjednikom badminton kluba Maksimir. Tu su naravno i naše vijesti, svaki puni sat i 10 minuta, imamo i kroniku dana u 22 sata. U grubo i u kratko, to je ono što je pred nama u narednim satima na 88.1.

0: Vrijeme je za vijesti, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U staroj gradskoj vijećnici i dalje traje 13. sjednica Gradske skupštine, a novosti nam donosi naš Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Očekivano prihvaćenje rebalans kojim se proračun povećava za nešto više od 186 milijuna eura. Oporba nije bila zadovoljna predstavljenim dokumentom. Poslušamo što kaže HSLS-ovac Alen Lohert.
3: Taj novac i taj rebalans je utemeljen na dvije stvari, najveći dio tog rebalansa. U tome što je povećan obuhvat osoba koje plaćaju porez na dohodak, znači dodatni zaposleni, i u tome što su rasle bruto, a time i neto plaće, a istovremeno je osobni odbitak ostajao isti.
2: Evo kako je gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio na neke od kritika.
4: Porezno opterećenje Zagreba je najmanje u ovom stoljeću. U 26 godina nikad nije bilo manje porezno opterećenje ako govorimo o porezu na dohodak i kombinaciji sa bivšim prirezom. Nikad manje. Ne samo da je 7 puta više kapitalnih investicija. Znači, vi sad govorite o tome, znači, meni je potpuno nevjerojatna teza oporbe da usporavaju kapitalne investicije u Zagrebu. Govorite o EU projektima. Znači, nekim projektima koji financiraju se škole iz EU fonda. Pa neće ti projekti propast. Ako ide sporije realizacija, oni i dalje su tu sljedeće godine u proračunu. Ali moramo ih nacrtati, jer ako sve bude ok, ne možemo potpisati odluku o javnoj nabavi ako nemamo to planirano u programu.
5: Hvala vam.
2: Pozdrav iz Gradske skupštine.
0: Bio je to Krešimir Vešnik koji nam se javio iz stare gradske vijećnice. Pacijente na Rebru od danas čekaju bolji uvjeti u dijelu objedinjenog hitnog bolničkog prijama KBC-a Zagreb. Obnovljeni su čekaonica, sanitarni čvorovi i kupaonica, administrativno-trijažni pult, a novu čekaonicu dobili su i najmlađi pacijenti. Pročelnik objedinjenog hitnog bolničkog prijama, dr. Adis Keranović, kaže da je pri obnovi naglasak bio upravo na potrebama pacijenata.
6: Nas veseli jer sada zaista ono na što smo stavili fokus, to su naši bolesnici i zato je upravo obnovljena čekaonica, sanitarni čvorovi, kako bi njima bilo udobnije i ugodnije, a samim time i kako bi protok kroz OHBP bio brži i kvalitetniji zbog, naravno, naših bolesnika.
0: Svečano su otvorene dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta u Čirilometodskoj i Nazorovoj ulici. Riječ je o povijesnim zgradama stradalima u potresu, čija je obnova stajala više od 23 milijuna eura. Prodekanica fakulteta Mirela Krešić istaknula je da je novac stigao iz državnog proračuna i fondova Europske unije.
7: Ta su sredstva omogućila ne samo konstrukcijsku obnovu i suvremeno uređenje zgrade, nego i očuvanje njezine iznimne kulturno-povijesne vrijednosti. A naravno s nestrpljenjem očekujemo završetak obnove i povratak u našu glavnu zgradu na Trg Republike Hrvatske. Tek tada će se, nakon godina rada u izvanrednim okolnostima, Pravni fakultet u cijelosti vratiti u svoje povijesne prostore.
0: Sport. Pred nogometašima Dinama utakmica je prvog kola Europske lige. Nakon poraza u HNL-u kod Osijeka, Modri u Bukureštu igraju protiv Hapoela. Izraelski klub iz sigurnosnih razloga nije domaćinu Berševi. U susretu koji slijedi Dinamo ne može računati na najboljeg strijelca. Diondrena Beljo zbog viroze je ostao u Zagrebu. Trener Mario Kovačević.
8: Liga prvaka nam izmakla za malo, tako, znate sami kak je, ali Evropska liga je bio minimalan taj cilj i to smo stvarili, idemo sad nove izazove. Nije bilo to dobro procese kad svjesmo, ali ja uopće ne sumnjam svoju ekipu, rekao sam zašto. Mislim da glupo mi uopće o tome pričati, ali evo, dobro.
9: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
10: Sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, moguće i pljuskom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, prolazno moguće na udare i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, najviša dnevna od 20 do 23 stupnja.
0: Bila Bile su to vijesti, uredio ih je Boris Bogić. 26 stupnjeva, to je gradska temperatura, sljemenska je 19, relativna vlažnost zraka 43%, tlak 1013 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: 18.30.
1: U Vrbovcu znaju kaj su jeli.
2: Posjetite
3: Zrinjski. Ivanić gradska nalazišta.
4: Samoborske kremšnite su najbolje.
1: Zabrešić čuva spomen na
5: ban. Dugosanska gradska priča.
0: Zbrda zdola.
6: Lijepi pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli nam uz brda zdola. Dobrodošlicu želimo i našem večerašnjem gostu, gradonačelniku Zaprešića, gospodinu Željku Turk. Dobar večer i dobro nam došli.
7: Dobro večer vama i našim slušateljima.
6: Evo, gospodin Turk, priču o Zaprešiću ćemo danas započeti malo sa pričom o Gospiću zapravo. Dakle, plan je bio dovesti 650 tona otpada iz Gospića u Zaprešić. To se na kraju nije dogodilo, ali evo, jeste li vi kao gradonačelnik zadovoljni sa time kako je ta priča završila ili možda smatrate da je zapravo alarmantno što je uopće bilo moguće da ta količina otpada iz Gospića bude dovezena praktički pred vrata, pred kuće Zaprešićana?
7: Pa tema vezana uz gospodarenje otpada nije od danas. Dakle, ona je kroz prošla godine desetljeća vezana za naše prostore i jasno je da svako vrijeme nosi neki novi izazov kada govori o mogućem završetku samog otpada u Zaprešiću. Mi smo smatrali da treba preispitati uvjete dobivanja dozvole za gospodarenje otpadom u Zaprešiću uz konstataciju da je prema nadležnim tijelima, odnosno prema fondu, i sama tvrtka koja je dobila posao rekla da odustaje od posla. Onda je sama Zagrebačka županija, njezin odjel, preispitao odluku o gospodarenju otpadom i nju kao takvu ukinuo.
6: Na kojim elementima je ukinuta ta odluka?
7: Dakle, ja to ne mogu do kraja reći s obzirom da mi nismo stranka u postupku, a što ćemo je vjerojatno sada u novom zakonu o gospodarenju otpada i promijeniti kroz, dakle, nadzor koji je rađen i na licu mjesta, a i u preispitivanju odluka županija je donijela ovakvu odluku kao što sam rekao.
6: Za tu odluku da će, znači za tu prvotnu odluku da bi taj otpad trebao završiti u Zaprešiću, jeste li to doznali iz medija ili kako?
7: Da, moram priznati da da je zapravo nadležno ministarstvo, odnosno Fond zaštite okoliša, rekao rezultate natječaja. To je bilo iznenađenje za, na neki način za nas. Ja bih zahvalio i građanima Zaprešića na, ja bih rekao, građanskoj svijesti kada govorimo o toj temi. I evo, danas, dakle, te odluke i gospodarenja otpad na tom lokaciju u Zaprešiću biti neće.
6: Da, građani su i najavili bili prosvjed za ovu prošlu subotu, no odustalo se od prosvjeda kako se i odustalo od dovoza tog otpada. Ali evo, gospodin Turk, vi ste član HDZ-a na državnoj razini i HDZ vodi vladu. Je li vam možda bilo politički nezgodno u ovoj situaciji suprotstaviti se na neki način odluci vlade da taj otpad dođe u Zaprešić?
7: Pa mi koji vodimo naše sredine, kako one lokalne, tako i regionalne, u kontinuitetu donosimo neke odluke i one se preispituju u hodu. Neke su više interesantne, neke su manje interesantne, neke su važnije, neke su manje važne. Pa bih onda ja shvatio tu kao jednu od takovih, ne bio je, kada govorimo o odluzi, ne znam, težini snagi, u snazi unutar naše stranke, dao preveliku važnost, ali bih rekao da je jedna od tako bitnih odluka koja se odnosi na gospodarenje otpadom. I jasno je da je meni drago da ide u izmenu i zakon o gospodarenju otpadom, koji će unijeti neke nove elemente, dakle, kada govorimo o samim dobijenima dozvole, ali jasno je kaznene odredbe i sve ono što će zakon donijeti, ali to će kako javnost, tako i kroz Sabor biti jasno i prezentirano, onda vjerujem čvrsto i donešeno.
6: Idemo mi sada na ove malo radosnije teme. Evo, počela je nova nastavna godina, upravo u ovome tjednu, zapravo u prošlome. Kako, evo, u odnosu na prošlu godinu stojite po pitanju prvašića?
7: Da, imamo 1,5 razred više upisane djece u prvi razred, imamo 2000 osnovnoškolaca u zaprečkim osnovnim školama, 1200 djece upisane u vrtiće i tu je povećanje. I imamo znatan porast naših učenika u našoj osnovnoj muzičkoj školi koja sada radi drugu godinu, koja već ima 250 djece u muzičkoj školi. Veseli nas da je tome tako. Usput, odmah rečeno, grad Zaprešić se intenzivno uključio i u temu aktivnosti vezani za rad u jednoj smjeni. Mi smo u fazi izgradnje jedne velike nove osnovne škole.
6: Da, to sam vas baš htio pitati.
7: Nas, da. Tako je, da. Na sjeveru grada, našim Zaprešićanima najjednostavnije, dakle, uz trg doktora Franje Tuđmana i srednje škole Ban Josip Jelačić, ide osnovna škola vrijedna 22-3 milijuna eura. 28 učionica sa svim pratećim sadržajem i možda još nešto što se volimo na neki način podičiti, jer to je u tom kontekstu još jedna nova velika trodjelna sportska dvorana. Kad tome govorimo, to je već onda četvrta u našem gradu, to znači način da uz obrazovanje i ulaganje u sport u djecu je neki naš standardni prioritet.
6: Kada bi ta škola nova trebala biti gotova?
7: 18 mjeseci je rok radova, dakle ona će biti ne ove sljedeće, nego za 2 godine u funkciji i trebali primiti prve svoje učenike.
6: I onda kada ta škola krene sa radom, onda ćete biti spremni za jednosmjensku nastavu?
7: Da, imat ćemo još određenih izmena i u našoj školi Augustinčić, u kojoj se trenutno projektira određene, dakle, dorade kako bismo bili spremni za rat u jednoj
6: smjeni. Doći će do proširenja?
7: Jednim dijelom da, imamo neke uska grla i ide i proširenje te škole, time onda stvaramo preduvjete u sljedećem razdoblju i za rat u jednoj smjeni.
6: Evo i sami ste spomenuli vrtiće, dakle sva djeca su upisana, taj ste dio apsolvirali, postoje li možda planovi za nekakvu dodatnu izgradnju nekakvih novih vrtićkih kapaciteta?
7: Sva, dakle, djeca oba roditelja koja rade, da su upisane vrtiće. Mi u kontinuitetu radimo vrtiće, kako naše javne, prije 2 godine je jedan, dakle, novi vrtić na sjeveru napravljen u ulici Šandora Savera Đalskoga za 200 djece, još jedan je renoviran. Potenciramo, dakle, i suradnju sa privatnim vrtićima, pa u kombinaciji kako jednih, tako i drugih stvaramo predispozicije za upis djece i u vremenu koji slijedi. Zaprešić raste, mi smo sa 27-28 tisuća ljudi u zadnjih 5 godina došli na 33, to je novi izazov. Uz to ide jasno i novo prostorno planiranje kako bismo zaista imali grad po mjeri čovjeka, ali pratimo i, dakle, kako novo naseljavanje, novu djecu i pokušavamo i čvrsto želimo i na neki način mislim da uspijevamo da i sva djeca budu upisana u vrtić, da imaju dobro i kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje. Ponosni smo i na našu srednju školu Ban Josip Jelačić, ali isto tako i naše veleučilište Baltazar. Rekao bih na jednu liniju u vertikalu od vrtića pa do visokog obrazovanja.
6: Idemo sada malo u sektor zdravstva, idemo do područne ambulante Kupljanovo. Evo, nedavno ste tijekom ljeta i ako se ne varam i obišli te radove, kako oni napreduju?
7: Da, evo, u samom gradu Zaprešiću ambulanta Kupljanova je bila u najlošijem stanju, dakle objekat iz vremena socijalizma, i ono što je posebno bio problem, išlo se isključivo stepenicama bez lifta, što je za starije ljude svakako problem. Da. I mi smo se zaista potrudili, zahvaljujem Zagrebačkoj županiji na investiciji temeljno, jer on nosi od investicije, grad Zaprešić se tome priključio i taj objekat je gotov. U mjesecu rujnu bi sada trebao biti tehnički pregled i vjerujem da ćemo taj objekat uz dane grada za mjesec i pol dana i otvoriti, te zaista tom našem dijelu Zaprešića pružiti kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.
6: Ako se ne varam, potpisali ste i ugovor o financiranju opremanja tog objekta, te ambulante. Što bi zapravo grad Zaprešić onda financirao?
7: Tako je, mi smo sa 50.000 eura potpisali sporazum o našem subvencioniranju nabave same opreme, namještaja i dijela medicinske opreme. Sam natječaj provodi ustanova, ali će za tu namjenu sredstva i upotrijebiti, a čitava investicija vrijedne oko 1,2 miliona eura.
6: Ne možemo pričati o Zaprešiću, a da se ne dotaknemo novih dvora. Evo, pa kako tu ta priča napreduje? To je već višegodišnja priča, naravno.
7: Da, evo, ja sam ponešto godina, odnosno ponešto desetljeća već ovdje u gradskoj upravi, evo, gradonačelnik 20 godina, i povijest Novi dvori su ime i prezime našeg grada, ime i prezime Hrvatske, ako tako možemo reći. Mi imamo intenzivnu obnovu jednog većeg dijela Novi dvora, sve sa desne strane aleje kada gledamo prema dvorcu, obnavljamo kukuružarnik, radimo jedan novi amfiteatar, jednu malu zgradu u kojoj je turistička zajednica, gospodarsku zgradu u kojoj će biti prezentacija vina, proizvoda našeg kraja, te sam dvorac sa svojim kompletnom turističkom ponudom, ali dijelom i ugostiteljskom ponudom. Imamo izazov s obzirom da je dvorac sa podosta manjih prostorija i unutra će biti podosta multimedije, primjerno ovom novom vremenu. Svi bi radovi trebali biti gotovi otprilike oko sredine sljedeće godine, neki objekti već i ranije od toga. Vrijednost procjena radova je negdje oko 12 milijuna eura, od čega je oko 8,5 milijuna eura novci iz europskih fondova i Ministarstva regionalnog razvoja, a ostalo su novci iz našeg gradskog proračuna.
6: Da, vjerujem da Zaprešićani jedva čekaju kada će novi dvori biti konačno obnovljeni i otvoreni, a vjerujem da jedva čekaju i projekt bazena. Ja mislim da sam sa vašim zamjenikom zadnji puta kada je bio ovdje u emisiji upravo o tom projektu govorio. Je li se krenulo sa time? Ili...
7: Pa, da, tema bazena je tema Zaprešićana već kroz neko vrijeme iza nas. Mi smo na kraju prošli početkom ove godine završili arhitektonski natječaj sa Društvom arhitekata Zagreb, koje je izabrala najbolje arhitektonsko rješenje. Temeljem tog natječaja sa pobjednikom je sklopljen ugovor o projektiranju, to je zahtjevan projekat koji bi trebao u toku ove godine i do proljeća sljedeće godine biti i projektno završen, te nakon toga ići pomalo u izgradnju, jasno ovisno o sredstvima, to je vrijednost posla otprilike oko 25 milijuna eura, ali rekao bih poslovi idu, to je jedno zaista kvalitetno arhitektonsko rješenje, veseli me da je tome tako, da na

0: i olimpijski karakter samoga plivališta, ali će biti i za rekreaciju za sve naše generacije, a napose i za djecu, jer je dakle dio sportske kulture je i učenje plivanja, tako da će biti svega toga pomalo, kako u zatvorenom dijelu, a projekt ima u fazi B i otvoreni bazen. Dakle, radit će se jedan zaista projekat sa imenom i prezimenom koji je pred nama upravo sa sadržajima koje ste i vi naveli, dakle zajednički.
1: Evo da još malo ostanemo u tim plivačko-ljetnim temama. Jezero Zajarki, popularno izletište, roštiljalište, ali tamo nema kupanja. Postoje li možda planovi da se na tom jezeru uredi nekakvo kupalište? Vjerujem da bi bilo dosta dobro posjećeno.
0: Pa to je inače ozbiljan ovaj projekat. On je dosta veliko, on ima dakle jednu zajednicu sadržaja kako dijelom za zapreščane i za goste, za rekreaciju, ali isto tamo je jezero u kojoj je prvoklasni ribolov, šaranski ribolov, u kojem je dakle naše ribolovno društvo jedno od najboljih na svijetu. I ta destinacija je priznata u svijetu. Rekao bi da nam ovog trenutka dakle samo plivanje nije prioritet, zato i radimo bazen, a ovdje želimo i kroz dakle daljnji razvoj te vrste turizma s jedne strane, uz rekao bi zabavu naših sugrađana, jer to je prilijepi sadržaj sa kućicama, roštiljanjem, je nešto što mislimo da ima kako danas realnost, a sutra uz još neke dodatne sadržaje i budućnost. Ali kad smo već kod vode, možda spomenuli smo bazen, spomenuli smo jezero Zajarki, jedna je velika zapravo stvar koja se uklapa u moderne trendove, a to je izvori vruće vode, dakle skoro u samom centru Zaprešića pronađen je termalni izvor dobroga pritiska s otprilike 100 stupnjeva temperature, gdje je jedna cijev, investicija do sada 8 milijuna eura napravljena, odličan je protok vode, vlada ima plan i bušenje druge cijevi. Temeljem toga stvara se mogućnost za čistu energiju, jeftinu energiju, jer je dio Zaprešića i na grijanju heptoplinarstva s jedne strane, a sa druge strane i za dio gospodarstva škola, za grijanje bazena, to sam ih htio povezati kao takve. Ali,
1: znači, ima geotermalnog potencijala definitivno.
0: Odlično, i gle čuda, na 100-200 metara od tog geotermalnog izvora, dakle, tvrtka Kraš je kupila inker ili tiju keramiku i tamo radi se ili tvornicu, a njima je jedna od bitnih energije upravo para i topla voda. Dakle, povezuju se neke dobre stvari koje s jedne strane naše planove koje smo zacrtali pretvaraju u realnost, koji su dakle dobri i za građane, ali onda dobri i za Zaprešićko i ino gospodarstvo.
1: Možda još i terme otvorite u Zaprešiću, tko zna. Drago mi je da ste evo spomenuli Kraš, jer upravo sam vas htio pitati o tome, o tim gospodarskim temama. Ne samo Kraš, već i Končar dolaze u Zaprešić. Dakle, ta gospodarska zaprešička priča se dalje razvija i možemo reći da stvarno sada već Zaprešići postaje na neki način i gospodarsko središte ovoga dijela, pa barem Zagrebačke županije.
0: Pa svakako Zagrebačka županija sa svojim dobrim geoprometnim položajem je u zadnjih 10 godina izuzetno u fazi razvoja, jedna od najpropozilnijih županija u razvoju i porastu BDP-a, a kada govorimo o tom našem gospodarskom segmentu, ja često volim reći da Hrvatska nije samo turizam, nije usluga, nije trgovina. Dakle, Hrvatska je proizvodnja, tamo gdje je proizvodnja, tamo je i budućnost i nama je drago da je u našoj zoni uz Nove Dvore, zona Falešnjak, dakle, zagrebačka velika svjetska tvrtka Končar, distributivni elementi, ali i Končar mjerni instrumenti našla svoje mjesto u Zaprešiću. Već se danas može vidjeti iznimni investicijski radovi oko same novih pogona, novih tih dviju tvornica, koje će već neka krajem sljedeće godine trebati biti gotova, a onda još nakon godinu dana i ova druga. To je jasno veliki novi gospodarski zamah uz Kraš u toj našoj novoj zoni u kojoj smo zapravo tu zemlju već dali u funkciju prodaje za razvoj gospodarstva i možda mala tajna kako u nastavku još gospodarskog zemljišta dijelom razmišljamo i o razvoju zone dalje. Dakle, imajući u vidu ono što sam rekao, ja krenuli smo od djece, vrtića i škola, dakle, samoga života, kulture i, dakle, vezano sve ono što život čovjek

0: uvijek znači. Razvoj gospodarstva je nešto me posebno veseli. Ja sam u svom nekom svom habitusu gospodarstvenik. Me veseli da zaista nove i lijepe i velike investicije modernih tehnologija dolaze u grad.
1: Obično kada se takvi pogoni otvaraju, pitanje je ono koliko je to novih radnih mjesta.
0: Pa to je podosta radi mjesta, ne bi se razbacivao mjestima, znamo samo da je vrijednost investicija ne manje od 300 milijuna eura sa novim tehnologijama i sa novim sustavima. Zapravo jedan od razloga zašto i te tvrtke su došle k nama uz dobru prometnu povezanost jeste upravo i željeznička stanica i promet i mogućnost, dakle, komunikacije radnika na sama radna mjesta, jer je zapravo i radna snaga i ljudski potencijal jedan od bitnih preduvjeta kvalitetnog i dobrog razvoja. Zato je i Zaprešić i njegovi novi dvori su prepoznati kao dobar potencijal.
1: Idemo sada malo na ovu prometnu infrastrukturu. Županija je Zaprešiću dodijelila još tijekom proljeća, ako se ne varam, 100.000 eura za sufinanciranje projekata poboljšanja prometne infrastrukture. Na što će ta sredstva otići?
0: Pa kada govorimo generalno o poboljšanju prometne infrastrukture, evo mi trenutno obnavljamo i rekonstruiramo Zagorsku magistralu uz Westgate, koja je bila prometno u dosta
1: lošem stanju.
0: S druge strane, ovih dana počinje nastavak izgradnje južne obilaznice od Zaprešića prema Harmici i time zapravo sam centar Zaprešića je apsolutno dobrim dijelom rasterećen ili će biti rasterećen oko samoga samih prometnih gužvi. Potpisujem ugovor o jednom novom rotoru na Zagorskoj magistrali između Kupljenova i Jakovlja. To je sve negdje oko 15 milijuna eura i ministar Butković drugi tjedan zajedno sa direktorom Hrvatskih cesta dolazi malo u obilazak ovog našeg prostora u Zaprešić. Ali ono što bih možda posebno želio reći da smo mi, kada govorimo o mobilnosti i o prometu i rekao bih o kvaliteti življenja, puno novac uložili u nove biciklističke staze koje su, je rekao, jedno od blago Zaprešića, poveznica zajedno i sa općinom Lukom i sa općinom Brdovec. Evo možda nešto relativno ekskluzivno, mi smo se i kandidirali i dobili sredstva i krajem godine ili početkom nove dolaze i 7 novih električnih autobusa koji će biti raspoređeni za promet unutar grada kako po urbanom, tako i po ruralnom dijelu i to je jednim dijelom i doprinos, dakle, prometnog rasterećenja vožnje autima po samom Zaprešiću i šire, što na neki način bitno utječe i na kako prometnu povezanost, tako i na mobilnost, onda jasno i na kvalitetu življenja ovdje u našim prostorima. Jedna od kvaliteta i našeg grada jeste to što na jednom manjem prostoru dobrim dijelom možete i pješice i biciklom obići dobar dio nekih potrebnih manjih aktivnosti. Jasno da imamo i sustav bicikala koji je funkcionirao u našem gradu i svakog dana činimo neke nove stvari kako bi to bilo još bolje.
1: Ako se ne varam, danas je baš prvi dan Europskog tjedna mobilnosti.
0: Je, tako je. Imamo čitav tjedan različitih aktivnosti vezano od šetnje, bebača, bicikle, puno toga koje je vezano za
1: biće i dan bez automobila, pretpostavljam.
0: Tako, imamo i taj jedan segment i moram priznati, pozivam naše sugrađane da se uključe u vožnju. Mislim da je upravo danas tema bake i unuci ili djedovi i vožnja malo jednim gradskim autobusom u oblasa grada, da malo vidimo što to sve grad ima i kako funkcioniraju bake, djedovi i unuci kao takovi. I svaki dan tako ponižno 7 dana na našim društvenim mrežama možete vidjeti sve te sadržaje i aktivnosti koje su u tijeku.
1: Evo, brzo će i listopad i rođendan Bana Jelačića, to je ujedno i dan grada Zaprešića. To znači da je Ban Fan Fest pred nama. Evo, ako nam možete otkriti barem par detalja što nam se sprema.
0: Pa mi smo inače prošle godine imali 30. obljetnicu grada.
1: To je bila velika fešta, to se sjećam, bio jako bogat program.
0: Da, bogati program. Znamo da imamo godine gazde, da imamo grašu od ovog umjetničkog programa, da imaš veliki dio kulturnih i inih manifestacija koje su vezane uz dane grada, već naš tradicionalni poznati gospodarski sajam za dan grada. grada, dakle otvorenja dijelom ovih nekih novih objekata i na neki način, ja bih rekao, sublimacija jednogodišnjeg rada, rezultata, jer godina zaista brzo prolazi.
1: Vjerujem da će se ljudi zabaviti na danima Zaprešića.
0: Da, sam vjerujem i ja također.
1: Gospodine Turk, hvala vam još jednom na dolasku i gostovanju u našoj emisiji.
0: Hvala i vama i drago mi je sudjelovati i biti dio ove lijepe emisije. Ja uz sve ostale medije zaista Sljeme doživljavam kao neki svoj radio.
1: Dobro ga doživljavate.
0: Pa nadalje. A evo svim našim i mojim sugrađanima u Zaprešiću i svim oni koji nas slušaju, želim i lijepe dane, ja bih rekao, dobrog disanja nakon ovih ljetnih vrućina, jer mi koji imamo pojedinu kilu više, smo teško proživljavili velike temperature, pa je moja poruka, dišimo punim plućima.
1: Hvala lijepa, gospodin Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića, bio je naš gost.
2: U Vrbovcu znaju kaj su
3: jeli.
2: Posjetite Zelinsku
3: Vinsku. Ivanić, gradska nalazišta.
2: Samoborske kremšnite su najbolje. Zaprešić, čuva spomena van.
4: Dugosinska gradska priča.
5: Zbrda zdola.

0: 19.10. Vijesti. Gradska skupština izglasala je rebalans proračuna Zagreba te njegovo povećanje za 186 milijuna eura, no oporba nije bila zadovoljna predstavljenim dokumentom. Govori HSLS-ov Alen Lohert, a odgovara prozvani gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Taj novac i taj rebalans je utemeljen na dvije stvari, najveći dio tog rebalansa. U tome što je povećan obuhvat osoba koje plaćaju porez na dohodak, znači dodatni zaposleni, i u tome što su rasle bruto, a time i neto plaće, a istovremeno je osobni odbitak ostajao isti.
2: Porezno opterećenje Zagreba je najmanje u ovom stoljeću. U 26 godina nikad nije bilo manje porezno opterećenje ako govorimo o porezu na dohodak i kombinaciji sa bivšim prirezom. Nikad manje. Ne samo da je 7 puta više kapitalnih investicija. Znači, vi sad govorite o tome, znači, meni je potpuno nevjerojatna teza oporbe da usporavaju kapitalne investicije u Zagrebu. Govorite o EU projektima. Znači, nekim projektima koji financiraju se škole iz EU fonda, pa neće ti projekti propast. Ako ide sporije realizacija, oni i dalje su tu sljedeće godine u proračunu.
0: Počeo je Europski tjedan mobilnosti koji do 22. ovog mjeseca donosi više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Za motorna vozila privremeno su zatvorene Gajeva ulica od Berislavićeve do Teslina ulice, Teslina ulica od Gajeve do Zrinjevca, te Martićeva ulica od Smičeklasove do Trga hrvatskih velikana. Iz grada poručuju da se građanima ponovno omogućuje da dio gradskog prostora dožive bez dominantne uloge automobila, uz više prostora za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja. Sustav gradskih bicikala Bajs od danas u ponudi ima i teretni bicikl koji omogućuje prijevoz namirnica, paketa pa čak i komada namještaja. Za sada je u fazi pilot projekta na 4 lokacije, u Španskom, Dugavama, na Jarunu te na Trnju. Najam stoji 3 eura za prva 2 sata, dok se svaki sljedeći započeti interval od 30 minuta naplaćuje 2 eura. Dinamo večeras u 21 sat počinje svoju europsku sezonu. U prvom kolu ligaške faze Europa lige gostuje kod izraelskog prvaka Hapoel Berševe. Iako je Hapoel domaćin, utakmica se ne igra u Izraelu jer izraelski klub svoje europske domaće utakmice zbog sigurnosne situacije igra na neutralnom terenu u Rumunjskoj. Trener Dinama Mario Kovačević.
3: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo, stvarno Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče, tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali ko što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktni biti u fazi obrane.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
5: Sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, moguće i pljuskom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, prolazno moguće na udare i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, najviša dnevna od 20 do 23 stupnja.
0: Evo, čuli ste još jedne sljemenske vijesti, ove uredio kolega Boris Bogić. Sada je 19 sati i točno 14 minuta, a gradska temperatura je 24 stupnja. Relativna vlažnost zraka 49%, tlak 1013 hektopaskala, na Sljemenu je 17%.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 88,1

0: Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon Bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.
3: A sada idemo na vijesti. 20 je sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
3: Gradska je skupština prihvatila rebalans proračuna Grada Zagreba koji za ovu godinu raste za dodatnih 186 milijuna eura. Oporba je oštro kritizirala prijedlog tvrdeći da je proračun fiktivan. Za rebalans je glasalo 24 gradska zastupnika, a 12 ih je bilo protive. KBC Zagreb dobio je nove prostore. U obnovu hitnog bolničkog prijema uloženo je 500 tisuća eura, a u njemu se godišnje zbrine oko 120 tisuća pacijenata, pa je velika novost veći prostor za trijažu koji će omogućiti brži protok i bolju skrb. Uz to posebno je uređena čekaonica za najmlađe pacijente. Govore pročelnik hitnog objedinjenog prijema Adis Keranović, ravnatelj Fran Borovečki i ministrica Irena Hrstić.
4: Obnovom prostora ćemo mi dobiti brži protok bolesnika. Navest ću vam samo jedan primjer. Zahvaljujući obnovi trijaže kao samo jednog dijela segmenta ove obnove, dobili smo malo veći prostor gdje ćemo sada oformiti nešto što se zove fast track, odnosno ambulanta ubrzanog zbrinjavanja. To je nešto što vani postoji kao način rada u nekim zemljama, a omogućuje puno brži protok bolesnika koji su niže trijažne kategorije, koji su svejedno hitni.
5: To nije samo obnova prostora. Obnovljeni OHBP će omogućiti bolje funkcionalne radne procese. Moguće bolje i brže zbrinjavanje naših pacijenata i bolje uvjete rada za naše djelatnike.
6: Gurati uvjete koji će za pacijente biti lakši za boravak kada se već nalaze u hitnoj službi, koji će za same djelatnike biti lakši i pristupačniji, a ono najvrijednije je što ostaju naši djelatnici koji u principu čine osnovu svakog objedinjenog hitnog bolničkog prijema, pa tako i KBC-a Rebro.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasburu govor o stanju Unije. Najavila je jačanje obrane i zaštite granica, nove mjere protiv velikog migrantskog pritiska te jačanje suradnje s Kanadom koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica. Oštro je osudila Srbiju zbog prizora s pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Predložila je i promjenu europske sigurnosne politike uspostavom Europskog vijeća sigurnosti.
7: Hibridne prijetnje s kojima se Europa suočava sve su manje hibridne i sve manje ostaju samo na prijetnjama. Kibernetička sabotaža, podmetanje požara, upadi dronova, sve to svakodnevno eskalira. Stoga kako raste razina prijetnje, tako se mora povećavati i spremnost Europe. Upravo ću zato predložiti novu europsku sigurnosnu strategiju.
3: Saudijska Arabija otkazala je dio isporuka nafte Europi nakon što je napad bespilotnim letjelicama teško oštetio ključni naftovod za izvoz. Europske rafinerije zamjenu traže u Sjevernome moru i Americi. Poremećaji posebno pogađaju tržište dizela koji je na rekordno visokim razinama jer su pod pritiskom svi glavni izvozni smjerovi. Istodobno je u Hormuškom tjesnacu pogođen još jedan tanker. Iran tvrdi da je riječ o mini, a američka vojska da ga je pogodila iranska raketa.
8: Vremenska prognoza.
3: O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
9: Sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, moguće i pljuskom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, prolazno moguće na udare i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, najviša dnevna od 20 do 23 stupnja.
3: Malo po malo i evo došli smo i do ove točke. Upravo ste čuli posljednje sljemenske vijesti danas i ove uredio kolega Boris Bogić. Temperatura u gradu je 23 stupnja. Tolika temperatura je na Griču, Maksimir pak mjeri 20, a na Sljemenu je 16. Relativna vlažnost zraka 67%, a tlak je 1013 hektopaskala.
2: Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme. Brže, više, jače. Sport srijedom u 20:30.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji, dobro nam došli u Brže, više, jače. A dobrodošlicu želimo i našem večerašnjem gostu, to je Silvio Jurčić, igrač, trener i predsjednik našeg, ako se ne varam, najstarijeg kluba, badminton kluba Zagreb Maksimir, inače i dugogodišnji dužnosnik i zagrebačkog i hrvatskog badmintonskog saveza i svašto nešto u svijetu badmintona. Silvio, dobro večer.
2: Sve zna.
1: A morao sam vas proguglati dobro.
2: Da, ja ni sam ne znam više šta sam.
1: Evo, sad ću vas ja podsjetiti za te neke stvari. Evo, da. Silvio, ovdje smo zbog toga što je pred nama jedan turnir koji će se održati ovog vikenda. Riječ je o turniru za mlađe uzraste, pa evo, dajte nas uvodno uputite o čemu se tu zapravo radi.
2: Da, mi smo pre jedno 14 godina imali festival badmintona. Uh-huh. I tu me zapravo moj prijatelj iz Slovenije nagovorio da zapravo tako nešto napravimo u Zagrebu. Onda je to bilo prvenstvo Hrvatske, nekakav turnir za djecu. A u biti ja radim sa djecom i onda nekako došlo do ideje da ja radim taj turnir u Zagrebu. Ne? Imali smo sreće da smo onda ušli u veliku dvoranu Sutinskih vrela. Uh-huh. I nekako se sve poklopilo da ja krenem s tim turnirom. Ja sam imao nekakvu viziju nekakvih turnira koji su se meni sviđali. Bila je to ono Friedrichshafen, ne znam, u Njemačkoj. I ono kako sam išao po tim turnirima, barem znam ono na kojim osnovama se rade. Uh-huh. I nekako smo krenuli. Krenulo je sa ono zanimljivom brojkom 101, ono ko radi 101, ono toliko je bilo igrača, sad ih je oko 430, 400, ove godine je 400, ali te mjene su zapravo ovisno da kako je europsko prvenstvo, ono je europsko prvenstvo za 2 tjedna i onda neće svi doći, ne, ali dolaze oni koji
1: čuvaju možda, se za prvenstvo.
2: Da, neko se čuva, neko zapravo traži taj još nekakav turnir gdje bi zapravo krenuo. I onda ta brojka od 400, to je naš zapravo limit. Ono, prošle godine je bilo 430 i to je limit koji mi možemo u 3 dana zapravo izdržati. Mi smo nekad radili u 2 dana pa smo imali ono od jutra do na večer, ono do 10 sati 11. I tu su ljudi bunili, naravno.
1: Da, da.
2: Ali,
1: da.
2: Ali sada u 3 dana zapravo mi uspijemo, možda smo jedini koji u 3 dana to uspijemo rješavati, ovo biti 400 prijava, 430.
1: Znači, fino je ta priča rasla zapravo od svojih početaka do današnjih dana.
2: Pa kako sam ja trener u ovom dijelu zapravo Europe ono, radim, to su znači Češka, Slovačka, ne znam, Mađarska, Italija i to su zemlje koje mi idemo, uh-huh. Srbija, ne znam, Rumunjska, Bugarska, šta znam. Uh-huh. To su uglavnom zemlje koje zapravo i putuju ovo što mi putujemo oko nas. I, ali tu zapravo sad na mom turniru nekako se pojavljuju i ove zemlje kao Danska, ne znam, Engleska, po prvi puta sada Irska, ne znam, Portugal, Španjolska, sad nema recimo Španjolska, ali ima Portugala, Malta već stalno dolazi. Nekad je čak bila i Rusija, ona dolazila, sad je Moldavija, ne znam, Ukrajinci su bili prošle godine, ove godine ih nema, vjerojatno se spremaju za to europsko. Mislim i ja idem, evo s kojim slučajem ja idem, ili moj jedan igrač prošao pa idem na europsko prvenstvo.
1: Kako su očekivanja od tog igrača na prvenstvu?
2: Pa ne znam, ono.
1: Teško je sada reći.
2: Vidit ćemo ono prvi put tako veliko natjecanje. Aha. On je sad bio u Sloveniji i osvojio je to jedno veliko natjecanje. Bio je u 4. finalu prošle godine, zapravo ove godine u Bolzanu, to je u 4. mjesecu. Jako je dobar, ne? Recimo dobio je sve Švicarce, onda naletio na jednog Kineza koji igra za Italiju, aha, koji je za glavu bio veći, pa onda taj Kinez izgubio recimo od istog Kineza koji je iz Austrije. Kao...
1: Da, zanimljivo je to danas u svijetu sporta. Ovoga,
2: da. Ali ono, treba tu puno sreće ima da bi nešto napravili do 15 godina. Nije to nekako mjerilo, ali to je nekako početak. Ne? I tu se vidi igrači koji mogu izdržati taj pritisak. Mi možemo ići u Norvešku recimo izgubiti u prvom kolu, ne? Ali tamo smo 5 dana pa ćemo uživati u Norveškoj, ali ćemo vidjeti, zapravo nećemo vrludati okolo, ono, turistički ići okolo, nego gledat ćemo i konkurenciju kakva je. U biti to je nekakav prvi korak za nešto više. Ne? Mm-hmm. On je super igrač i zapravo zove se Matko Knezović. Ne? Mm-hmm. On je super igrač, voli se igrati i nekad je previše za igra. Ne?
1: Pa mlad je, ali, pa dobro.
2: Mlad je, da, ima puno finti, jako zanimljiv. Nije ono da voli raditi 100%, ali nekad daje 100%, ono, baca se, zna, ono, razumije igru i tako. Tako da od njega, ono, vidit ćemo.
1: Imamo velika očekivanja zapravo.
2: Pa ima jedan igrač koji zapravo više trenira od njega i koje zapravo od njega su, ono, kod njega su velika očekivanja. Pitanje je kad su velika očekivanja što će on dati, ne? A od Matka ne očekujemo ništa, pa a zapravo sposoban je za to. Pa ko zna, ne?
1: Možda iznenadi.
2: Da, možda iznenadi.
1: Bez pritiska nekakvog sa strane,
2: da,
1: ili
2: mada
1: tako?
2: Da, sad u klubu imam, zapravo, mi smo badminton klub Zagreb Maksimir, mi smo recimo, ajde, drugi klub u Hrvatskoj, prvi klub je Medvedgrad i oni imaju zapravo više trenera i sve, ali mi zapravo sad imamo generaciju koja je konkurentna njima. Uh-huh. I imamo ne samo Matka, nego imamo desetak igrača koji su stvarno dobri. I sad na meni je ono, i pomaže mi mali Roko Pipunić, on je ovaj bivši igrač, zapravo bivši, prvi tri mjeseca je prestao, ali je zapravo vrhunski, ono, i zapravo je ono u žiži, ono, zna tehnički nove elemente i klinci ga vole i tako, tako da sam dobio ono nekako igrača trenera, ono sparinga koja je zapravo fenomenalan i zapravo klub mi se razvija ovaj, zajedno s turnirom, ne, turnir je već 13. godinu tu. I ono, dosta je teško, jer smo mi klub koji nemamo, ono, sad smo tek počeli nekako i novce dobivati, u biti, ono, razvoj je teko dugo, ja sam uvijek očekivao da ću od toga, ono, da će tu, ono, pokrivati one troškove što nisu pokriveni, ali u biti tek sad dolazimo na nekakvu nulu, sad već ovaj, Savez sportova grada Zagreba se uključio u cijelu priču, sad već spada pod nekako velike turnire.
1: Da, često puta imamo tu situaciju u sportu da se zapravo na entuzijazmu nekako preživljava u nedostatku tih financijskih sredstava. Često puta i roditelji sami potpomažu radove klubova i financiraju koliko mogu.
2: Pa ne, oni su zapravo ključ.
1: Da.
2: Gledam, mene je zapravo sad roditelj ne govorio da idem u Norvešku. Ono, ide jedan trener tamo, ali ono, kako radim već 8 godina, zašto ne? Zašto ne? To su njegove najvažnije godine i u biti to sad 14 godina ima i mislim, ja mu trebam da sad tu pomoć, ono, mene najbolje poznaje, a ostalo može i taj trener koji je zapravo iz drugog kluba i suprotnog, možemo mi zajedno sjediti pa ono, sagledavati cijelu tu situaciju koju će on ono, doživjeti, ne? Sad ćemo vidjeti kako, ne? Ali ovaj, u biti na muci se poznaju junaci, ne?
1: Da, pa, da, naravno, naravno.
2: Da, ali ono, kad gledamo i ove turnire i zapravo cijeli klub, ima tu jako puno improvizacije, ne znam, ja kad sam radio nekad sa selekcijom ono, Hrvatske, znači ja sam sam kao trener na njih pet, mojih pet igrača, ne znam, dolazi Danska sa pet trenera, ono, i...
1: Da, kako se onda boriti protiv toga?
2: Ono, borimo se, ali ono, mi smo uvijek imali, ne znam, od tri momčade, mi smo zapravo dobili dvije, izgubili bi od Danske, Engleske i tako, pa bi bili na kraju deveti u Europi, što je za nas zapravo veliki uspjeh. Ali ovo, to je sve improvizacija zapravo. Ti dečki bi imali nekakvu satisfakciju, dobivali bi stipendije, a meni bi bila ono moralna satisfakcija.
1: Da, da, da.
2: Ne novčana, ali zapravo ja indirektno ono, živim od badmintona i od djece i zapravo klub, sad kako se razvija, zapravo i klub dobiva. I to je nekakav ono put, ne, ali to je moj put, ne, ne znam, sad da, neko drugi će imati drugi način kako će proći, ali ovaj turnir je nekako, mogu reći, najbolji proizvod, ono, i kluba i saveza, i ne znam, ono, mi smo sklop saveza tu, on daje nekakav svoj dio mali, ali da nije, ono, da nije te borbe, ne znam da li bi bili sad tu, ne. Ta borba se vidi i u biti uvijek dajemo nekakve nagrade i onak fora je turnir skroz.
1: Tri dana, znači počinje u petak, je li tako, Sutinska Vrela?
2: Da, Sutinska Vrela, tri dana full day.
1: Aha. Znači jedino, od jutra do mraka?
2: Od jutra do mraka, jedino u nedjelju svi žele doma što ranije, pa nekako
1: pa ćete malo kraće onda to...
2: Da, pokušavamo u 5-6 završiti. Ali uglavnom ono, na takav broj igrača u biti radimo, ono, cijeli dan se igra. Oni znaju satnicu, pa nisu cijeli dan tamo, ali na nama koji smo zapravo u organizaciji, mi smo cijeli dan.
1: Kako ide sad ta organizacija? Znam da je uvijek zadnjih dana pred početak turnira da je najveća akcija zapravo, ne? Sve to nekako miruje, pa onda ta zadnja dva tjedna bude kaos. Zapravo.
2: Kaos je zapravo sada, ne? Ali u biti nekako sam se navikao na taj kaos. Zapravo cijelo ljeto ja zapravo pripremam to, ne? Nekako probavljam, ono, kao odmaram se, a imam taj iza, ono, kao, ne znam, taj
1: drži vas na životu rupsak, to, onako, da.
2: Ono, plivam i razmišljam kako ću što riješiti. Ne? Da, recimo, tako je, pokušavam ono, turistički odraditi, ono, hodanje puno, pa tu razmišljam vožnjom u autu i to je, ono, ima malo dijete koje ima 9 godina, koje je zapravo isto u badmintonu, koja isto obožava ples, znači moja majka je stvarno vrhunska, ali nisam posvetio svom djetetu ono skroz taj badminton. I, ali ono razvija se, ono super je. Nije ko, ne znam, najbolji igrač iz Turske, ne znam, ali bori se, ono, upozide se s njima. Zapravo moje dijete se druži sa svima. Sad je, bili smo, ne znam, u Sloveniji i bila je na zapisničkom stolu, recimo, i vodila je turnir, ono, zajedno sa ekipom, ima 9 godina,
1: eto,
2: znači
1: vidite.
2: Sve i poznaje.
1: Eto, vidite.
2: Da, sve te curice iz Slovenije, Slovačke, ono, sve se oni druže, ono, rade gimnastičke elemente, ne znam, plešu, to je ono...
1: Sport zbližava ljude, to definitivno,
2: pa je, ono,
1: to se pokazuje na ovakvim primjerima.
2: A moje dijete je stalno uz mene i onda, ono, i na tom turniru, i kad smo bili, ono, od kad je mala, 2 godine, ono je zapravo tu, ne, zajedno sa mnom.
1: To je nije niti moglo drugačije ispasti, ili tako? U takvim uvjetima, da. Kako da drugačije...
2: Ali mislim, ono, sve je improvizacija.
1: Da,
2: ono,
1: da, da.
2: Stvarno nam je lijepo, imam grupu bivših igrača koji mi pomažu. To su igrači, ono, to su cure koje zapravo volontiraju, ono, na neki način, ali ono, toliko vole klub, nisu više u badmintonu, ali toliko vole klub da su zapravo uvijek nekako tu kad treba
1: na dispoziciji pomoć, kada treba, da.
2: I roditelji zapravo, i roditelji onih, one djece koje su zapravo isto prestali, recimo, istricavamo crte i
1: da,
2: to
1: da,
2: traje
1: da,
2: cijelu
1: da,
2: noć,
1: da,
2: recimo.
1: Da, da.
2: Ono, pa brinimo se, ono, da to uspije. Ne?
1: Bitno da se vi zabavite. Da. Dajte, evo, samo da se malo osvrnemo na konkurenciju koja nam dolazi u Zagreb. Evo, kakvi su to igrači, kakve su to igračice? Možete li možda nekoga izdvojiti posebno? Čekali nekoga? Naravno, to su djeca zapravo ispod 17 godina. Svašta se može u njihovoj budućnosti dogoditi. Mogu neki postati i svjetski ili prvaci, a neki možda jednostavno izađu iz svijeta sporta. Znamo kako to ide, ali ima li nekih od kojih se to očekuju nekakvi veliki rezultati u nekoj doglednoj budućnosti?
2: Da, pa možemo krenuti od naših. Mm-hmm. Recimo, imam malu Maju Pranić, ona je u konkurenciji do 17 godina, ona je iz tog konkurencijskog kluba i zapravo je bila u našem klubu isto prije, ali ona je nekako, ona je taj tip koji bi zapravo mogao nešto napraviti. Mm-hmm. Ona je bila treća u Europu u mix parovima, a sad ja ne znam, ono iduće godine isto nešto osvojila zapravo na europskom prvenstvu i ona nam je nekako taj igrač koji bi mogao nešto i napraviti. Ne? A ima tu još igrača puno, dolaze i Danci, znači ti Danci zapravo osvajaju ove turnire, ne znam, Češka, ne znam, prošle godine i taj Danac bio prvi kod nas. A recimo sedmi je u Danskoj, a igrač koji je bio treći, recimo, izgubio u Češkoj od njega, tako da, mislim, sama rang lista ništa ne znači, ne. Ima igrača koji su, recimo, sad, jedna cura koja je Vivian Schanderhuis, ona je prije, ne znam, 6-7

0: Stojeve, koje su sad prve na svjetskoj rang listi. Mm-hmm. One su Bugarke, prvakinje Europe, nisu sad napravili na svjetskom prvenstvu ništa, ali zapravo su uvijek tu, ne, osvajaju one turnire i to su dvije sestre koje zapravo su odlične. I sad njihov trener, prvi trener koji je u Bugarskoj radio s njima, dolazi na naš turnir pod normalno. I ima puno takvih igrača, mali Portugalac je prvak do 17 godina u Europi i on je recimo ono, bio sudionik našeg turnira. Tako da ono, sad Englezi dolaze, zapravo nekako badminton je postao, ono, svi su počeli raditi, ne, sve više novaca unutra, Francuz je svjetski prvak, tako da nekako... Ono,
1: znači badminton raste?
0: Pa raste, da, mm-hmm. Ne znam koliko u Hrvatskoj raste, mm-hmm. Zapravo imamo mi igrače koji su dobri, ali ono, imamo rekreaciju koja je zapravo super, ali nemamo onu količinu klinaca, ja recimo u klubu imam 150 klinaca, ali mm-hmm. nema klubova koje imaju, nema još takvih klubova,
1: da, da.
0: Što bi trebalo biti. Sad nam fali dvorana, recimo imamo dvoranu Concordia koja će se sad rušiti, pa nećemo imati ono jednu dvoranu, to je jedna dvorana manje, sad ostali smo na Velesajmu, Sutinskim Vrelima i ovakvim dvoranama školskim. Pa ne znam, bit će borbe, ono, sad je padel koji je postao ono, zapravo in sport.
1: Pa ali oni oduzimaju prostor i termine.
0: Ali nije da oduzimaju klince, nego jednostavno sad mi ono, gubimo prostor. Ne? Mada ja vjerujem, zapravo, kad gledate nekad teniski teren je 4 badminton terena, ja mislim da je to ono za svakoga koji ima dvoranu zapravo dobra stvar. Ne? Znači to je odmah više ljudi na taj jedan teniski teren koji stane 4, ono, gdje 4 osobe,
1: da,
0: sad
1: da,
0: može
1: da.
0: Biti 16. I ovaj, a padel je ono, ne znam, 4 čovjeka, isto kao i tenis skoro, ono, veličina terena 20 puta 10, ja mislim da je tako. A ja vjerujem da unutar, ono, uz te padel može biti badminton, ono, uredno, ako neko napravi ono, padel dvoranu, zašto ne bi bio badminton uz njih, no.
1: Da, bilo bi idealno kad bi za sve sportove bilo pa, dovoljno mislim, prostora, da. Dovoljno mjesta, kada bilo bi se svi godine, mogli da. Izraziti da. Kako je i potrebno na kraju krajeva. Da, to je, nažalost, taj infrastrukturni problem, još jedan problem u sportu.
0: U sportu, da.
1: Da, definitivno. Ali, dobro, evo, ovakvi turniri su prilika ne samo za naše igrače i igračice da se okušaju sa svojim vršnjacima, jednim od najboljih, ali i da se i promovira na kraju krajeva badminton kao sport.
0: To je bila osnovna ideja. Da. To je bila osnovna ideja zapravo da mi našim igračima približimo taj europski badminton. Zapravo mi smo sad ono nekako turnir je postao stvarno ono, oni, znači, gledajte, ja nikad ne radim, ono, ne znam, mi nemamo suce, recimo, ne brojači, samo ko želi okretati brojeve. Znači, ne namećemo da ima, ne znam, da ima 2 minute za zagrijavanje, a turnir ide uredno. Znači, turnir je uvijek na vrijeme, a nema pritiska. Ne? Mm-hmm. To su ljudi skužili, zapravo, ono, stvarno je super turnir. Ono, po mojemu, ono, to sam ja htio takav turnir koji je puno opušteniji. I ovaj, to su ljudi prepoznali i sada dolaze. Ne? Sad,
1: zato imate toliko sudionika na kraju.
0: Pa da, recimo mi smo došli taj Max koji ima 20 terena i sad slučajno se desilo da nismo imali dvoranu, bili smo u Ciboni 7 terena, nemamo dovoljno terena i morali smo uzeti Max koji ima 20. Ne? I jedan dan smo bili tamo, to je bilo 300 ljudi, znači jako puno roditelja i igrača, skoro 300. I sad, ne znam, jedan Austrijanac dođe i njemu je to kaos, ne, a dođe na jedan Engles pa kaže, ono, pa to nigdje nismo vidjeli, to je nešto najbolje, kad smo do sad zapravo na jednom turniru to nismo imali. Tako da dođete u kino pa vidite dvoranu od ne znam koliko terena i sad sve je puno i zapravo nekoga to oduševljava, nekoga ne, a zapravo je bilo fenomenalno, ne. Eto, to je ono, hrpa improvizacije, dešavaju nam se nekad ono, neke stvari koje nismo mogli predvidjeti, pa onda ono, borbeno, ali zapravo ispadne zapravo još bolje i razvijamo se zapravo mi tako i cijela priča je zapravo odlična. A ono što smo pričali za ovu regiju, ovaj, Austrija sve više ulaže, ovaj, Italija sve više ulaže, ne znam, svi su bolji, ono, Luksemburg jedan dolazi sa puno igrača.
1: Da, ti sam vas možeš pitati gdje je badminton, u kojim zemljama je badminton najjači?
0: Pa recimo sad je Francuska i, ne? Mm-hmm. Znači oni imaju 2000 klubova, ne znam, to je prvi sport u francuskim školama, imaju svjetskog prvaka, imaju taj INSEP koji je zapravo centar, olimpijski centar, zapravo francuski, ali oni imaju ne samo taj INSEP, oni imaju ne znam koliko takvih centara, imaju 2000 klubova, jako puno trenera, jako puno novaca, njihov predsjednik ima, ono, ima milijone, ono, može uložiti u badminton, ali cijela ta država je tu, ne? Znači oni su vidjeli kad je, ono, kad je taj sport zapravo prvi u francuskim školama, zapravo Francuska je počela davati, ne? I oni u početku nisu imali rezultat. Evo sad imaju 3 igrača koji su među 10, ne? Očekivalo se od Popova, ono, da će biti među...

0: brže, više, jače.
1: Sjeti se prve noći koju smo proveli zajedno i onog naivnog obećanja da ćemo zauvijek.

0: Evo poštovani slušatelji, ponovno smo u Brže, više, jače, sada sa još jednom sportskom temom. Evo pred nama je još jedan turnir koji će se ovoga vikenda održati u Zagrebu. Naime, Zagreb će ovog vikenda ugostiti međunarodni boksački turnir Memorial Ivana Sertića. To je treće izdanje Memoriala. Turnir će se održati u subotu i nedjelju u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu. A više o turniru će nam reći gospodin Robert Varelija, boksački trener sa višegodišnjim iskustvom, bivši hrvatski boksački reprezentativac. Roberte, dobra večer.
1: Dobro večer.
0: Evo Roberte, je li sve spremno za vikend i boksački spektakl na Velesajmu?
1: Da, evo boksačkim rječnikom rečeno, finiširamo zadnju rundu, dakle finiširamo pripreme za ovaj veliki spektakl koji nas očekuje ovoga vikenda u Zagrebačkom boksačkom centru.
0: Koliko će biti boksača na turniru i naravno ne dolaze oni samo iz Hrvatske, nego dolaze iz brojnih europskih zemalja?
1: Tako je. Evo ove godine imamo jednu lijepu brojku od 300 prijavljenih. Naravno, pokušat ćemo sve upariti, obzirom da neki boksači dolaze sa nekih turnira, može se dogoditi da ne mogu boksati taj dan zbog toga što su možda na turniru bili ozlijeđeni. Da ćemo vidjeti detalje sutra, prek sutra, ali prema našim informacijama, odnosno prema primjernim prijavama, imamo 300 prijavljenih boksača iz Hrvatske i još 15 zemalja Europe.
0: To je stvarno impresivna brojka za evo tek treće zapravo izdanje turnira.
1: Tako je, da, evo, ostvaruje se jedan od najljepših prognoza koje smo imali na početku kada smo prije 2 godine utemeljili ovaj turnir. Gospodin Jozo Katić, predsjednik Bosanskog kluba Lokomotiva, dečki iz Lokomotive i mi, gospodin Daniel Brkić i moja malenkost i dečki iz Bosanskog kluba Rekord, odlučili smo u čast profesora Ivana Sertića, dugogodišnjeg boksačkog stručnjaka i trenera, napraviti turnir koji će biti, ajmo reći, jedan od najvećih turnira Europe i koji će se najviše u svom osnovnom elementu oslanjati na mlađe dobne skupine, odnosno na juniore i mlađe seniore.
0: Dakle, mlađe generacije će tu biti u fokusu. Na koga trebamo možda obratiti posebnu pažnju? Ima li među njima neki novi možda Filip Hrgović?
1: Pa evo, tako je. Dakle, mlađe generacije su u fokusu ovog turnira, obzirom da je profesor Ivan Sertić najveću pažnju davao baš na mlađe generacije i formirao ih kao dobre boksače. Mislim da ste od dobrog kadeta, odnosno dobrog juniora, može napraviti najbolji boksač i mislim da je najbitnije pokrenuti boksačku školu, dakle krenuti sa boksačima u ovoj ranijoj dobi sa 13-14 godina, kada oni stječu ona prva jača iskustva u ringu i kada kreću onako prema onim europskim, odnosno svjetskim ringovima i prema najvećim svjetlima pozornice.
0: Robert, evo sada, ranije smo spomenuli Filipa Hrgovića, najfriški, evo teškaški svjetski prvak po IBF-u. Evo, znamo kako to inače ide u sportu, kada recimo rukometaši ostvare neki dobar rezultat, djeca pohrle na rukomet, kada to nogometaši naprave, pohrle na nogomet. Doživljavate li vi u boksu sada taj Hrgovićev efekt, da tako kažem?
1: Pa u boksu je onako, kako da kažem, uvijek neka pozitivna atmosfera. U boksu ima klinaca, međutim, mislim da bi možda potrebna bila malo veća pomoć grada, odnosno države, da se malo, odnosno ministarstva, da se malo boks baci veća pažnja. Zašto to govorim? Mi smo tu subotu, kada je Filip ostvario fenomenalan svjetski uspjeh, imali je također jednog finalistu u profesionalnom boksu. Dakle, Filip Hrgović je osvojio titulu svjetskog prvaka i još jednom ujačim titulu na tome, svakom u čast. Imali smo, dakle,
2: i u srednjoj kategoriji isto jednog prekrasnog boksača, jednog dečka koji je iz Zagrebačke škole boksa i isto iz Nesveta, vrlo zanimljivo. Oba dva boksača su tu noć, oba dva Hrvata su tu noć iz Zagrebačkih Sesveta, Luku Plantića koji je također boksao za svjetsku titulu, ali u kategoriji 75 kila. To pokazuje da je boks u Hrvatskoj jako dobar. Da imamo talenata, samo još malo veću podršku ministarstva, grada, odnosno države, bit ćemo još bolji. Dakle, još ćemo ostvariti
1: veći rezultat i medalje će biti sigurno još sjajnije. Što na olimpijadi,
2: mjesto na europskim i svjetskim prvenstvima.
0: Evo, nadamo se da će ove riječi doprijeti do onih do kojih bi trebale doći. Naravno i rezultati ovaj, poput ovog Filipa Hrgovića, a i ovakvi turniri naravno skreću pozornost na boks, na taj sport. Pa evo, nadamo se da će biti sluha i za vaše potrebe. Evo, samo da se još...
2: Da će biti, evo, samo bih još se nadovezao na ono pitanje. Nisam vam do kraja odgovorio. Što se tiče zvijezda, pod navodnike zvijezda ovog turnira, dakle tu očekujemo, ako smo rekli, puno boksača izvana, dakle iz Mađarske dolaze boksači, iz Njemačke dolaze Italijani sa prvom postavom, ne želim sad nikoga favorizirati, ali od naših boksača hrvatskih sigurno bi to reći nekoliko imena od kojih se očekuje, ajmo reći, jedan briljantan nastup. Evo, krenut ćemo od najmlađih dobnih skupina, od kadeta, koji je boksač boksu kluba Gladiator Maroje Stojanović. Od juniora tu je boksač boksu kluba Rekord, koji je prošle godine na prvenstvu Europe u Budvi ostvario veliki uspjeh, uzeo brončanu medalju, Vito Rupčić. Od mlađih seniora, evo, imam jednu neobičnu i veliku čast da najavim jednu damu, prvakinju Europe, po meni najbolju boksačicu ovog trenutka u Hrvatskoj, Lorenu Horvat. Dakle, Lorena Horvat će nastupiti kao mlađa seniorka, obzirom da je sada postala mlađa seniorka. A od seniora, evo, ako snijem, izdvojio bi našeg boksača, odnosno boksača Zagrebačke Lokomotive, koji je došao iz Ukrajine, ali je zbog ovih ratnih okolnosti, kako se zove, ovaj, uspio se u Zagrebu, ajmo reći, udomaćiti, to je Stavrne Denko. Stavrne je jedan jako dobar boksač Lokomotive, došao iz Kijeva zbog rata i evo, u Lokomotivi je, koliko čujem i vidim, jako dobar i nadam se od njega da će evo, senior pružiti jednu jako dobru boksačku priliku.
0: Evo, navijat ćemo naravno za naše boksače i boksačice i na turniru. Evo, samo na kraju, Roberte, da nam kažete kada sve počinje, kada akcija počinje u subotu i nedjelju na Velesajmu. Čisto evo, naši slušatelji koji bi htjeli doći pogledati uživo mečeve, kada da dođu?
2: Tako, u subotu su dakle mečevi polufinala, oni počinju u 13 sati. Moram samo napomenuti da će se boksački event, obzirom zbog velikog broja borbi, održavati na tri ringa istodobno. Dakle, imat ćemo tri sesije, tri boksačka ringa koja će raditi maltene jedan pored drugoga. Što se tiče, dakle, nedjelje, glavnog dana finala, oni počinju u 11 sati, a onaj najzanimljiviji, ako smijem reći, najbolji dio je u 15 sati. U 15 sati će biti službeno otvaranje eventa gdje moram pohvaliti grad Zagreb, odnosno predsjednika gradske skupštine, koji nam je i počasni pokrovitelj.
0: Izvrsno, evo, dragi slušatelji, dođite ovog vikenda na Velesajam i uživajte u, možemo reći, pa boksačkom spektaklu sa više od 300 boksača iz Hrvatske i još brojnih europskih zemalja. Dakle, treći memorialni turnir Ivana Sertića u Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu. Roberte, hvala vam puno što ste nas upoznali sa turnirom i što ste nam uputili pozivnicu.
2: Puno hvala i vama i vidimo se u boksačkom centru u subotu i u nedjelju.
0: Hvala vam, Roberte. Bio je ovo Robert Varelija, boksački trener koji nas je eto pozvao na treći memorialni turnir Ivana Sertića. Nakon uspjeha Filipa Hrgovića vjerujem da će biti interesa i za ove naše mlađe boksače i boksačice, možda tko zna i buduće svjetske prvake. Hvala vam, dragi slušatelji, što ste bili uz nas, uz Brže, više, jače. Sada ćemo malo zasvirati, a onda nas u 22 sata čeka Kronika dana.
3: Brže, više, jače. Sport srijedom u 20:30.
4: Ovo je Radio Sljeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U Nepalu još traje potraga za oko 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama. Vrijeme sutra na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi, na moru jugo, temperatura do 29 stupnjeva.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasbourgu govor o stanju Unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica Unije. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Iz Europskog parlamenta Ivanka Zorić.
3: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
4: So we are joining forces.
3: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici. Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
5: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasno pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
3: Gordan Bosanac iz kluba Zelenih.
6: Nama kao Zelenima i meni naravno bilo jako važno da se referira na novo što se desilo ovo ljeto, na 35.000 smrti u Europskoj uniji i najavu konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
3: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
7: Sačekati rujan iduće godine, znači 2027. godine, onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
3: Svi se slažu da je u svom govoru i ovoga puta predsjednica komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
2: Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U vrijeme rata potkraj 90-ih kao zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila. Još trojica njegovih suradnika osuđena su na 13, 18 i 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim herojima izazvala val nezadovoljstva, u Beogradu kazne smatraju nedovoljnima. Jelena Maštruka.
8: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, no istodobno su odbačene točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti.
9: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina, te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
8: Dok je kosovski ministar vanjskih poslova Glau Konfuca podsjetio da je postupak protiv osuđene četvorice vođeni u Srbiji, gdje su im u odsutnosti izrečene 15-godišnje zatvorske kazne, premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan povijesnog konteksta u kojem je nastala oslobodilačka vojska Kosova, te da će vlada nastaviti svim raspoloživim sredstvima pružati potporu optuženima u žalbenom postupku u kojem očekuje potpuno ispravljanje nepravde.
10: Osuđujuća presuda i tako stroga kazna za četvoricu bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija su neprihvatljiva nepravda te velika i štetna kazna. Iako je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, taj isprazni čin ne treba poistovjećivati s voljom naroda.
8: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je da presuda nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti jer sudsko vijeće nije utvrdilo sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo, poručuje da je razlog tome što sudsko vijeće nije željelo uništiti kredibilitet oslobodilačke vojske Kosova i ulaziti u meritum stvari kada je riječ o stvaranju snaga za odcjepljenje Kosova od Srbije i Jugoslavije. Nakon izricanja presude više stotina kosovskih Albanaca prosvjedovalo je ispred zgrade suda u Hagu, a mnoštvo ljudi prosvjedovalo je i na ulicama Prištine.
2: Hrvatska prima na znanje presudu protiv Hašima Tačija, poručilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova ističući da je još riječ o nepravomoćnoj presudi. Iako je presuda osuđujuća, ministarstvo dodaje da ona ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu i činjenicu da su Kosovo i njegovo stanovništvo bili žrtve represije i teških zločina Miloševićeva režima. Individualna odgovornost pojedinca ne može biti osnova za relativiziranje tih zločina, niti za dovođenje u pitanje slobode i neovisnosti Kosova, zaključuje u objavi na X-u Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
11: Nekadašnji predsjednik vlade Herceg Bosne Jadranko Prlić, kojeg je Haški sud osudio za ratne zločine nad Bošnjacima, zatražio je od međunarodnog rezidualnog mehanizma prijevremeno puštanje na slobodu. Pritom je izrazio kajanje i poručio da zločine ne čine narodi nego pojedinci. Prlić služi kaznu od 25 godina zatvora, a njegov prvi zahtjev podnesen 2024. bio je odbijen. U istom predmetu, kao Prlić, osuđena su još četvorica bosansko-hercegovačkih Hrvata, a tijekom izricanja pravomoćne presude 2017. godine, Slobodan Praljak u sudnici je popio otrov.
2: Kronika dana. Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru u kojem je bio sam. Dječak je stabilno u Klaićevoj bolnici u Zagrebu, ali mu je život i dalje ugrožen. Majka se sumnjiči za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi, jer obitelj je bila pod mjerama socijalne zaštite.
12: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
11: Državno odvjetništvo utvrdilo je da u radu općinskog državnog odvjetništva u Virovitici nije bilo nezakonitosti, ali je bilo nepravilnosti kada je riječ o muškarcu koji je u Slatini pred djecom ubio suprugu. Naime, općinsko odvjetništvo je za njega, kada je prethodno bio prijavljen, umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza. DORH smatra da su nepravilnosti rezultat nepravilne procjene, zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost, a nezakonitosti nije bilo jer je postupanje bilo ažurno i u zakonskim rokovima. Propuste u tom slučaju utvrdila je i policija jer neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti. Nakon ubojstva, muškarac je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoreničkoj ćeliji u Remetincu.
1: Kronika dana.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću sutra će održati sastanak i izraditi materijal koji će proslijediti vladi, najavio je predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić. Kaže da je savjet dobio sve potrebne materijale i proučio ih, te da će sa svojeg znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za otpad u Gospiću. A mnogi se građani protive zbrinjavanju neopasnog otpada iz Gospića u cementara u Koromačnu i Našicama. I pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već i onako koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Marinerak.
13: Otpad u Gospiću i njegov odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane. Nakon Istre sljedeći je prosvjed u Našicama, gradonačelnik Krešimir Kašuba i Mostov zastupnik Marin Miletić.
14: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
15: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporab, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
13: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama.
16: Cementare u svom procesu proizvodnje cementa koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla.
13: I dok vlada pokušava učiniti neke konkretne postupke u zbrinjavanju neopasnog otpada, te uvjerava da je to u cementarama moguće, iz oporbe najavljuju da će se otpadu raspravljati na sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. SDP-ovac Ranko Ostojić.
17: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez znači situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati, politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
13: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno iskazala žaljenje zbog opasnog otpada. Postupak saniranja će, kaže, biti skup.
18: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo. Očito je da je trebalo još malo učvrstiti koordinaciju, unaprijediti nadzor i to smo mi planirali izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koji su upućeni u saborsku proceduru. No odgovorni će odgovarati. Mi ćemo nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
13: Izjavila je ministrica Vučković na otvaranju novog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori pokraj Karlovca, prvom u kontinentalnom dijelu. Drugi bi mogao biti onaj u Resniku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašić najavljuje i gradsku energanu.
19: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u Centru za gospodarenje otpada. Takozvano gorivo iz otpada koje ide u energanu, a lokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
13: Projektiranje i gradnja bi mogli početi potkraj sljedeće godine, a Tomašević podsjeća da je za primjer realizaciju pojedinih centara za gospodarenje otpadom trebalo desetljeće pa i više.
11: Dragana Turkalj iz stranke Drito pitala je na konferenciji za novinare u Zagrebačkoj gradskoj skupštini zašto građani studiju o izvodljivosti energane koju su platili ne mogu i vidjeti. Zastupnik Mislav Herman iz HDZ-a ustvrdio je pak da gradonačelnik Tomašević koristi SDP kao smokvin list kada je riječ o energani kako bi sačuvao koaliciju, te da ga se zelena akcija odrekla jer je ozbiljno narušio, kako je rekao Herman, tekovine zelene revolucije. Nezavisna zastupnica Dina Dogan pozvala je predsjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša koja je iz stranke Možemo da posjeti Jakuševac s obzirom na to da obilazi sva odlagališta otpada.
2: U novom valu poskupljenja sirove nafte i naftnih prerađevina posebice visok rast cijene dizelskoga goriva na svjetskom tržištu uz zastave tankerskog prometa Hormuškim tjesnacem česti su i ukrajinski napadi na rafinerije u Rusiji, a Saudijska Arabija otkazala je dio isporuka nafte Europi nakon što je napad bespilotnim letjelicama teško oštetio ključni naftovod za izvoz. Ivica Krišto.
20: Cijena dizela, osnovnog goriva u prijevozu i poljoprivredi, bilježi posebice visok rast i na burzama i na europskim benzinskim crpkama. O tome je ministar gospodarstva Ante Šušnjar u emisiji Sada vlada rekao.
21: Imamo povijesno najviše ikad cijene dizela. One su jutros burze otvorene preko 1550 dolara po toni, a negdje 1580 na početku ove krize. Približavamo se toj granici koja će po svemu sudeći biti premašena.
20: Uz poznati razlog vezan za rat na Bliskom istoku i poremećaj prometa Hormuzom, uzrokom se smatraju česti ukrajinski napadi na rafinerije i skladišta, čak i ona duboko u ruskom teritoriju. Energetski stručnjak Igor Dekanić.
22: Kad su Ukrajinci, pretpostavljam, ne bez suglasnosti zapadnih saveznika počeli raketirati preradbena ruska postrojenja, od onda je krenulo porast cijena dizela. Svi su to znali ili planirali iza scene, samo niko to javno ne bi priznao.
20: Ipak priznanje i potvrda utjecaju tih napada na opskrbu i cijene dizela došla je u obliku javnog poziva američkog predsjednika Trumpa Ukrajincima da prestanu napadati ruske rafinerije. Što se tiče Bliskog istoka, Dekanić je napomenuo.
22: Kad se pogledaju karte opskrbe kroz Hormuški tjesnac, ispada da više od 4/5 nafte i naftnih proizvoda ide u Aziju. Europa tu ne bi trebala biti mnogo pogođena, osim ukoliko ne kupuje gro svoje sirove nafte preko onih skrivenih flota koje plove pučinama, a u kojima se ne zna čija je nafta. Generalno je pravilo, povećani intenzitet borbenih djelovanja će sigurno utjecati na povećanje cijene naftnih proizvoda.
20: Rastu cijena je moguće pridonijela i potražnja za dizelom koja se povećava u jesen.
2: U Petrčanima pokraj Zadra održana je konferencija načelnika glavnih stožera oružanih snaga država članica Američko-Jadranske povelje, a u radu je sudjelovao i vrhovni zapovjednik predsjednik Republike Zoran Milanović, predstavnici zemalja članica Hrvatske, Sjedinjenih Država, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije potpisali su zajedničku deklaraciju čije su glavne značajke predstavili general Tihomir Kundid i zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general Aleksus Grinkević.
23: Namjera je da vojske država regije zajednički provode određene oblike obuke kao i određene oblike vježbi i na taj način podižu razinu svojih sposobnosti, ali isto tako da razvijamo interoperabilnost. Suradnja vojski ove regije od osobitog značaja u smislu jačanja sigurnosti i stabilnosti jugoistočne Europe, a samim time jačamo sigurnost i stabilnost cijele Europske unije.
24: Djelujemo u sigurnosnom okruženju koje se razvija, koje karakteriziraju brzi tehnološki poremećaj i te širenje hibridnog ratovanja usmjerenog na našu infrastrukturu i naše društvene institucije. Sjedinjene Američke Države ostaju potpuno predane očuvanju regionalne stabilnosti, ponosno stojeći u saveznike i partnere koji aktivno moderniziraju svoje snage i povećavaju ulaganje u našu zajedničku sigurnost.
11: Ruski predsjednik Putin pozvao je građane da izađu na parlamentarne izbore. Rekao je da će njihova odluka pokazati potporu ruskim vojnicima i jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Trodnevni parlamentarni izbori počinju u petak, a birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire Putin, zadržati prevlast u Državnoj Dumi.
2: Amerika je nakon više od 20 godina uklonila Venezuelu s popisa neuspješnih zemalja u borbi protiv droge, potvrdio je američki predsjednik Trump. Tomu je pridonijelo uhićenje bivšeg venezuelskog predsjednika Madura te dobra suradnja s privremenom vladom te zemlje. Trump je najavio da bi s popisa uskoro mogla biti uklonjena i Kolumbija ako sljedeće godine, kako se očekuje, ostvari napredak u borbi protiv narkokartela.
11: I dalje traje potraga za nešto više od 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal prije nekoliko tjedana. Za sad je identificirano samo 7% pronađenih tijela. Poginulo je više od 1300 ljudi. Spasioci tragaju i za radnicima koji su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana. Iz nekih tunela uspjeli su izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačan teren i velike količine nanesenog materijala. Prije 35 godina, 16. rujna 1991. počeo je Rujanski rat za obranu Šibenika i Hrvatske. Srpske snage, kojima je zapovjedao ratni zločinac Ratko Mladić, napale su grad iz nekoliko smjerova, s kopna, mora i iz zraka. Naši su ih branitelji zaustavili na Šibenskome mostu. Istog su dana napadnute i Vodice, gdje su danas održani mimohodi i komemoracija pod sloganom Srcem protiv čelika.
2: Programom Varaždinski dani rata u Gradskom muzeju obilježena je 35. obljetnica oslobođenja Varaždina od JNA. Od 15. do 22. rujna 1991. Hrvatske obrambene snage opkolile su i prisilile na predaju 32. korpus JNA. Bila je to prekretnica u ratu jer se oslobođenjem vojarni Hrvatska vojska domogla prijeko potrebnog oružja. Zarobljena su 84 tenka te mnogo minobacačkog i topničkog oružja koje je raspodijeljeno diljem Hrvatske.
11: Predstavljanjem knjige psihijatra Veljka Đorđevića i Ludolozi su ljudi u Hrvatskom domu Vukovar počeli su 11. dani smijeha, koji će posjetiteljima u sljedeća 3 dana ponuditi 4 domaće komedije. Prema riječima ravnateljice Hrvatskog doma Ane Njavro, dani smijeha osmišljeni su da u ranu jesen donesu ljudima radost i smijeh, te da se svi skupa opuste uz dobre kazališne predstave i druženje. A psihijatar Đorđević, razmišljajući o svojoj profesiji, rekao je kako ne liječe tehnike i lijekovi, nego uvijek liječi ljudski odnos. Ako imate povjerenje u osobu s kojom radite, znajte da ćete uspjeti. Sport. Dameo Ramić-Kovačić.
0: Dobro večer i slušateljima Kronike dana. Nogometaši Dinama igraju protiv izraelskog Hapoela u prvome kolu Europske lige na neutralnom terenu u Bukureštu, gdje je i naš reporter Vladimir Horvat.
4: 62. minuta dvoboja, rezultat je 0-0. Dinamo ne uljeva povjerenje u večerašnjem dvoboju. Nemoćan Dinamo protiv Hapoela Berševe. Tek u 46. minuti imao je prvi udarac u okvir gola kada je udarac Oršića blokirao Marciano. Puno bolji, konkretniji bio je Hapoel Berševa. Već u 25. minuti Forson je pogodio vratnicu, onda je udarac Zlatanovića bio blokiran. U sudačkoj nadoknadi prvog dijela nova velika prilika za Hapoel. Pucao je Ahmad lijevo iz kosa 14 metara, uspije to izbiti Kotarski, a posljednju priliku Hapoel je imao u 53. minuti kada je Zlatanović pucao glavom sa 7 metara ispod grede, izvadio je to vratara Kotarski. Dinamo ne uspijeva uspostaviti neki svoj sustav igre, tako da možemo reći da može biti zadovoljan ovim trenutačnim rezultatom 0-0, 63. minuta.
0: Poraz rukometaša Zagreba u drugome kolu Lige prvaka na gostovanju u Parizu 34-30. Više o toj utakmici Marko Šivak.
5: Zagreb je bio blizu iznenađenju u Parizu, ali na kraju je izgubio 4 gola razlike. Odlijepio se PSG na 5 golova prednosti već u prvom poluvremenu, no hrvatski je prvak to dostigao prije odlaska na odmor i prestigao, a ipak u nastavak utakmice krenuo je s golom minusa. Uspjeli su zagrebaši povesti 28-27, 13 minuta prije kraja, no kao da su se prepali tog vodstva. Parižani su malo podigli agresivnost u obrani, stala je Zagrebova realizacija u igri 7-6 i domaćin je do kraja izborio pobjedu 34-30. Najučinkovitiji igrač bio je Omar Yahia s 10 pogodaka, kod Zagreba ih je 6 postigao Bjeljavski. Nastavak Lige prvaka za Zagrebaše slijedi domaćom utakmicom protiv Wolfsburga 8. listopada.
0: Vratimo se nogometu. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Slaven, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva te Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Objavljen je kalendar Formule 1 za sljedeću sezonu. Novost je sprint utrka u Monte Carlo, već najavljeni povratak velikih naroda Portugala i Turske umjesto Katalonije i Nizozemske. Bliži se 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race od ove godine u višoj jakosnoj kategoriji uz najjači roster do sada, kazao je na današnjoj najavnoj konferenciji za medije tehnički direktor utrke Luka Mišović.
3: 7 World Tour timova, 9 Professional i 2 Continental tima, najbolje je prezentacija ekipa koja dolazi do sada. Vjerujte mi, bit će ovo jedna zanimljiva i vrhunska utrka.
0: Koja će startati sljedećeg utorka u Splitu, a završiti 5 dana poslije na zagrebačkom Jarunu.
1: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
6: U Hrvatskoj je srijeda proticala u znaku sunčana vremena. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, ponegdje kratkotrajno i maglovito. Na kopnu je puhao slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu uglavnom jugozapadnjak. Dan je uglavnom bilo vrlo toplo s najvišom temperaturom između 24 i 29, a u Dalmaciji je gdje god bilo i vruće uz temperaturu koja je prelazila 30 stupnjeva. Sutra će se sa zapada postupno naoblačiti, tek prema večeri na istoku i jugu zemlje. Mjestimice će padati kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru i obilnija kiša. U unutrašnosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu i jako. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, duž obale između 18 i 23. Najviša dnevna većinom u 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. U nastavku tjedna promjenjivo oblačno s povremenom kišom sve do subote, na Jadranu uz mogućnost za izražene i obilne pljuskove s grmljavinom. Potom u nedjelju sunčanije i vjerojatno suho. U dijelovima zemlje danju će biti osjetno svježije nego danas.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
7: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači je osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U Nepalu još traje potraga za oko 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama. Vrijeme sutra na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi, na moru jugo. Temperatura do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalji, Sanja Cota.
1: Prvi program. Radio Sljeme.
9: Dobro večer, evo ponovno ste u našim rukama nakon kronike dana Hrvatskog radija. 22 su sata i 28 minuta, a 20 stupnjeva je temperatura na Griču, Maksimir je malo hladniji, tamo je 17, a na Sljemenu 15. Relativna vlažnost zraka 77%, tlak 1013 hektopaskala. A kao što smo čuli u ovoj prognozi, na kraju kronike dana, sutra nam dolazi promjena vremena, pa idemo vidjeti konkretno što nas u Zagrebu čeka. Umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, moguće i pljusak. Zapuhaće umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, najviša dnevna od 20 do 23. Dakle, sutra ćemo se morati malo toplije obući, a kišobran će biti obavezan dodatak.

Znam da nekad nisam bija dobar, al naše veze stvarno nisam tija biti grobar. Takve stvari nisu svakodnevna pojava, konekcije su rijetke kako starih ljudi promaja. Dani su mi teži kad si daleka ka obala, pomaže mi rifer, ne misli na koralja.

Evo, dragi naši, bliži nam se 23 sata, a to znači da se bliži i rastanak od vaše večernje sljemenske ekipe. Hvala što ste bili uz nas, hvala što ste ovu srijedu navečer proveli u našem društvu. Nadamo se da smo vam bili dobro i zabavno društvo i informativno društvo. I to je to, s vama su bili Matija Lacko za tonskim pultom, Maro Martin nam je birao glazbu, Boris Bogić nam je birao vijesti, ja sam Damon Balenović. Evo sada, ako vam se još ne spava, možete ostati i dalje uz naš program. U 23 sata kreću Mjesečeve sjene, Branko Vurušić je večeras urednik. Laku noć i do slušanja!

0: nad Sljemenom.
1: Dobro večer i dobrodošli u mjesečeve sjene srijedom Radio Sljemena. Ja sam Branko Urošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. A domaćin vam i večeras nudi domaće, kao i svake srijede u domaćica izdanju mjesečevih sjena. Domaće i novije proizvode naše glazbene scene. Prvo vam dajem 4 pjesme sa prve ploče benda C Ensemble. Naslovljena je Pjesme za pse, a ja vam kao ljudima s nje nudim Sutra, to je taj čas, Sam i WYT. C Ensemble.

Nakon četiri pjesme jednog izvođača slijede četiri pjesme četiri izvođača. Prva dva su gotovo pa imenjaci, ali je čitav jedan generacijski jaz među njima. Gustafi i Gustavo Stić se zovu. Za prve znate, postoje 100 godina i sviramo njihov singl Danas san jako. Drugi pak Gustavo Stić je alter ego Gabriela Jankovića, a sa pjesmom Tko sam ja pokušao se plasirati na Doru ranije ove godine, ali mu to nažalost nije uspjelo. Nakon kratke Gustafijade slušamo još i Ignor sa pjesmom Sve, te Iškariotskog sa temom No Rest. Novije i domaće.

Sljedeće 4 pjesme izuzeli smo s debi ploče Ike, jako zanimljive glazbenice koja je karijeru započela u beogradskom bendu Koji Koji kao Ivana Miljković Ika, pa se udala, postala Ivana Pevec, preselila u Zagreb i tu nastavila muzičku karijeru. Ploča se zove Zadnji dan, a mi slušamo pjesme Ne budi tužan, Samo nagađam, To si ti i duet s Vićom, Klikeri. Ivana Pevec Ika.

Do ponoći u Domaćica izdanju Sjena nudim vam još tri pjesme, zapravo dvije i jednu popevku. U kantautorskim smo vodama, pa vam na početku sviram dvije suradnje, dva ovogodišnja najavna singla. Ivan Škrabe i Mehmet Begić izvode Sedam i Meksiko. A priču zatvaramo sa živopisnim podravskim trubadurom, Ivanom Kaj Kovačem i njegovom žufko slatkom Daj mi Bogik kaj dobim na loto. Ak na lotu dobijemo Toni Bertović i ja, Branko Vuršić, teško da ćete opet imati prilike slušati emisiju koju smo zajednički ostvarili, kao recimo ovu večeras. Lijepo vas do vaših i naših dobitaka pozdravljamo. A vi budite dobro, te čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja.

napokon se budiš u Meksiku, al prekasno je za sve, osim za novi krug usamljenosti. Ispod vulkana su gradovi, uz šaku analgetika i pravu dozu tekile, ta se spoznaja lako mijenja u pjesmu o proljeću. Proljeće u Portugalu, pa vozom do plaža Porta i gradova prošlosti. Pomirenje sa svime, preko oceana miruju Andi, planine tišine, Bolivija sanden skida. Nekoliko trepteja dalje su tristesini krovovi, terase halucinacije i beznađa. Pod vrelim nebom Tijuane, kao kad mrtvi slave rođendane, spokojan, u Vera Cruzu nalazim odgovore.

od svijeta skrivena, skrivena, a još postoji. Ljubav naša samo više ne priča, samo više ne gleda.

pustio noć izlazi zora.

zaboravljene priče. Na uglu moga grada i kad se veče sprema, ja vidim ako hoću dječaka koga nema. I tu kraj mene stoje sva izgubljena ljeta i kao zvijezde drhću samo živci.

za ludih budi. Sve ono što je bilo, sve ono što još traje, u ovoj igri gubi i onaj koji daje. I ti si, draga, bila u mom životu dio, taj ležaj i taj odar, to svjetlo i ta tama. Sve ono što sam htio i sve što nisam htio, sad na je na nas palo i srušilo se s nama.